0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U večerašnjem izdanju Zvukopisa predstavljamo vam slavnu hrvatsku gitaristicu, višestruko nagrađivanu umjetnicu Anu Vidović, koja nam donosi Dašak Španije svojim umijećem izvođenja dijela Albeniza, Tarege i Malaca. U prvom dijelu emisije slušat ćemo odlomke iz španske svite Isaka Albeniza. Iako su ove kompozicije prvobitno pisane za solo klavir, toliko često ih gitaristi izvode da su postale popularne kao djela za ovaj instrument. Slušamo Asturias i Anu Vidović.

Prije nego što čujemo Granadu i Sevilju, odlomke iz španske svite Isaka Albeniza, reći ću da je Ana Vidović hrvatska klasična gitaristica i jedna od najmlađih virtuoza klasične gitare u svijetu. Trenutno živi u Baltimoru u Sjedinjenim Američkim Državama, a koncerte održava od Azije preko Europe do Južne Amerike. Dobila je preko 20 prvih nagrada na priznatim gitarističkim takmičenjima i snimila je 8 albuma. O početcima ove talentovane gitaristice govorit ćemo i u nastavku, a sada ćemo čuti kompozicije Granada i Sevilja.

Ovo je bila kompozicija Sjećanje na Alhambru Franciska Tarege u izvedbi gitaristice Ane Vidović. Spomenula sam da je u svojoj kratkoj, ali vrlo uspješnoj karijeri Ana osvojila preko 20 nagrada priznatih gitarističkih takmičenja, no jedna je za nju veoma značajna. To je prva nagrada na gitarističkom takmičenju u Bathu u Engleskoj. Kompozitor John William Duarte izjavio je da nikada nije čuo talenat kao njen. Od tada je preskakala razrede u muzičkoj školi, a u historiji Muzičke akademije u Zagrebu bila je najmlađa brucošica. Imala je samo 13 godina. Sada ćemo čuti još jedno Taregino djelo u izvedbi Ane Vidović. Slušamo Arapski kaprič.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Neformalna grupa građana Prijedor se budi održat će danas mirne proteste na gradskom trgu zbog nastavka nesmetanog rada rudnika u Bukovoj kosi uprkos poništenoj koncesiji. Iz grupe Prijedor se budi tvrde da je na Bukovoj kosi firma Drvo Eksport napravila tri velike deponije lignita koji je zapaljiv i neprestano tinja, te uveliko zagađuje zrak ugrožavajući zdravlje ljudi čije su kuće udaljene samo nekoliko metara od rudnika lignita. U Međugorju se održava konferencija Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Ovaj značajan skup okupio je predstavnike organizacija civilnog društva, znanstvene i stručne zajednice te nadležne institucije koji razmatraju mogućnosti rješavanja gorućih ekoloških problema u zemlji. Drugi dan konferencije bit će posvećen posljedicama geoloških istraživanja i rudarenja teških metala na prirodu, zdravlje i društvo. Najmanje 20 ljudi povrijeđeno je prilikom iskakanja voza iz šina u blizini grada Kleona u Normandiji, saopćio je francuski ministar saobraćaja Philippe Tabarot. Tabarot je naveo da se jedan vagon prevrnuo, a da su još 4 iskočile iz šina. U vozu je bilo 180 putnika. Saudijsko ministarstvo energetike saopćilo je da je privremeno obustavljen rad važnog naftovoda istok-zapad nakon više napada u regijama Rijada i Medine. Naftovod je zaustavljen iz predostrožnosti, a napadi su rezultirali određenim brojem povrijeđenih osoba. Incident dolazi samo nekoliko dana nakon što su jemenski Huti zauzeli strateški lučki grad na Crvenom moru u Jemenu, što bi moglo dodatno ugroziti pomorski transport energenata u regionu. Danas većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 22 stepena, a dnevna od 20 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Dobro jutro. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Najavljeno mirno okupljanje u Prijedoru zbog rudnika lignita na Bukovoj Kosi. Najmanje 20 ljudi povrijeđeno u iskakanju voza iz šina u Francuskoj. Danas oblačno s padavinama. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli u kojem je poginulo 15 korisnika, više od 30 povrijeđeno. Optuženi su bivši direktor Mirsad Bakalović, dvoje zaposlenih, tri odgovorne osobe firme Inprozi, inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Terete se za teška krivična djela protiv opće sigurnosti jer nisu osigurali propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje, govori i portparol kantonalnog tužilaštva Admir Arnautović.
1: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propisi koji se vezuju, recimo, za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga. Optužnica je podignuta, dakle, protiv svih ovih 7 osoba zbog krivičnog djela, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, a što se vezuje za izazivanje opšte opasnosti. Oni su svi, dakle, optuženi i terete se da su svako unutar svojih propisanih nadležnosti, propisanih dužnosti, suprotno svim zakonskim odredbama, dakle, koji se vezuju za protipožarnu zaštitu, suprotno podzakonskim aktima, suprotno standardima koji se vezuju i za protipožarnu zaštitu i za socijalnu zaštitu, propustili ili da obezbijede, ili da nalože, ili da predlože propisane mjere zaštite od požara i socijalne zaštite, a da su pri tome oni bili svjesni da je po planu zaštite od požara dom penzionera Tuzla uvršten u prvu kategoriju rizika od požara.
0: Uprkos poništenoj koncesiji za istraživanje uglja, rudnik u Bukovoj Kosi kod Prijedora i dalje nesmetano radi. Neformalna grupa građana Prijedor se budi, zbog toga će danas održati mirne proteste na gradskom trgu. Vrhovni sud Republike Srpske je u julu donio presudu u kojem je poništio rješenje entitetske vlade o dodjeli koncesije za istraživanje uglja na ležištu Bukova Kosa. Nedugo zatim objavljena je i druga presuda, ovog puta Okružnog suda u Banja Luci po tužbi Centra za životnu sredinu, kojom je drugi put poništena ekološka dozvola za eksploataciju uglja na Bukovoj Kosi. Iz grupe Prijedor se budi tvrde da je firma Drvo Eksport napravila tri velike deponije lignita koji je zapaljivi neprestano tinja, te uveliko zagađuje zrak ugrožavajući zdravlje ljudi čije su kuće udaljene samo nekoliko metara od rudnika lignita. Prisustvo teških metala u tlu potvrđeno je i na mostarskoj deponiji Uborak nakon istraživanja zemljišta koje je sproveo Federalni zavod za agropedologiju. Utvrđena su odstupanja za bakar, cink i kadmi te nikl, arsen i hrom. Nakon završenog ispitivanja uzoraka u Federalnom zavodu za poljoprivredu i Federalnom agromediteranskom zavodu, mještani bi uskoro trebali znati da li u njihovoj hrani ima tragova teških metala i drugih onečišćenja. U Međugorju se održava konferencija Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Ovaj značajan skup okupio je predstavnike organizacija civilnog društva, znanstvene i stručne zajednice te nadležne institucije koji razmatraju mogućnosti rješavanja gorućih ekoloških problema u zemlji. Drugi dan konferencije bit će posvećen posljedicama geoloških istraživanja i rudarenja teških metala na prirodu, zdravlje i društvo, govori predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sanela Popović.
2: Nadamo se da ćemo uspjeti da sve ove inicijative koje smo pokrenuli u ovom proteklom mandatu ove vlasti i u ministarstvu pokušamo što više zaštićenih područja obezbijediti, to jeste proglasiti, spasiti rijeke od sve veće devastacije i od pritiska u proteklih više od 30 godina.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će se Rusija suočiti s odmazdom ako ove zime napadne ukrajinski energetski sistem. Istovremeno je naglasio da pregovori ostaju preferirani način Ukrajine za okončanje rata. Zelenski je pozvao i američki kongres da usvoji zakon o sankcijama Rusiji te zatražio snažnije djelovanje administracije predsjednika Donalda Trumpa. Najmanje 20 ljudi povrijeđeno je prilikom iskakanja voza iz šina u blizini grada Kleona u Normandiji, saopćuje francuski ministar saobraćaja Philippe Tabarot. Tabarot je naveo da se jedan vagon prevrnuo, a da su još 4 iskočila iz šina. U vozu je bilo 180 putnika. U Bihaću je 12 stepeni, Sarajevu i Zenici 14, Banja Luci 15, Mostaru 20, danas većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 22, a dnevna od 20 do 30 stepeni. Saobraćaj na putevima u našoj zemlji odvija se bez vanrednog ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju redila Nina Hočić.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Utakmicom između Čelika i Radnika na stadionu Bilino Polje otvoreno je 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju susreta u Zenici domaći su upisali nova 3 boda, a rezultat je glasio 3:2. Već u 26. minutu Čelik golovima Mašića ima prednost od 2:0. Na isti način uzvraćaju i Bijeljinci, koji preko Teodorovića u 39. i 50. izjednačuju rezultat. Junak domaćih Anes Mašić trećim golom 8 minuta kasnije postavlja konačan rezultat 3:2. U subotnjem programu dvije utakmice. Od 18 sati na Pecari se sastaju Široki Brijeg i Brsk, a derbi će se na gradskom stadionu u Banja Luci igrati između Borca i Zrinskog, trenutnih lidera prvenstva. Pred susret koji počinje od 20 sati i 45 minuta, govore pomoćnik u stručnom štabu Mostaraca Andrej Kvas i trener Banja Lučana Vinko Marinović.
5: Znamo kome idemo, u Banja Luku, Borcu, aktualnom šampionu Bosne i Hercegovine. Ali do sad se iskazalo u posljednjih godinama da stvarno ide za pravi derbi. Osjećamo se ok, nema velikih poteškoća i spremni smo za put i za utakmicu u Banja Luki.
6: Zahtjevan meč i zahtjevna utakmica. Što se nas tiče, naravno, mi moramo biti od prvog minuta maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani.
4: Utakmicu Borac Zrinski pratit ćemo u našem programu kroz specijalnu emisiju. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju, te Veleža i Sarajeva u Mostaru. Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju treće plasirani Željezničar i četvrto Sarajevo. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da su sve ulaznice za prvu utakmicu naše reprezentacije u novoj sezoni Lige nacija rasprodate. Riječ je o duelu sa Švedskom na Bilinom polju 2. oktobra. Ulaznice su praktično planule za svega 10 minuta nakon puštanja u prodaju, a razlog za ovakvo interesovanje, pored dobre igre naših fudbalera, jeste i oproštaj kapitena bosansko-hercegovačke reprezentacije Edina Džeke, koji je najavljen upravo za ovu utakmicu. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević danas u Italiji nastupa u maraton disciplini na svjetskom prvenstvu, koje se održava u mjestu San Martino di Castroca. BH reprezentativka u Italiju stiže potpuno oporavljena od povrede i kao 10. biciklistkinja svijeta na UCI rang listi.
7: Nakon što sam imala savršene visinske pripreme, spremna sam za jednu izuzetno tešku utrku, 95 km i 4000 metara uspona, po uslovima koji su jako zahtjevni, kiša

0: pada neprestano danima. Teren je klizav, dosta korijenja, dosta kamenja, međutim to je nešto što meni odgovara i radujem se da se i na ovom svjetskom prvenstvu borim za još jedan podij.
1: Lelu Njemčević do kraja sezone očekuje završnica svjetskog kupa u Španiji, a potom i nastup na prestižnoj trci u Francuskoj. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1,
3: selu

Poštovani slušaoci, dragi naši radiohodoljupci, na početku smo još jednog izdanja emisije u kojoj kroz priče i pjesme upoznajemo krajeve i ljude u našoj domovini Bosni i Hercegovini. 2016. bili smo i u Tešanjskom kraju. Tešanj je grad koji se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1461. godine. U Tešnju je odigrana prva pozorišna predstava u Bosni i Hercegovini, a Svjetska banka je ovaj grad promovisala u jednu od najuspješnijih općina u našoj zemlji. 2014. godine Financial Times Tešanj i okolinu je uvrstio među 10 najboljih mjesta za investicije u jugoistočnoj Evropi. Nakon posjete Medakovu i graditelju Frula Safetu Salkanoviću, 2016. zabilježili smo i priče o radu udruženja koje nastoji sačuvati kulturnu baštinu kako seoskog, tako i gradskog dijela Tešnja. I u nastavku vas podsjećamo na taj reportažni zapis.

0: Mirale Malić, predsjednik udruženja Građana se Haritaš. Želim naravno prvo da se zahvalim jel vama kao jel neki domaćini u ovom našem jel, lijepom Trešnju. Nadam se da se osjećate lijepo, ugodno. Emisija je Selo u pohode, ali evo i mi ćemo iskoristiti priliku da predstavimo ne samo rad našeg udruženja, nego da malo i prošetamo kroz Tešanj, evo zvukom, jel, odnosno pričom malo. Trenutno se nalazimo u ambijentu koji je možda i pogodan jel, za svu ovu našu priču. To je jedan od dijelova dependansa jel, muzeja Tešanj, Eminagića Konak. To je jedna od begovskih kuća, jel, begova koji su u stvari živjeli u ovom naselju gdje se mi i nalazimo. Naselje se zove Vina, prije se proizvodilo vino, vinova loza, i dalje je u narodu ostao taj naziv. Međutim, kad su Osmanlije jel, došle u ove krajeve, prestalo se proizvoditi vino, uzgajati vinova loza, ali je i dalje u narodu ostao jel, naziv Vina. I jedna od tih begovskih kuća je imala sreću jel, da se obnovi i stavi u funkciju posjetiteljima, jel, da mogu da obiđu i da vide jel, kako su to tešanjski begovi živjeli, kako je to u ovoj mahali, u ovom kraju, kako je to izgledalo. Jel? Jedna od tih kuća je, kako rekao, ova Eminagića Konak gdje se mi nalazimo, a odmah pored nje je ova ljudima poznata kuća u kojoj se snimala serija Tale. Mnogi se sjećaju te serije.
1: Ta kuća je kuća Begovice koja je bila zaljubljena u Tale.
0: Da. Jeste. Baš jedna eto simbolika, prolazimo pored te kuće, ulazimo u ovu jel, begovsku Eminagića Konak jel, kuću, koja je, kako rekao, dio muzeja. Trenutno muzej kao muzej ima vezu i sa ovim našim udruženjem, tako što mi kroz neke muzejske evo, prostore realizujemo i svoje aktivnosti. Prezentujemo javnosti ono što udruženje Građana Sehara, iz kojeg ja jel, i dolazim, šta njeguje, to jest njeguje tradiciju i običaje ovih krajeva, a jedna od najaktivnijih sekcija udruženja su svakako i naše zanatlije koje su učlanjene jel, u naše udruženje, Građana Sehara, Tešanj, oni njeguju dakle kroz svoj rad, kroz zanate onoga, od onoga što je još ostalo jel, na općini Tešanj, prezentuju kroz evo, ovaj muzejski prostor, na primjer kroz različite radionice, predstavljali smo jel, aktivnosti udruženja Građana Sehara, Tešanj, tako što su naši članovi prenosili znanje na mlađe populacije, kako se to kalo, vezlo, plelo, pa evo i sviralo, jel,

0: ovoj Tešanskoj čaršiji i zaista i jesu. Na primjer, 1639. godine u Tešnju je registrovano preko 100 zanatlija, različitih zanata i trgovaca, naravno. Tu su bili, na primjer, ekmeđije, halvađije, šerbeđije, pirjanđije, terzije, berberi, kasapi, sarači, tabaci, čizmeđije, papučari, čučije, kujundžije, sabljari, samadžije i tako dalje i tako dalje. Mi pokušavamo, dakle, kroz udruženje Sehara Tešan da još uvijek nešto tu, jel, zadržimo u Tešanskoj čarši, oživimo je koliko možemo, jer zaista zadnjih nekoliko godina sama općina Tešan puno ulaže u tradiciju, kulturu, u njegovanje tih vrijednosti i kroz samo oživljavanje te naše Tešanske čaršije, a i gradine koja je simbol našega grada, oživljava se, evo, zadnjih 5-6 godina se zaista intenzivno ulaže i nekako imam osjećaj, odnosno nije osjećaj, imaju i pokazatelji koji govore da je Tešanska čaršija oživjela i u tom smislu. A mi se, evo, smatramo ovaj jednim dijelom, jel, te ekipe koja oživljava ovaj staru čaršiju, odnosno samu turističku ponudu i inače kulturni život u Tešnju.
1: 2016. imali ste jednu interesantnu manifestaciju i namjeravate nastaviti.
0: Jeste, to je jedna zaista interesantna manifestacija. Glasimo, odnosno imamo predznak pekmezari i zaista nije to bez razloga. U Tešnju se uvijek voće zaista dobro iskorištavalo. Izvozila se ta poznata jel suha šljiva i ostalo suho voće, a i pekmez se, odnosno jabuka se jel iskorištavala i od toga se pravio pekmez godinama unazad. I evo mi nastojimo da nekako, ne mogu reći, ne znam, hoću biti preambiciozan reći da brendiramo možda tešanski pekmez, odnosno taj neki proizvod koji karakteriše ove krajeve ovdje. 99 proizvođača pekmeza je registrovano koji proizvode preko 100 kila pekmeza. To znači onako imamo podatak koji je zaista proveden, odnosno analizu koja je urađena od strane razvojne agencije i to su pokazatelji da mi zaista trebamo ići u ovu priču, da narod i danas proizvodi taj pekmez i dosta ih proizvode i po čak onoj tradicionalnoj metodologiji.
1: I kad su se to pekmezari okupili, šta su radili?
0: Okupili su se kad jabuke i pristižu, odnosno i pekmez, prije jedno 15-20 dana na Tešanskoj staroj tržnici. Ujutro smo rano nastavili taj pekmez, kako da kažem, u kazan. Jabuka se istukla, pa se stavila jel, u stupu, iscijedila se i onda se to sve nastavilo u jedan kazan i zaista je bilo prelijepo da Tešnjaci sami prisustuju, oni to vrlo dobro znaju kako je, kako to pekmez silazi i kako se to sve proizvodi, ali su zaista bili zainteresovani i došli su u velikom broju, što nam je bilo zaista drago da se tu svi zajedno okupimo, da gledamo kako taj pekmez silazi, da se družimo. To traje normalno nekoliko sati, ali su tu prisustvovali i mnogi gosti sa strane, bila je tu smotra folklora, pa je tu bilo i gostiju iz Srbije, Hrvatske i to je bilo jedno prelijepo druženje i osjetili smo da ljudi zaista žele probati ono što je karakteristično za neki kraj. Mi više nismo imali pekmeza koji smo podijelili, oni su pitali možemo mi ovo gdje kupiti, mi smo na kraju morali zaista nabaviti taj pekmez da im prodamo, odnosno proizvođači su imali i neke koristi, jer pekmez je eto, u taj dan postao zaista za nijansu popularni. Ja mislim da smo mi doprinijeli toj priči da pekmez malo dignemo na najveći nivo.
1: A iduće godine?
0: Iduće godine, ako Bog da, planiramo da se tu nastavi više kazana, da se takmiče ko će ispeći bolji pekmez i da možda napravimo neku komisiju da se ocjenjuje u Tešnju, zašto se u Tešnju ne bi ocjenjivao najbolji pekmez, hajmo reći, u Bosni ili eto, i šire možda. Nadamo se da ćemo to uspjeti.
1: Udruženje Sehara, kakve ima ambicije?
0: Mi imamo jedne skromne ambicije, mislim da su skromne zato što se do sad svi radimo nekako pojedinačno kada su u pitanju ova kulturno-umjetnička društva. Evo, imali smo priliku vidjeti omladinski ansambl koji zaista ima šta ponuditi. Evo, nadam se i mi, ima tu kulturno-umjetničko društvo Pobjeda, ima tu registrovanih preko 50 udruženja na općini Tešanj koji su aktivni i mislim da nekako zajedničkim radom, sinergijom možemo doći do većih rezultata. Mislim da su nam to neke ambicije da zajedno radimo na dobrobit svi, odnosno da se ujedinimo nekako, što do sad nije zaista bio slučaj. Imamo puno

kulturno-umjetničkih društava podijelila se, prije djelovalo, ja mislim, manje, ali kvalitetnije. Mi smo za taj put, mislim da se možemo ono ujediniti i bolje raditi.

0: za kraj da nas provedete kroz Emina Bića Konak?
1: Može, svakako. Mi se trenutno nalazimo u prostoriji Veliki Dimalup. Kuće se inače i zovu Dimalučare i kuća se grijala bukvalno odavde jednim velikim ognjištem. Nije imala odžaka, zato što je dim išao bukvalno kroz otvore koji se nalaze na krovu, odnosno 6 ravnomjerno raspoređenih bađa. Zato se ove kuće i zovu Dimalučare, jer dim je bukvalno išao kroz krov, odnosno prolazio kroz te otvore na krovu. I ovaj donji dio u ovoj begovskoj kući je najviše koristila posluga. Ti tadašnji begovi su imali poslugu, Eminagići dakle, i oni su koristili ovaj donji sprat za uobičajene kućanske poslove, jel? Da pripreme begu i begovici život gdje su oni boravili gore na spratu, a taj sprat je puno uređeniji i opremljeniji. Dakle, ovaj donji sprat trenutno i muzej koristi sad, normalno nema tu posluge, odnosno te postavke kao prije, ali muzej koristi za svoje izložbe i mi tu upravo pokušavamo, Udruženje građana Sehara Tešanji muzej, da ovaj dio oživi donji sprat, odnosno prvi ovaj dio za stare zanate, da predstavimo šta se to proizvodilo u Tešnju, odnosno šta možemo sačuvati od starih zanata i, kako sam rekao, i kroz te neke radionice da pokušavamo oživiti te stare zanate. I sad se trenutno ovaj sprat koristi u te svrhe i tu postavljamo i svoje izložbe. Trenutno je jedna prelijepa izložba, složit ćete se ovdje, jednog našeg akademskog slikara Ahmeta Hundura koji je naslikao te motive stare tešanjske čaršije, hajmo reći. S naše lijeve strane, hajmo reći, je ostava za hranu i ujedno i kuhinja, jel? I tu se namirnice ostavljale, sad imaju neke narodne priče koje govore zašto su vrata u ostavu niža, kao jedna je da se pokloni hrani, jel, kao iskazivala se veliko poštovanje, a druga je možda malo realnija, da u stvari je ulaz manji, zato da manje struji zraka i da je tamo uvijek svježiji, odnosno onaj dio je tamo i ukopan u zid i zato je to služilo zbog svježine, da održi svježinu namirnica. Kad se popnemo gore na sprat, vidjet ćemo te raskošne neke begovske sobe, imaju muške, normalno ženske, divanhana, muška i ženska, i tu je beg zaista primao svoje goste iz daleka i zato je možda i kuća i prozvana Konak, zato što je on bio tad ugledan biznismen u to vrijeme, da kažem. Oni su imali jednu fabriku, odnosno hemijsko postrojenje, ova begovska porodica, u okolini Teslića, gdje su prerađivali grabovo drvo, odnosno pepeo koji ostaje od grabovog drveta, prerađivali su za pravljenje tadašnji sapuna, deterđenata, boja za bojenje platna, tako se to prije radilo, pepeo se prerađivao. I oni su tad, u to vrijeme, dakle oko 1830-40, imali hemijsko postrojenje. Dakle, govori o njihovoj preduzimljivosti, odnosno...
0: To je ostalo karakteristika
1: Tešnja. Jeste, sve je ostalo karakteristika Tešnja i zaista Tešanj ima uporište, što i danas glasi za jednu sredinu koja je, ajmo reći, ovdje se cijeni zaista rad, radina je sredina, odnosno sve više imamo predznak te, kako da kažem, tešanska privreda je sve više u usponu, odnosno imamo taj neki recept za tešansku privredu.
0: Evo, prilike je da nam kažete nekoliko podataka vezanih za istoriju Tešnja.
1: Prvi pomen Tešnja, mi smo skoro imali i proslavili tu obljetnicu 555 godina od prvog pomena Tešnja u pisanim dokumentima. To je povelja koja govori, odnosno dva dokumenta, povelja koja govori kako Papa Pio II. Poziva katolike da hodočaste crkvu Svetog Jurija u Tešnju, a iste godine ima i druga povelja koja govori kako Stjepan Tomašević, posljednji bosanski kralj, daruje svom stricu Radivoju Krstiću, između ostalog Tešanj, koji je bio u sastavu Usore. To su dva dokumenta 1461. godine koja pokazuju neke činjenice o življenju na ovim prostorima. Međutim, prema arheološkim nalazima, Tešanj se puno ranije spominje, odnosno kad je počela gradnja te utvrde, odnosno gradine Tešanjske, smatra se čak prema arheološkim nalazima da je ta utvrda počela da se gradi u vrijeme Ilira, pa su poslije to Rimljani nastavili, pa je onda Tešanj bio dio srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva i onda dolaze Osmanlije 1520. u Tešanj, prošire tu tvrđavu, onda se spuste u grad i počinju formirati kasabu Tešanj, što ste i vi priliku imali vidjeti, malo obići kroz našu radio razglednicu.
0: Evo, neko ko nije nikad bio u Tešnju ima razloga da dođe, da prošeta Tešanskom gradinom, da prošeta selima u okolini Tešnja, da ode malo do izvora, jer Tešanj je poznat i po dobrim vodama. Tako da zaista ima puno razloga da, poštovani slušalci, ako niste bili u Tešnju, da dođete u Tešanj. Hvala vam što ste bili dio ove emisije i dali nam ove vrlo vrijedne podatke.
1: Hvala i vama i nadamo se da ovo nije zadnji put.

0: ili nekim radovima koje ste naučili ovdje i što ste vidjeli na kraju krajeva u ovoj muzejskoj kući?
1: Pa jesam, u mene dosta u domu ima baš stručnih radova mojih. Naprimjer, ja imam sečije u kući, moderne su. I na njima sam stavila rasplet, to ste heklani rasplet, a može vezeni da bude, to kod mene ima. Gobline imam, vezeni stoljnjak, heklani stoljnjak, ja to imam.
0: Koja vam je želja?
1: Pa vola bi da se nastavi ovo, da omladna prihvati, da voli, da radi, da se nastavi tradicija. Jer smo i mi ipak čuvari tradicije starih zanata.

0: je zadovoljstvo i uvijek radim iz zadovoljstva. Ja nikad nisam ručni rad radila kad sam premorena, ne radim ga. Znači ja ga radim baš iz zadovoljstva i uz to odmaram.
1: Ovdje u Tešnju se družite sa članicama udruženja Sehara, a u Medakovu nekad su bila sjela. Da li se danas ljudi obilaze, druže?
0: Pa obilazi, znači bliži krug ljudi, nas, rodbinsko vezanje i to, obilazi se još uvijek. A pošto je takva situacija, posao i sve ostalo jestu manje, ali obilazi se. Imamo svoj taj neki dio kad se obilazi.
1: Dobro, možemo li sad nastaviti razgovor u smjeru?

0: peru kuhinje. Pošto vi volite tradiciju kada je u pitanju vez i ručni radovi, pretpostavljam da volite da spremate i tradicionalna jela.
1: Mnogo volim kuha, znači volim faktički to što naš narod kaže izmisliti jelo. Volim to stvarno, volim praviti kolače, znači imam na svojoj stranici isto i kolače, torte, pa baš i to sam radila po narudžbama, sad manje radim to, ali volim, znači u udruženju sam još jednom gdje se gastro izlagao i tu su sve znači starinska jela. U udruženju građana Sahara prije godinu sam isto prezentovala svoj kadajf. Uzme se veliko pakovanje od pola kilograma kadajf. Podijeli se na dva jednaka dijela. Ne sitni se. Podmasti se maslacom tepsija, stavi se prvi dio. Onda isjeckane izmljevene orahe na to naloži se i stavi se malo pakovanja od 100 grama groždica. Onda se drugi dio isto, malo se nakapa maslacom, drugi dio se kadajfa isto stavi. Ostatak maslaca se nakapa i peče se na temperaturi od 150-45 minuta.
0: I kako znate da je gotov?
1: Kad on dobije zlatnu boju i počne rumeniti, taj kadajf je gotov. On da svoj mir. Izvadi se, a ovamo se stavi kilogram šećera, litar nepun vodi. To prokuha do dvije kriške limuna i to prokuha, kuha 5 minuta. Kad se agda izbistri, onda se ohladi kadajf i ohladi se agda. I onda se zaliva, ali mora se precizno zaliti da on bude natopen, tako da on najbolje nakon 24 sata kad ostoji u toj agdi, on će se natjeti koliko treba i da se može sjeći.

Ja se zovem Bavar Kemira, dolazim iz Medakova, u Udruženju građana Sehara sam 5 godina. Prijavila sam se iz razloga čisto što volim ručne radove i radi druženja. Pošto sam domaćica, majka, 3 djece, radi druženja i rada ručnih radova. Ručne radove koje radim je heklanje, izrada nakita, pletenje i tako to. Živim inače u selu koje se zove Medakova, nadoma grada Tešnja. Pošto sam majka 3 djece, moram biti dobra i domaćica. Kuham sva jela, ali eto, pošto u nas u Tešnju najpoznatija tešanska tagarica, ispričat ću vam kako se ona radi. Tešanska tagarica mora biti u zemljanoj posudi. Meso može biti u nečiji teleći koje se izdi.

0: Ja sam Damir Kruško, živim i radim u Novim Mljanovcima, općina Tešanj. Ja sam veliki ljubitelj tradicije, zato sam u udruženju Sehara i koristim tradicionalne motive kroz nove tehnologije i na taj način moji proizvodi, nadam se, pored direktne financijske koristi koju imam, na neki način doprinose očuvanju tradicije. Znači, imam tu CNC mašinu, modeliram, pravim, znači, stare tradicionalne bosanske motive i stavljam ih, recimo, na drvo, na ostale primjer. Navodim jedan primjer, recimo, radio sam nedavno za Sarajevo City centar. Čitav je centar napravljen modernom tehnologijom, samo jedna radnja koja se zove Sinija, opremljena znači, na mozanskim motivima koji su to radili Tešnjaci, znači, na trećem spratu, obavezno to posjetite da vidite što su Tešnjaci napravili bosansku Siniju, gdje se prodaju bosanske pite, razne vrste, znači pita koje ja nisam vidio, jesam čuo, ali nisam jeo, pa sam u tom priliku sve isprobao.
1: Kako je došlo do toga da se bavite time čime se bavite?
0: Kao mali pohađao sam te likovne sekcije, znači uvijek sam crtao, uvijek sam nešto modelirao, uvijek sam nešto pravio, htio sam da nešto da bude, znači koristan društvu, da nešto napravim društveno. Međutim, nisam uspio da se školujem, taj rad, znači ostao sam bez jednog roditelja, morao sam ići trbuhom za kruhom, otišao sam u Italiju, radio sam tamo, međutim, kad završio im s poslom, išao sam učiti te nove tehnologije, znači učiti na kompjuteru razni programi, znači engleskog ne znam ništa, talijanski znam kao bosanski, međutim, meni nije bilo teško naučiti sve te programe, znači od Cinema 4D, Photoshopa, sve ovi programi za upravljanje CNC mašina, znači sve sam ja to savladao bez ičije pomoći. Znači nikakvog kursa nemam nikakvog fakulteta, radim i rezbarim na CNC mašinama i laserima. Znači ja programiram, modeliram, pravim sve sam. Znači moj logo možete naći, znači crna kruška, znači crna makova kruška, ono u ovog Alpea jabuka crna, u mene kruška crna nagrižena, znači isto samo je u mene kruška u ovog jabuka, znači to je moj znak, to je moj logo.
1: Je li to i vaš

Ja sam Nira Vrka, imam 12 godina, članica sam udruženja Omladinski ansambl Tešanj. Snimala sam svoj prvi CD sa 10 godina, na njemu se nalazi 10 sevdalinki, između njih je i Veni moja ljubavi, koju sam vam danas otpjevala i na njoj mi je drugi glas otpjevala Ljubica Berak. Tu pjesmu inače komponovala je Ljubica Berak za festival Ilidžan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1,
0: vaš medijski servis.
6: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovno rastu. Tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 maraka. Iz asocijacije certifikovanih proizvođača peleta podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju energentom. Navode i da pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i znatno podižu maloprodajne cijene, govori Goran Ivanović iz asocijacije certifikovanih proizvođača peleta Bosne i Hercegovine.
1: Sigurno neko ko je kupio ljetos ili u proljeće veće količine peleta sad želi da zaradi maksimalno, ali mi ćemo imati jedan sastanak proizvođača, nadam se iduće sedmice, kad ćemo pokušati reagovati na takve pojave. I prije je bila nekih prijedloga da trgovci koji oglase prevelike cijene, da će im neće biti u mogućnost više da nabavljaju pelet.
0: Neformalna grupa građana Prijedor se budi održat će danas mirne proteste na gradskom trgu zbog nastavka nesmetanog rada rudnika u Bukovoj kosi uprkos poništenoj koncesiji. Iz grupe Prijedor se budi tvrde da je na Bukovoj kosi firma Drvo Eksport napravila tri velike deponije lignita koji je zapaljivi i neprestano tinja, te uveliko zagađuje zrak ugrožavajući zdravlje ljudi čije su kuće udaljene samo nekoliko metara od rudnika lignita. Vatrogasci su u noći iz petka na subotu gasili požar koji je u četvrtak kasno na večer izbio na Braču, ulažući napore da zaustave vatrenu stihiju. Kazali su da kuće i stambeni objekti nisu ugroženi. Trenutno ne postoji potreba za evakuacijom stanovništva, rekli su u vatrogasnom središtu. Broj povrijeđenih u željezničkoj nesreći u Francuskoj porastao je na 44, saopćile su francuske vlasti. Voz je iskočio iz šina nakon što je udario u neidentificirani predmet, kazao je glasnogovornik francuske policije, a istraga o uzroku nesreće već je pokrenuta. Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu povrijeđenima i putnicima. U Bihaću je 12 stepeni, Sarajevu i Zenici 14, Banja Luci 15, Mostaru 20. Danas većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne, te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 22, a dnevna od 20 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Pjesme Ismeta Nune Arnautalića izvodili su Indeksi, Vis Jutro, Ambasadori, Neda Ukraden, Goran Gerin, Jadranka Stojaković, Duško Lokin, Radojka Šverko i mnogi drugi. Emisiju otvaramo autorskim pjesmama Ismeta Nune Arnautalića, Svaku svoju sudbu ima i Život piše romane, koji izvode Hamdija Čustović i Jadranka Stojaković.
5: Brz

stari brat Ismeta Nune Arnautalića, slavni je maestro Esad Arnautalić, dok je sestra Leila bila profesorica engleskog i francuskog jezika. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, Arnautalići su, poput mnogih sarajevskih obitelji, živjeli u neopisivoj neimaštini. Djeca su bila zakrpana sa kaputima koji su prevrtani na drugu, manje istrošenu stranu, ali besprijekorno čisti. I u tim vremenima, majka Džemila bila je sjajna kuharica koja

prije mene, ja sam pratio šta on radi, on je bio dobar muzičar, imao je svoj band, a posle toga imao je puno ideja koje je realizovao od festivala Šlager sezone, pa Mladi pjevaju proječe, pa Mali šlager, gledao šta on radi. Pa sam ja počeo da sviram gitaru. U to vrijeme se pojavio rock and roll, pa sam nabavio ploču Elvis Presleya koja me oborila s nogu. Ja sam to 10-15 dana neprestano slušao. My Baby Left Me, tako se zvala pjesma. Eto, to je pjesma koja je najviše utjecala na mene.

0: muzičku karijeru. Ismet Nuno Arnautalić započinje 1962. kao učenik druge gimnazije u grupi, to jest klubu Eho 61.
1: Eho 61 je bio klub u drugoj gimnaziji. To su svi koji su nešto znali, mogli da dođu, da vježbaju i onda smo nedeljom u fiskulturnoj sali druge gimnazije svi imali nastup. Tako da sam ja započeo kao pjevač sa mojim drugom Nedimom Hadži Hasanovićem, koji je posle postao prvi bubnjar Indeksa. Mi smo naučili neku pjesmu, Zvala se jer je maj, koju smo pjevali pred prepunom salom Eho 61. Sa malim razglasom od 10-15 vati, mislim, u prepune sali koja se ne čuje.
0: Nuno je sa Nedimom Hadži Hasanovićem i Mahmutom Pašom Ferovićem u školskoj sali druge gimnazije nedjeljom svirao na posuđenom pojačalu od samo 5 vati. Bili su to tek amaterski pokušaj jer članovi kluba Eho 61, osim što nisu imali instrumente, nisu znali ni svirati. Kako nisu imali vlastitih kompozicija, slušali su Radio Luksemburg i s njega skidali svjetske hitove. Grupi Eho 61 kasnije su se priključili Vedo Hamšić, Karlo Klemenčić i Kornelije Kovač. U ljeto 1962. godine brucoši Ismet Nuno Arnautalić i Ševko Akšamija osnivaju grupu Indeksi. Dogovor o osnivanju grupe pao je u blizini zgrade Ekonomskog fakulteta.
1: A onda sam se upoznao sa Ševkom Akšamijom, koji je opet imao svog druga Bobu Misaljevića, i Ševko i ja se dogovorimo, ajmo mi napraviti bend svoj. I događaj se desio u ulici Erhadiji, koja se ta zvala Vase Miskina, dogovorimo se mi, ajde da se napravi bend. Ja predložim da se zovu Indeksi i tako su nastali Indeksi. Vrlo jednostavno, nismo mi ni znali na što će to izaći. A Indeksi su, to su studentske knjižice na fakultetu. 62. godine upisali svi fakultet, bilo lično se tako nazovemo. Pa, meni se u prvi tren činilo da je odlično ime, ali da mi se nije dopalo jedno vrijeme, bilo nekako. Ali time je sad postalo, ima potpuno drugo značenje, niko više ne zna. Ne asocira ga na studentsku knjižicu, nego na naše Indekse.
0: U prvoj isključivo instrumentalnoj postavi grupe Indeksi, Nuni su se na ritam gitari i Ševki na basu pridružili Slobodan Milosavljević kao solo gitara i Nedo Hadži Hasanović na bubnjevima. Kako su svi te godine upisali fakultete, Nuno je došao na ideju da bi se njegova nova grupa mogla zvati Indeksi. Slijede pjesme Svijet za tebe i Djevojka iz drugog G, grupe Indeksi, koje je komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića. Slušali smo pjesme Svijet za sebe i Djevojka iz drugog G grupe Indeksi, koje je komponirao Ismet Nuno Arnautalić. Nedugo po osnivanju Indeksa, sastavu se priključio i Đorđe Uzelac na klavijaturama, koji jedini išao u muzičku školu i znao pisati i čitati note.
1: Mi nismo ništa znali. Mi smo znali samo da gitara ima šest žica. Prvo morali smo naučiti da je štimamo, a sad ljudi imaju štimere elektronske, to začas naštiluju. Harmoniju sam ja, meni je brat to pokazivao kako se grade akordi. Pa onda smo se družili sa ljudima koji znaju nešto više. Bio jedan čuveni gitarista, Siniša Čosić. On je već znao dobro gitaru svirati i on je bio jedan od naših učitelja. Pa se onda pojavio neki Mađar Sabo koji je otvorio školu, pa smo išli mi u tu školu. Tako, bilo je to teško.
0: Na samom početku Indeksi su isključivo svirali instrumentalnu muziku i obrade stranih hitova koje su skidali sa Radio Luksemburga. Bile su to pjesme Shadowsa, Kingsa, Beatlesa i Rolling Stonesa.
1: Prije nego što smo postali neki muzičari pod navodnim znacima, slušali smo talijansku muziku, meksikansku muziku. Znam da sam volio pjesmu Mama Juanita. Ali eto, kad se pojavio rock'n'roll, to je bio veliki podsticaj svima nama da slušamo. Međutim, niste mogli ni slušati baš previše rock'n'roll, jer naše radio stanice nisu emitovali to. Mi smo imali spasonosno rješenje, bio je čuveni Radio Luksemburg, koji se nije mogao po danu čuti, nego tek tamo negdje iza 10, iza 11. Tako smo mi cijelu noć slušali. Mislim, tragično je što nismo imali magnetofon da to snimimo, nego smo molili pamtit pjesme. Tako recimo, u nekoj kasnijoj fazi, kako smo mi svirali u slozi. Mi smo imali svoj repertoar nekih svojih pjesama, ali ljudi su omladna volila da čuje i rock'n'roll, i to najmoderniji. Onda Fadil, Bodo i ja se dogovorimo da recimo neku pjesmu Beatlesa, Yesterday recimo. Slušamo cijelu noć, ali mi podijelimo zadatke. Ja sam bio dobar u harmonijama, Bodo u melodiji, a Fadil u sadržaju, ovako ukupno. On je slušao malo, znao i engleski, tako da mi se nađemo sutradan i onda sastavimo po sjećanju kako zvuči Indeks. Ali nismo uspjevali baš iz prvog slušanja, pa onda opet sutradan, tako da do subote kad je nastup u slozi, mi uspijemo i naučiti pjesmu.
0: Evo kako zvuči prepjev pjesme Time is on my side grupe Rolling Stones, čiji je prepjev napisao Ismet Nuno.

Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. Indeksi su osvojili drugo mjesto i kao nagradu dobili priliku da snime prvi singl sa 4 instrumentalne teme. Od ukupno 4 pjesme, samo jedna bila autorska pjesma Indeksa, to je instrumentalna Nikada, koju je komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

na igrankama u Slozi. Sa Indeksima je povremeno nastupao i pjevač Alija Hafizović Haf. Krajem 1964. Indeksima se priključio pjevač Davorin Popović, koji je do tada nastupao sa grupom Pauci. Već naredne godine Indeksi snimaju prvu vokalnu pjesmu Dječak iz ulice na muziku Ismeta Nune Arnautalića. Ulica.

slijede pjesme Sad te vidim, U subotu mala, Ostavljam tebi sve, koje je za grupu Jutro komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

Grupa Jutro nije imala većeg uspjeha sa pjesmama Ismeta Nune Arnautalića. Za bend su stvari krenule nabolje kada je Goran Bregović preuzeo ulogu glavnog kompozitora. Nakon dvije godine saradnje, Nuno napušta grupu Jutro, koja ubrzo mijenja ime u Bijelo dugo.

0: dan gradom, prođem 5-6 km i sad bi bilo logično nekako da to uvežem kad već šetam i da snimam. To sam nekako povezao i svaki dan objavljujem, postavljam jedan dnevno. Međutim, gledanost je ogromna. Idem sad pored rijeke,
1: koja teče. Kao rijeka i Oj djevojko, Điđo moja, pjesme su kompozitora Ismeta Nune Arnautalića koje izvode ambasadori i Hašim Kučuk Hoki.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar. Od 7 časova i 10 minuta.
0: Dobro selo.
1: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Radnici nekadašnje fabrike duhana Mostar i dalje čekaju na uvezivanje radnog staža kako bi konačno mogli ostvariti pravo na penziju. Jedan od radnika kazao je da su radnici očajni i gotovo na rubu egzistencije. Pozvali su sud da što prije donese rješenje o namirenju novca. Nakon što je početak septembra obilježila privremena obustava nastave zbog snažnog toplotnog talasa, požara i vremenskih nepogoda,

0: pogoda. Iz resornog ministarstva stigla je potvrda da školska godina u Republici Srpskoj zvanično kreće od ponedjeljka 14. septembra. Iz navedenog ministarstva poručuju da meteorolozi u narednom periodu najavljuju stabilizaciju vremena i povoljnije uslove na terenu, što je bio ključni uslov da se učenici bezbjedno vrate u svoje učionice. Krizni tim u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi radit će i tokom vikenda nakon jučerašnjeg napada u školi. U toj školi učenik je jučer oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško povrijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. Krizni tim odredit će hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje, a nastava bi se od ponedjeljka trebala nastaviti normalno odvijati. Iran je saopćio da će u ponedjeljak u Omanu razgovarati sa zaljevskim državama o Hormuškom reuzu. Cilj sastanka je unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Prema saopćenju, na sastanku će učestvovati Irak i druge obalne države Perzijskog zaljeva. U Bihaću je 12 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 14, Mostaru 22. Danas većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne, te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 22, a dnevna od 20 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Uobičajeno je da vas podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici i naravno to i činimo. I ovaj put su s vama Zoran Živković za mixpultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 8. do 15. septembra. 8. septembra 1952. godine, nakon što je Atlantic Records otkupio ugovor Raya Charlesa od firme Swing Time za $2,500, pjevač je snimio svoje prve pjesme za novu diskografsku kuću, a to su Midnight Hour i Roll With My Baby. Tokom sljedećih nekoliko godina, za nju je snimio svoje najveće hitove i bio jednim od muzičara koji je proslavio Atlantic u vlasništvu Ahmeta Ertegana.

0: Maskaru sniženu 30%. Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: septembra 1941. pjevač Tomi Sovilj rođen je u Beogradu. Počeo je da pjeva sa Zlatnim dečacima 1963. a kasnije se pridružio Siluetama. 9. septembra 1967. u SAD-u je objavljena klasična pjesma Soul Man, dueta Samuela Sema Moora i Davida Davea Pratera, popularnih kao Sam and Dave. Do kraja novembra pjesma će doći do drugog mjesta na pop i prvog mjesta na Rhythm & Blues listi. U Britaniji je nešto slabije plasirana i došla je do 24. mjesta. Pjesma je za 67. godinu dobila muzičku nagradu Grammy za najbolji nastup vokalne ili instrumentalne Rhythm & Blues grupe.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Sherry Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Desetog septembra 62. Ivan Fece Firči, rok bubnjar, rođen je u Novom Sadu. Svirao je grupama Električni pingvin, Šta, Žetva, Lastrada, Luna, Katarina II. I EKV. 8. septembra 1987. Josipa Lisac je objavila album Boginja sa nizom pjesama izvedenim na festivalima, kao što su Dobre vibracije sa Mesama 86. Kraljica divljine, sa Zagreb Festa 86. Boginja sa Portoroža 87. A tu je i balada Gdje Dunav ljubi nebo, s kojom je pjevačica konkurisala za Eurosong 87. Te nova pjesma Danas sam luda kao najveći hit izdanja. Album Boginja je kruna ove faze u radu Josipe Lisac, praćen ambicioznim nastupima, glamuroznim medijskim prezentacijama i novim hitovima.

12. septembra 1962. Edin Derviš Halidović, poznatiji kao Dino Merlin, rođen u četvrti Alifakovac u Sarajevu. 12. septembra 1983. izašao je četvrti album engleske reggae grupe UB14, Labor of Love, i njihov prvi album Obrada tuđih pjesama, to jest cover. Album je najpoznatiji po tome što sadrži pjesmu Red Red Wine, pjesmu iz repertoara Nila Diamonda, single broj 1 na svim svjetskim top listama. Ne treba zaboraviti da LP ima još 3 hita sa top 20 lista u Velikoj Britaniji, Please Don't Make Me Cry, Many River to Cross i Cherry Oh Baby. Album je bio na prvom mjestu u Velikoj Britaniji, Novom Zelandu i Holandiji, ali je u SAD-u dostigao samo 39. mjesto. Nakon relativnog uspjeha albuma, UB14 su od tada objavili još 3 albuma obrada pjesama pod nazivom Labor of Love.

Senci ljubavi, senke su tvoje drugovi. Hladno ti svetlo u oči baca, baterijska lampa, snevo policajca. Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica. I sve gušći mrak i strah.

0: jedan za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar koji je krajem augusta zahvatio područje Trebevića na zapadnoj i sjevernoj strani planine ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila tlo u posljednja dva dana. Iako je požar ugašen, još nema zvanične procjene u ukupnoj površini šume koja je izgorjela. Kantonalna javna preduzeća zadužena za upravljanje šumama najavila su izradu procjene štete nakon što se teren stabilizira. U narednom periodu očekuje se i planiranje akcija pošumljavanja. Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše kao i općinama Prozor Rama i Tomislav Grad. Za izazivanje ove vatrene stihije osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača. Policija trenutno provodi kriminalističku obradu nad ženom zbog sumnje da je nepažnjom izazvala požar velikih razmjera. Po okončanju kompletne istrage, policijska stanica Kupres će protiv osumnjičene podnijeti službeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu kantonalnom tužilaštvu u Livnu.

0: 18 pripadnika Gorske službe spašavanja stanica Zenica sudjelovalo je sinoć na području Smetova u višesatnoj potrazi za nestalim Nusretom Džidićem koja je uspješno okončana 48 minuta iza ponoći. Potraga je protekla u izuzetno zahtjevnim uslovima uz gustu maglu, kontinuiranu kišu, snažan vjetar, težak i nepristupačan teren. Nestali je pronađen živ, ali u stanju izražene dezorijentisanosti, pothlađenosti i dehidracije, objavili su iz GSS-a Zenica. Obilne padavine tokom noći pogodile su Split, a intenzivan pljusak izazvao je probleme na brojnim gradskim saobraćajnicama, dok su se veće količine vode zadržale na ulicama. Zabilježena su i plavljenja KBC-a, prizemnih stanova, garaža i liftova, a među objektima u kojima je voda stvorila probleme nalaze se i dječji vrtići. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u New Delhi na 18. summit lidera BRICS-a, što je njegova prva posjeta Indiji u posljednjih 7 godina. Razgovori kineskog predsjednika i indijskog premijera Narendra Modija planirani su za večeras. Summit okuplja lidere iz Azije, Afrike, Bliskog istoka i Latinske Amerike, a očekuje se da će među glavnim temama biti globalna trgovina, ekonomska saradnja te regionalna i međunarodna pitanja. U Sarajevu, Tuzli i Banja Luci je 15 stepeni, u Mostaru 23. Danas većinom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 10 do 22, a dnevna od 20 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.
2: Branko V. Radičević. Poslastičarnica kod veselog čarobnjaka.

0: Dobar dan, majstore.
1: Oh, i ti si već stigao.
0: E, ako ne bi došao u tvoju postatičarnicu. Je li već počelo?
1: Nije, još malo. Treba da sačekaš da se vatra razbukta. Eno, tamo puno korito tijesta. Biće divni kolača.
0: Dopada mi se miris jagoda.
1: E, nije to ništa. Vidjet ćeš kad se sve ispuni svijet, pa kad stane orkestar da svira, a kolačići da bujaju i mirišu kao najljepše i najsočnije voćke.
0: Zato sam i došao do tebe, majstore, da čujem i vidim sve ovo.
2: Kutlačo, udaraj kokladno i vi žice tanane za snijeg i bijele pijene. Započnite svoj ples. Velike i male čaše blještave. Zaigrajte, zaigrajte! Taratat.

0: Jesi li čuo? Čudna ti je svirka, majstore. I lijepa i smiješna.
1: A kolači?
0: Ma šta da kažem? Znaš svoj posao, majstore. Zaista, velik si majstor. Takvog nema na svijetu.
1: Hvala ti, hvala ti. Eto, niko mi nikad ne kaza da sam dobar majstor. To me ranije mučilo. Počeo sam čak i da sumnjam u sebe.
0: A kakva sumnja? Vjeruj meni. Mnogo sam svijeta obišao. Da. Nisam vidio niti okusio ništa.
1: Kažeš, vidio.
0: Da, vidio. Jer dok gledam tvoje majstorije, ja se divim i uživam. Oh. Evo novaca. Kupit ću još dva kolačića.
1: Hvala ti, dobri čovječe. Mislio sam da me niko ne razumije. Pa ti si jedini. Ali bit će ih više. Sve više. Sve više.
2: Upozoravam sve stanovnike ovoga grada, da niko ne zaboravi da se nalazi u gradu neveseljaka. Veselje se u ovom gradu smatra čistom nepristojnošću, a potištenost ima...

0: Izvolite, izvolite, uđite, slobodno
1: dobar
0: uđite.
1: Dan.
0: Dobar dan, dobri čovječe.
2: Pa šta je s vama? Pa zar vi još uvijek sjedite kod nas u zatvoru?
1: Sjedim, dobio sam 5 godina.
2: Vidi, vidi. A zašto?
1: Zato što sam vrijeđao cara. Rekao sam da je njegova carevina najgora na svijetu.
0: Znam,
1: da cara treba skinuti s prijestolja.
0: Sjećam se. Ja, čudna mi čuda. Ma imali ste i pravo kad ste govorili da je njegova carevina najgora na svijetu i da ga zbog toga treba skinuti s prijestolja, jeli? I ustoličiti boljeg, pravednijeg i pametnijeg. Ma imali ste pravo. Potrebne su promjene. Nek upravlja zemljom onaj koji najbolje umije. Zbog toga se ne odgovara. I zato... Hajde, sad kući.
1: Ali ja ću opet govoriti protiv tara.
0: Ma vičite, ko vam brani? Samo vičite veselije, znajte. Najvažnije je veselje. Da, upamtite to. Veselje je najvažnije.
1: Hvala vam, gospodine kapetane. Hvala.
0: Zdravo.
1: Izvolite, gospod kapitan!
0: Hajde, puštaj sve odreda. Otvori sve ćelije, nek izađu ljudi. Ma šta će tamo da trunu?
1: Hajde. Ali, gospod kapitan, ispraznit ćemo zatvor.
0: Ma neka tako i treba. Neka zatvor zjapi prazan. Hajde.
1: U redu, gospod kapitan.
3: Šta će biti kada prestane da djeluje čarobni kolač? Šta li će tada biti? Još samo jedan kolačić ima na stolu.
0: Čekaj, stražaru, sjetio sam se. Dođi, dovedi mi onog cigu zatvorenika. Samo ću još njega da preslušam.
1: Razumijem, gospodine.
0: Ajde. Ej, preostao mi je još jedan kolačić. Sačuvat ću ga za kasnije. Divno se osjećam, divno.
1: Evo zatvorenika 318, gospodine kapitane.
0: Jeli, a šta si ti do sada radi?
2: Pazi, ukrade mi kolač i proguta ga. O, kako se usuđuješ?
1: Bio sam gladan, gospodine kapitane, a ja i volim da ponekad toga prijepnem. A što je bio divan.
2: Jeli, a šta se smiješ? Govori.
1: Ni sam ne znam. Otkako sam pojeo onaj kolačić, sve mi je smiješno.
2: A vidiš, meni nije. Otkako je kolačić nestao, meni je sve tmurno i nisam više radosan i ne gledam više kao ranije. Vidi ga, opet se smiješ, jeli? Otjeraću te na robiju, razumiješ li? Na robiju.
1: Otjeraj, kapetane, ako si baš naumio da to učiniš.
2: Čekaj, pokazat ću ja tebi. Pokazat. Stražaru, dovedi mi one buntovnike.
1: Nema nikog više, gospod kapetane.
2: Šta?
1: Pa vi ste naredili, gospod kapetane.
2: Naredio? Bio sam lut. Začarali me oni kolačići. Joj, šta sam uradio? Slušaj, brzo pošalji cijelu stražu, neka pohvataju oslobođene zatvorenike. I čekaj, stani.
0: Pokazat ću ja njima.
1: Idem, gospod kapetane.
2: Stani, čekaj. Nešto mi je palo na um. Objavit ćeš cijelom gradu da se sada u zatvori nalazi zločinac i da će javno biti pogubljen na gradskom trgu.
1: Je li ovaj ovdje što se smije?
2: E, jeste. Prisješće mu smijeh, ja ti kažem.

0: E, hvala ti za dobru riječ. Od sada pravit ću samo najbolje pite i pitice. S nadjevcima i bez nadjevaka. Savijače, razvijače, mirisne jabukovače, pahuljaste pustice, mjesečaste orastice.
1: Mjesec je zasvjetlio, ja idem. Zdravo, majstore!
0: Zdravo, zdravo, zdravo! Nikada nisam radio samo za novac. Radio sam da bi tebe i druge utješio. To sam samo želio. Zatim sam čeznuo. Pokazat ću svima šta znam i koliko vrijedim. Ovo će ljudima donijeti smijeh, ohrabrenje, ljubav. Evo moje vesele dječice. Kolačića mirisnih sa najljepših cvjetova. Da ste veselo. Medenjaci. Šećernjaci. Ružina djeco. Jagodice. Sjemenčice. Malinove. Pletenčice. Djeco. Djeco. Jagodice. Sjemenčice. Malinove. Pletenčice. La ra ra ri. La ra ra ra.
2: Uđite, uđite, izvolite.
3: Doveli smo ovog ovdje, ko će sutra biti pogubljen.
2: Nemoj, nemoj, kapetane, da me pogubiš, molim ti se kao Bogu.
4: Aha, uplašio si se, a? Pa ko treba, tako treba.
0: Sjedi, kapetane, sjedi. Zaboravi.
4: Da, zaboravi. Osuda je pala.
2: Nemoj, nemoj, kapetane, nemoj tako kad mi se živi. I život je ljepši nego što sam mislio.
4: A šta sam ti rekao, a? Ajde, iđi, ogrij se. Ajde, ajde. Ajde, osjeti kako je vatra divna, a?
2: Divna.
4: Nikada te više neće grijati.
2: Divna je, je vatra, vatrica. Pusti me, kapetane, da idem svojoj kući.
4: Molim. Neću da te pustim. Neću. Hoću još da se uplašiš.
0: A zar ti ga nije žao, kapetane?
4: Što? Što da mi je žao? Neka, nek osjeti šta su muke. Cijelu noć smo ga vodili da vidi najdivnija dobra koja daje život. Djecu koja bezbrižno spavaju, jer i on ima djecu. Prostranstvo koje ima slobodan čovjek pa može da ide kud hoće, jer on živi u tamnici. A sada smo ga doveli ovamo. Evo, pogledaj poslastice. Kad se najedeš poslastica, tek ćeš da zažališ za životom. Donesi poslastice, hajde. U dobro mirišu.
2: Ne mogu, ne mogu da jedem od žalosti.
0: Ama uzmi, uzmi, sigurno će ti prijati.
2: Uzeo bih ja, dobri čovječe, ali... Mene sutra čeka kazna. Ja neću biti živ. Oh, što je kod tebe lijepo. Tako mnogo volim vatru.
0: Da, vatra i srce mogu da razvesele čovjeka. Uzmi bar jedan kolačić. Uzmi, uzmi. Vidim koliko si izgladnio, nesrećniče.
2: Ne mogu, ne mogu, dobri čovječe. Grlo mi se osušilo, a ruke se tresu od straha.
4: Neka, ne neka.
2: Jedi, jedi, kapetane, jedi.
4: Uzimaj kad ti se naređuje.
2: Dobro, uzimaj. Dobro, dobro, kapetane, nemoj, nemoj odmah sablju da vadiš, dobro. Ja, još, još, još. Oho, oho. Ovakvih kolačića nema ni u Carigradu.
4: A kad si ti bio u Carigradu?
2: Ha? Nisam, kada? Ali ću ići.
4: Ti ćeš nekud ići. Ti, Luci, a znaš li ti što tebe čeka?
2: Kokica šarena, pečenica rumena.
5: Jesi li počeo, a?

0: Mesnica od mlijeka, mesnica od brava, pitica od zelja, palačinka pljeska, gibanica giba, torbica od riba, baljuškice masne i čelice medne. Čuj, medveđi hrk, a ja gladim brk.
1: A ti visiš na grani, vjetar te klati, batina te mlati. Eto, to te čeka.

0: treba im dati misao. Promisli, majstore.
1: E, kad bi to bilo tako jednostavno. Evo, gledaš ih, smiješni su, lijepi. Ali kako im dati misao? Ljudi su jednom veseli, jednom žalosni, jednom zabrinuti, jednom bezbrižni. Kako napraviti čudotvorne kolače koji će ih učiniti zauvijek srećni? Ali gdje se moj hljepko zadržao? Nikad još nije tako dugo ostao u gradu. A istina, ponio je dvije košare, ali...
2: Majstore!
1: Šta je?
2: Majstore!
1: Šta je?
2: Majstore! Jedva sam do tebe dotrčao. O, da si ih vidio.
1: Ma šta?
2: Prestrašio sam se da i mene ne uhapse.
1: Ma ko, ko, šta? Zašto da te uhapse?
2: Stražari, stražari, razlijetili se po gradu.
1: Da.
2: Trčali i sve snage, prestizali jedni druge. Kurali se, spoticali se, grdili, prijetili, plazili jezik, pokazivali šipak. Napadali, ogovarali, ismijavali prolaznike, udarali ih muški cokulama, podmetali...

0: si ti?
1: Ja sam Sitko Sidić, Šarenko Šarenić, Varenko Varenić, kako vaše gospodstvo želi. Inače me nazivaju Hljepko Sidić.

0: Tomunović, služim dobrog majstora i volim razonodu.
1: A to je tvoj majstor?
2: Jeste, jeste.
1: A šta naš Cigo radi?
3: Jedem kolače. Na zagrizi i ti, kapetane.
1: Neću.
3: Sladak kolačić. Nema slađeg na svijetu.
1: Neću, hvala. Mene je već ovaj majstor počastio. A sada sam došao da vam javim jednu veliku novost. Stigao je ovaj telegram. U posjetu nam dolazi sam car glavom. Zato se dobro pripremite da ga dočekate.
3: Možda će ih pomilovati.
1: Šta se zna.
4: Prijatelju moj, ovo treba da vidite. No, pogledajte. Nagnite se. Jela je bila do vrha puna ovih smiješnih kolačića. Pogledajte.
5: Vidim. Svega ovdje ima. Da? Kako su dražesni. Trbuščići turići, nosići nosekanje. Obraščići nasmijani. Pa u toj posudi kao da se vari smije. Sve klobuča, pukće, keseri se i hvata se za stomak od smijeha.
4: Gdje je najveseliji momak koji je poslao te kolače, a? Čuo sam da se on zove Ljepko Somunović i da radi u poslastičarnici kod veselog čarobnjaka.
5: Ne, svjetlicare, on je u zatvoru.
4: U zatvoru?
5: Da.
4: Javite odmah da ću sutra stići u tu mračnu kuću. Pripremite kočije, krećem na put.
1: Duboko se klanjam, svjetlicare. Evo odmah će pred vaše noge pasti oni hapšenici.
4: Oho, pa gdje ste junaci? Ajde, pokazat ću vam da i ja bar jednom u životu znam biti zahvalan. Momče, kaži šta želiš da ti učinim.
0: Želim da ovaj naš grad oca da bude grad veseljaka.
4: A šta ti želiš?
3: Pa ja bih želio da imam svoju kovačku radionicu. I? Da ovaj zatvor od sada bude kuća veselja.
4: Dobro, bit će kako ste zaželjeli. Samo, dozovite mi onog majstora čarobnjaka.
3: Na zapovjest, care.
4: Naređujem ti da napečeš što više ovih veselih čarobnih kolačića. Da njima snabdješ sve građane ovog grada.
3: Oh.
4: I sve one koji dođu njima u pohode.
3: Ali ja više nisam tako mlad. Mm. Ponestaće mi snage ako budem toliko radio.
4: Pozovi ljudi da ti pomognu. Još nešto. Treba da naučiš ovog momka ovdje da peče iste takve kolačiće.
3: Da, hoću, svjetlicare. Odaću mu svoju tajnu, jer sam uvidio da je dobar, pošten i skroman.
6: Prestani, majstore. Suze će mi poteći niz lice. A ja danas hoću da sam najveseliji i najsrećniji na svijetu. Idem da dovedem svoju majku.

0: Slušali ste radio dramu za djecu Posla stičarnica kod veselog čarobnjaka, koju je za radio pripremila Rikica Ovadija. U emisiji su sudjelovali Zvonko Marković, Zvonko Zrnčić, Rudi Alvađ, Drakče Popović, Rejhan Demirđić, Ratko Petković, Josip Bilić, Mate Jelić, Saša Vojtov, Hranislav Rašić, Marin Cvijović, Branko Rabat, Mišo Mrvaljević, Aleksandar Sibinović i Abdullah Klokić. Muziku za ovu dramu komponovao je Julije Marić, a izvodio je ansambl autora. Snimatelji Eduard Lozančić i Srećko Đurđević. Režija Mišo Bušić.
1: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
6: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
7: Javni interes, naša emisija.
6: Provjerene informacije, naš su standard.
7: Objektivno i profesionalno.
6: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
7: BH Radio 1.
6: Vaš medijski servis.

11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor Rama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije i to nepažnjom osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača. Iz policijske stanice Kupres navode da će se po završetku istrage protiv osumnjičene podnijeti službeni izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu kantonalnom tužilaštvu u Livnu. Nakon požara na deponiji Uborak u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink, kadmijum. Analiza uzorka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedorčani u podne organizuju mirni protest na glavnom gradskom trgu i to zbog nastavka rada rudnika na Vukovoj kosi. Protest se održava pod nazivom Pozivamo političare na grupni SEKS, što je skraćenica za Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Protest je organizovala neformalna grupa građana Prijedor u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole, na Vukovoj kosi nastavila ispuhavanje uglja. Obilne padavine tokom noći su pogodile Split, a intenzivan pljusak izazvao je probleme na brojnim gradskim saobraćajnicama, dok su se veće količine vode zadržale na ulicama. Zabilježena su i plavljenja KBC-a, podzemnih stanova, garaža i liftova, a među objektima u kojima je voda stvorila probleme nalaze se i dječji vrtići. U Bosni i Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne te na jugu i istoku Hercegovine.

0: Dnevne temperature od 20 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
1: rafting,
2: splavarenje,
1: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
1: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
1: avantura,
2: manifestacije i festivali.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
3: Vikend Vidikovac.
4: 11 sati i 3 minute, dobar vam dan i dobro došli u još jedno septembarsko izdanje Vikend Vidikovca. Zajedno smo do podnevnih vijesti, a u tih 50 minuta imamo puno toga da vam ispričamo. U Visokom se održava državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u dresurnom i paradresurnom jahanju. Na Blidinju, Blidinje Gastrofest, u Sarajevu 19. Sarajevo polumaraton, zapravo dešava se Sarajevo Run Weekend. Povešćemo vas i do Vrela Miljacke. U vijestima ste čuli kako nas vrijeme očekuje danas, sutra u većem dijelu Bosne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. U Hercegovini i sutra sunčano uz malu na oblaku. Najviša dnevna temperatura u Bosni i Hercegovini sutra od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Brod, dok je na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Želimo vam sretan put gdje god da ste krenuli. Čuli ste u ovoj najavi o čemu ćemo danas, ali nažalost emisiju počinjemo tužnom vješću koja nam stiže iz Mostara, gdje je sinoć u 91. godini života preminuo legendarni mostarski skakač sa Starog mosta i jedna od najprepoznatljivijih urbanih ikona ovoga grada, Emir Balić. Saopćeno je to iz Centra za mir i multietničku suradnju. Balić je desetljećima važio za simbol Mostara, njegovog prkosa, tradicije i specifičnog duha. Njegovi prepoznatljivi skokovi, sačuvani stil i sportska dostignuća obilježili su historiju tradicionalnih skokova sa Starog mosta, ostavivši neizbrisiv trag u identitetu grada na Neretvi. Za naš program o Emiru Baliću govori počasni predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Semir Drljević-Lovac.
5: Pa evo, Emir Balić, on je lično moj i moje generacije idol bio, znači, ne bi se skočilo s metra da ne bi rekli Emir Balić pa skočio. Čovjek koji je bio 70 godina ambasador Mostara, a i države, znate, po čitavom svijetu, on je u nacionalnoj geografiji, tekstovi o njemu još 59. godine, jel? I pronosio je tu priču o rijeci, o mostu, o mladosti, o hrabrosti i o ljepoti. I on će ostati vječno zapisan i u Mostaru, a Boga mi i u državi. I zvali su ga bar ovi druge generacije, ono, što kažu, od Jezdapa do Triglava. Gdje gošt dođeš, kare iz Mostara, ono, pita je, a gdje je Emir Balić? E, tako je.
4: Eto, šta da kaže čovjek kad mu umre idol, zaključio je Drljević. Komemoracija Emiru Baliću bit će organizirana u ponedjeljak, a ukopi dženaza najvjerovatnije u utorak u Mostaru. A mi se od Emira Balića opraštamo pjesmom Čiji je i on dio.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A u nastavku Vikenda Vidikovca idemo put Visokog, gdje se danas održava državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u dresurnom i paradresurnom jahanju Memorial Emin Muratović 2026. Organizator je Konjički klub Visoko, a s nama putem telefona potpredsjednik kluba Muhamed Oruč, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako je raspoloženje, počelo u 10 po planu ili...
2: Jeste, sve je počelo po planu. Deset, na čemu smo zahvalni, jeste što nema kiše, pošto je bilo najavljeno, juče je kiša pala kada je trebala, da zalije naše arene, tako da nemamo prašine. Vrijeme isto tako jako ugodno, nekih 22 stepena, i za konje i za jahače idealno. Tako da, evo, uživamo.
1: Uživate, vjerujem, šta oni koji su došli zapravo u Visoko danas mogu vidjeti? Šta podrazumijevalo?

0: sezoni. Tako da jako kvalitetni parovi su se prijavili, to je puno, puno rada kroz cijelu godinu koje u 3 minute oni otprilike pokažu u testu koji je unaprijed određen. Mm-hmm. Znači tu imamo kretnje konja koje se ocjenjuju, isto tako ocjenjuju se promjene smjerova, ocjenjuje se izbalansiranost konja i jahača, tako da je dresura kraljica jahanja, možemo je nazvati, znači od nje sve počinje i sa njom sve završava. Iz nje su nastale sve ostale jahače discipline.
1: Iz dresure, i ko su najbolji, ko su bolji dreseri, žene ili muškarci, ako se ne varam, ima više?
0: Što je jako interesantno, jako puno žena se bavi ovim sportom, ali u ovom sportu su žene i muškarci izjednačeni. Znači, oni se takmiče zajedno. Ovo je jedan od sportova u kojem
1: nema posebno muška, ženska.
0: Odvajaju, nema. Ovdje jašu zajedno i muškarci i žene. Mogu vam iskreno reći da su žene dominantnije, međutim, naravno, jel, ima i muškaraca, tako da jako smo zadovoljni što ima i muškaraca, jer žene preferiraju dresuru.
1: Da, spomenuli ste već šta podrazumijeva ova takmičenje u dresuri, a šta je paradresurno jahanje?
0: Aha, paradresurno jahanje je isto tako disciplina u kojoj se omogućava da ljudi sa fizičkim poteškoćama, ljudi koji imaju hajmo reći invaliditet, oni isto tako dobivaju mogućnost da se takmiče na svom konju gdje su prilagođeni testovi, a jako puno znači ljudima koji su invalidi da se bave sportom i konjičkim sportom, pogotovo zato što moraju da koriste svoje tijelo bez obzira ako tijelo ne želi da reaguje, oni pokušavaju da osmisle način kako da sjede na konju da bi ipak izveli neku vježbu. Tako da je vrlo zahtjevno, puno truda, puno rada i ponosni smo što imamo mogućnost uopće da predstavimo paradresuru u Bosni i Hercegovini.
1: Lijepo, svaka čast. Sad nam kažete još gdje se sve dešava.
0: Sve se dešava u konjičkom klubu Visoko koji se nalazi bivšoj kasarnoj Ahmed Fetajić u Visokom. Inače, to je skoro u samom centru grada Visokog, tako da je područje jako pristupačno, ravno, široko, lijepo. I ako bi neko odlučio da dođe danas od naših slušalaca, mi ga toplo pozivamo. Najinteresantnije utakmice počinju negdje u 1 do 3, tako da svi su dobrodošli.
1: Zanimljivo da kažete utakmice.
0: Tako se nazivaju. Nazivaju se utakmice zato što 10 jahača se takmiči u jednoj utakmici. Na našem jeziku je odabran taj termin da se to nazove utakmica.
1: E pa nek je sretno svima, nek vam prođe sve onako kako ste i zamislili, u sportskom duhu i dobroj atmosferi i dobrom raspoloženju.
0: Još jednom želim da se zahvalim vama što ste nas podržali i što podržavate ovakve manifestacije. Sljedeći put, ako budete imali vremena, želimo vas pozvati da nam dođete ili nekom drugom prilikom. Isto tako naše sve slušalce želim pozvati da nas posjete ukoliko imaju vremena vikendom u zimskim terminima, a tokom ljeta mogu doći, znači tokom cijele radne sedmice, da posjete konjički klub i da se malo družite sa konjima.
1: Jako lijepo ste nam to sve ispričali, hvala puno. Radujemo se i nekim susretima prve vrste. Je li bio je ovo potpredsjednik konjičkog kluba Visoko, Muhamed Oruč.

0: A u nastavku idemo do Parka prirode Blidinje, gdje bi danas i sutra trebalo biti živo, a i dobro će se jesti, jer se održava još jedan Blidinje Gastrofest. S nama je tim povodom direktorica turističke zajednice Posušje, Josipa Nenadić, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: A ako se ne varam, trebalo bi biti u toku otvorenje ovogodišnjeg festivala.
1: Tako je. Evo, mi smo ovdje u Parku prirode Blidinje. Otvorenje je u tijeku, taj naš program ovogodišnjeg gastrofestivala upravo kreće i po svemu sude bit će odlično.
0: Šta ste to pripremili?
1: Pa evo ovako, mi dakle i ove godine imamo Blidinje Gastrofest, on se održava evo ovdje u stvarno prekrasnoj ovoj prirodi u Blidinje kraj planinarskog doma. Program traje dakle dva dana, danas i sutra od 11 sati pa na večer do 16. Zaista ove godine smo se nekako potrudili s obzirom da je prošle godine to proteklo stvarno prekrasno i negdje i vrijeme nas je poslužilo, što je nama evo za ovaj događaj jako važno, jer se sve održava na otvorenom. Tako da evo i ove godine zaista smo se potrudili nekako da, ja bih rekla, još za jednu razinu podignemo ta neka i možda i očekivanja posjetitelja, tako da smo zaista pripremili bogat program evo i u gastronomskom smislu, a i u smislu evo nekih aktivnosti. Tako da ova dva dana bit će ovdje svega i dobre hrane i dobre glazbe i radionica i tradicionalnih plesova. Nekako ja bih rekla evo za sve generacije i za sve uzraste ponešto.
0: Dakle, postavljeni su štandovi gdje se nude domaći proizvodi, jeli?
1: Tako je. Dakle, mi ovdje imamo nekako, naš je cilj zapravo bio da

0: mi ovdje povežemo neke naše lokalne proizvođače, OPG-ove, sa možda potencijalnim, evo, kupcima, sa onima koji traže neke proizvode koji su, evo, negdje iz nekog eko uzgoja, pripremljene na neke tradicionalne domaće načine. I zaista, evo, puno da svega toga je ovdje bogata. Znači.
1: Sigurna sam da ima hercegovačkog uštipka i da se peče uveliko, ali ima još tu svašta nešto.
0: Naravno, naravno da ima, evo što se tiče konkretno gastronomije, mi smo zaista se trudili negdje da zadržimo, evo, da se zadržimo na tim nekim tradicionalnim jelima, iako smo ostavili evo mogućnost da se ta neka tradicionalna jela zapravo negdje možda prezentiraju na neke modernije načine, ali evo ja bih rekla da zaista prvenstveno ovaj ambijent ovdje i ova priroda ovdje zahtjeva evo nekako da se ispoštuje taj i tradicionalni dio, pa ono, jer evo, priliku za nešto modernije imamo probati svaki dan, a ovo tako možda nemamo svaki dan.
1: Znači tu imamo i sir iz mlijeka i sir ovako, tako sir onako.
0: Tako je, znači inako, sira ima god u raznim oblicima, uštipaka, naše dobro poznate pure, kiselog kupusa, to sve nekako jela, evo, ja bih rekla koja su...
1: Odakle vam kiseli kupus usred ljeta, odnosno na kraju ljeta?
0: A gledajte, mi smo na planini ovdje, ovdje se već može jesti kiseli kupus, tako da ko dođe ovdje sigurno mu neće biti vruće za poje to jelo.
1: Evo, čuli ste ljudi, možete doživjeti neko iznenađenje, naučiti svašta još o toj našoj gastronomiji. Kad startate sa svirkom i pjesmom?
0: Pa evo ovako, što se tiče svirke i pjesme, mi ćemo danas imati prvi taj neki glazbeni dio, iako mi evo cijelo vrijeme ovdje imamo glazbu i DJ, ali evo danas imamo tamburaše, one nam kreću oko 12.30, pa će malo napraviti pauzu, onda opet samo u poslijepodnevnim satima, dok evo za sutra, također naravno cijeli dan je DJ i tu, ali evo imamo sutra nastup muške klape Zbizan. Tako da što se tiče i tog glazbenog dijela, sigurno je u ovom ambijentu još nekako posebnije doživiti te note i tamburaša i klape.
1: Imaju se gdje parkirati automobili, ima mjesta za sve one koji bi sad krenuli tamo.
0: Naravno, mjesta za sve ima, mi smo evo nekako kroz ove dane dok smo najavljivali ovaj događaj zapravo i pozivali ljude da ponesu slobodno sa sobom i piknik deke i šatore i bilo što, znači jer zaista oko nas ima prirode i mjesta za sve i za parking i za odmor i za uživanje, tako da evo nekako da taj događaj bude stvarno opušten, možda obiteljski za odmor, da nekako vikend se može provesti lijepo u prirodi, ugodnom društvu, evo, uz dobru glazbu, gastronomiju, tako da rekla bih da kogod ima priliku doći, slobodno nek dođe, jer sve ovo, ja bih rekla da je negdje odmor i za dušu i za tijelo, a evo, mislim da svima to negdje treba.
1: Da, evo ljudi, čuli ste ako niste imali ideju gdje ovoga vikenda, eto, Blidinje vas čeka, nije daleko, imate još vremena da stignete na ovaj Blidinje gastro festival. Josipa, hvala vam, nek bude sve onako kako ste zamislili i planirali i još bolji.
0: Hvala i vama i evo, nadam se da će nam se pridružiti vaši slušatelji i uživati zajedno sa nama ova dva dana.
1: Nadam se i ja. Bila je to Josipa Nenadić, direktorica Turističke zajednice Posušje.

0: onda sat i pretali tako koliko i šeši na obuku, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Onda opalimo preko tog jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crno.
1: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
2: Dakle, ovoga vikenda, 19. skoro pa jubilarni Sarajevo polumaraton, sve inicirao NGO Maraton Sarajevo, osnivač ovoga udruženja Erol Mujanović, s nama je putem telefonske linije. Erole, dobar dan, kako ste?
3: Dobar dan i vama, pa evo, jako je, na 100 strana smo danas jer se dešava jako puno toga na svakom planu, međutim osjećamo se super zato što već vidimo sretne trkače po gradu koji dolaze, pristižu, preuzimaju brojeve, jako se entuzijastični, tako da zaista ono sretni smer vidimo zašto smo radili cijele godine.
2: Da, za tu nedjelju kad se svašta nešta dešava. Evo, dva mjeseca smo imali temperature iznad 30 stupnjeva, sad baš pred ovu nedjelju vrijeme nešto, ne znam šta možemo pričat, ne smijemo ni galante, to bilo suše, a vidjet ćemo kako će vrijeme biti sutra.
3: Pa vidjet ćemo, što se tiče polumaratona, čak i trke na 5 km, trkači su zaista tu, trenirali su, spremali se, kako god da bude vrijeme, on će nastupiti, a mislim da će biti svakako puno ljepše za trčati nego na 30 stepeni, zato što vrućina je ta u principu koja često pravi najveći problem i izmori organizme, a sve što je svježije i hladnije uz malo vjetra, pa čak ako se desi minimum kiše neke, i to je sve u redu, ali vidjet ćemo. Tako da evo, mi smo uradili što smo mogli, ono na što smo mogli utjecati, a ono na što ne možemo utjecati, to prepuštamo.
2: Da, a na još puno toga utičete. Hajde prvo da kažemo, dakle, po 19. put se trči ovaj polumaraton u vašoj organizaciji, sve je više ljudi koji dolaze da se takmiče, ali i da posmatraju to takmičenje. U tome se puno razlikuje, evo, ovogodišnji polumaraton u odnosu na onaj od prije 19 godina.
3: Broj učesnika i utrka je višestruko narastao, dakle ovaj ovogodišnje izdanje, ovaj se zove ove godine Sarajevo Persil polumaraton, broji prosto 20 puta više učesnika ako brojimo sve utrke koje se dešavaju, čak možda bude i 30 puta više, tako da imali smo 100 učesnika prve godine, samo jednu trku,

0: partnera mogu se izbrojati na prste jedne ruke, sad je već to neka puno veća priča i nama je zaista jako drago, jer moram reći da sam prije svega ponosan na, sa jedne strane, društveno odgovorni aspekt koji generišemo kroz ove naše trke i kroz Sarajevo Run Fest, jer uvijek uspjevamo nekako prikupljati sredstva za dobre svrhe, za dobre organizacije, za dobre osobe i pomoći oko sebe, a sa druge strane jedan super važan aspekt lokalnog ekonomskog razvoja, jer i ove godine Sarajevo Run Fest će da generiše par hiljada noćenja u gradu Sarajevu i šire, zato što imamo goste iz gotovo 50 stranih zemalja i bukvalno iz cijelog svijeta, od Azije do Južne Amerike. Tako da eto, nekako razlike su ogromne i puno etapa prošlo, ali sve je raslo nekako organski, spontano i zajednica sama trkača iz Sarajeva i iz Bosne i Hercegovine je pratila. Mi smo jako sretni i ponosni. Kad se osvrnem na sve, jedan od ciljeva nam je također bio da pomognemo i osnažimo i druge gradove, da se i kod njih dešavaju ovako lijepe stvari. I sad je to zaista slučaj širom Bosne i Hercegovine.
1: Da, upratili smo i pratimo širom Bosne i Hercegovine to širenje. Kao što smo pratili i to da, evo, vi osobno gdje god da trčite, često zapravo prodajete kilometre kako biste pomogli fondaciju Stariji brat, starija sestra. Ove godine mnogi trkači upravo na ovom Sarajevo polumaratonu tako će trčati.
0: Pa jeste, to je jedna od super stvari gdje imamo priliku učiniti nešto što, kako bih vam rekao, nije previše zahtjevno za svakoga od nas, a kad se svi spojimo i udružimo možemo napraviti ogromnu razliku. Tako da u tom kontekstu jeste, ja sam sretan i ponosan jer na svojim velikim putovanjima i nastupima na svjetskim World Majors maratonima imam priliku raditi tu društveno odgovornu svrhu i prodavati svoje kilometre. Moj krug prijatelja na društvenim mrežama je također super, uvijek se sve proda u roku od par sati. I dakle, sredstva se direktno uplaćuju u fundaciji i programu Stari brat, starija sestra i jedan kilometar može učiniti razliku, jer tu se govori konkretno o mentorima, o mlađim osobama koje izvode djecu koja su dio programa Stari brat, starija sestra, izlaze sa njima, pomažu im u nekad u zadaći, nekad se samo zabavljaju i izađu. Tako da to je pravi zrak sunca i svjetla u sedmici svakog mališana koji je dio tog programa.
1: Da, evo, sada će više trkača zapravo, kako ste to sve osmislili, zamislili?
0: Svaki trkač prosto najavljuje na svojim društvenim mrežama da prodaje kilometre i poziva svoje prijatelje na Facebooku, na primjer, da ih kupe. Oni kupuju tako što direktno izvrše uplatu od 20 konvertibilnih maraka na račun udruženja i napišu u svrhu, na primjer, akcija prodaje kilometara Erol Mujanović i kilometar 10 ili 5, koji god da su kupili. Tako da je vrlo jednostavno, nema nikakvog suvišnog transfera novca bilo gdje, nego direktno ide od onoga koji uplaćuje ka korisničkoj organizaciji koja poslije to evidentira, sumira i naravno onda troši u svrhu koja je namijenjena. A mi smo u stvari na Facebooku, mi koji prodajemo smo glas i na neki način amplificiramo tu poruku, a naše okruženje se animira i svako učini po jedno to malo dobro djelo koje opet na kraju dana, ako prodamo par hiljada kilometara ukupno ili par stotina samo, to će biti već vrlo značajna sredstva koja će puno pomoći mališanima koji vas potrebuju.
1: Da, tako lijepo vidjet ćemo u nedjelju konačni rezultat. Nego hajmo sada reći slušateljima šta ćemo to sve moći vidjeti ili u čemu sudjelovati u nedjelju. Zapravo ova glavni polumaraton, vjerujem da je već zatvoreno, sve zaključano, ali imamo i onu zabavnu trku, imat ćemo pravi maskembal u Sarajevu u nedjelju.
0: Pa jeste, nekako smo napravili na način da svi mogu učestvovati. Dakle, oni koji su već duže trenirali, odavno ste upisali, oni će biti dio polumaratona koji želi da istrče 21 km. Tu smo blizu granice od 1200, možda još par brojeva je bilo ostalo juče poslije podne. Imamo trku na 5 km koja je također jako zanimljiva, atraktivna i lijepa i nije fizički prezahtjevna. I imamo fun run trku gdje, dakle, uz podizanje broja koji se upravo se dešava u ovom trenutku na Skenderiji, gdje na upisnom mjestu, svi trkači će dobiti neku adekvatnu masku tako da mogu da učine fun run, zaista da bude fun, smiješan i zabavan, jer to je samo 2,7 km koja se mogu i prehodati, tako da ono su stvarno tu svi da se zabave prije svega i da im bude dobro.
1: I dobro, ja sam mislila da se moraju svi kući maskirati i tako bit će, vjerujem, i takvih.
0: Mogu se i kući maskirati i to je također vrlo dobra praksa, a nešto će dobiti na opisnom mjestu, tako da na svakom je da odabere i izabere što mu najviše odgovara za tu svrhu.
1: Ma da, sigurno, da se zabave i da fino to istrče ili prehodaju. I dobro, kažemo koja je trasa za one koji ne znaju.
0: Pa sa početkom 8.30 sutra ujutru i sa startom ispred Crvene jabuke na Marin dvoru ide se prema Dolac Malti i Čengić Vili, tu se okreće i vraća istim putem nazad kroz Viltonovo šetalište. Dva puta trčimo kroz Viltonovo, tako da koristimo zaista dijelove grada gdje je saobraćaj već obustavljen. Jedan dio trke će da ide i prema stadionu Grbavića i kroz Kovačiće, tako da to je u principu sve dvije ili tri veće ulice se samo koristi, a do u roku od 3 sata već neće biti nikakvih tragova trke na trasi i na ulicama, tako da zaista će biti minimizirana smetnja što se tiče saobraćaja.
1: Podjela medalja i onaj, eto tako, after party, sve tu negdje sa strane.
0: Jeste, to će biti ispred Crvene jabuke, tu nam je tar, tu je cijela zona finiša, dodjeli medalja, muzike, zabavnog programa. Tu ćete moći ostaviti ko bude imao, pardon, navijačke stanice će neke biti tu. Ono što sam htio da napomenem, a izuzetno je važno, imat ćemo naše prijatelje sa polumaratona iz Zagreba, Splita i Dubrovnika koji će biti volonteri na trci, navijače, dodavaće vodu i piće s tim trkačima, tako da i taj segment mi je jako drag i važan što se tiče regionalne saradnje i govori vam o tome koliko je Sarajevo drago i lijepo za posjetiti, jer oni svi će doći samo da nam pomognu na trci, dakle, prevalit će dosta kilometara, da pomognu i da učine taj događaj još boljim, još ljepšim sutra.
1: Tako, lijepo. Uživajmo svi, onda nek vam bude vrijeme kako treba, nek bude sve kako ste zamislili, a onda se posebno čujemo i posebno ćemo pričati na jubilarnom 20. Sarajevo polumaratonu. Hvala vam.
0: Vrlo rado, hvala vam puno.
1: Bio je to osnivač udruženja Maraton Erol Mujanović. Inače, danas organiziran Bambini Run, tako da imamo zapravo dvodnevni Sarajevo Run Festival. Inače, udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutarnjih poslova kantona obavještavaju građane da će sutra od 7.30 do 12 sati zbog održavanja Sarajevo Run Festa privremeno biti izmijenjen režim saobraćaja. Start i cilj čuli ste na Marin dvoru, prostoru ispred Crvene jabuke, trasa ide ulicama Zmaja od Bosne, bulevar Meša i Selimovića, Malta, Ziziša Čirbegović, Ilsonovo šetalište, Ložionička, Topal Osman Paše, Zvornička, odnosno bulevar Ivice Osima, Grbavička, Zagrebačka, Vrbanja, Franca Lehara. U ulicama Franje Račkog i Franca Lehara saobraćaj i parkiranje neće biti mogući od 4 sata i 30 minuta do 13.30. Tokom utrke policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo bit će raspoređeni na ključnim tačkama trase radi reguliranja saobraćaja. Mjere će se provoditi etapno i prilagođavati prolasku učesnika kako bi se gdje god je moguće zadržao protok vozila. Saobraćaj će se normalizirati odmah nakon prolaska posljednjih trkača. Dakle, čuli ste, centralni program sutra počinje 8 sati i 30 minuta, što bi trebalo omogućiti da utrke završe što ranije i da se utjecaj privremenih izmjena na svakodnevno kretanje građana svede na najmanju moguću mjeru. Građani koji se budu kretali u zoni Wilsonovog šetališta mole se da koriste isključivo trotoar radi sigurnosti učesnika i nesmetanog odvijanja događaja. Inače, Sarajevo Run Fest ove godine okuplja više od 3000 profesionalnih trkača, rekreativaca i najmlađih učesnika iz, čuli ste, više od 50 zemalja, te u glavni grad Bosne i Hercegovine donosi atmosferu sporta, zajedništva i inkluzije. Organizatori zahvaljuju građanima na razumijevanju i pozivaju ih da uz poštovanje uputa policijskih službenika svojim prisustvom i navijanjem podrže učesnike Sarajevo Run Festa. Stop.

0: U narednim minutama vodimo vas na vrelo Miljacke. O ovom biseru prirode je moj kolega Miloš Jokić razgovarao sa magistrom šumarskih nauka i ekologom Savom Živkovićem sa Pala.
1: Pozdravljam sve slušaoce Radio Bosne i Hercegovine i ovom prilikom želim da nešto malo govorimo o Jahorini. To je jedno slivno područje. Sa područja Jahorine i Pale sadbjeva se veliki dio grada istočno Sarajevo i Sarajevo.
2: Gospodine Živkoviću, sjećate li se i vašeg prvog odlaska na Paljansko vrelo Miljacke?
1: Kako da ne, sjećam se, negdje 70. godina to je bilo i dolazio sam, a i radio sam kao prvo šumarski tehničar, pa onda kao inženjer šumarstva to područje i dobro mi je poznato područje, slivno područje opštine Pale Vrelo Miljacke.
2: Na kojoj se nadmorskoj visini nalazi zapravo Vrelo Paljanske Miljacke?
1: Vrelo Paljanske Miljacke nalazi se na otprilike oko 1300 metara, ali je slivno područje veliko. To je ravna planina, to je sjeverni ogranak Jahorine i u ta vremena, a evo i danas se pomalo ona vrši sjeća opet sa tim traktorom, ja bi ovom prilikom kao i ekolog i šumar i kao rukovodilac koji sam obavljao mnoge poslove tu u šumarstvu i inspekciji, postoji velika opasnost i zamolio bi vlast da to razmisli i da se povrate šume, da se i sjeća vrši i sjeća i izvlačenje šumskih sortimenata sa konjima i volovima, ne sa traktorima, da se popravi stanje tog šumskog fonda, da se oporavi.
2: Kolika je prosječna temperatura vode na samom vrelu, odnosno koje su po vašem mišljenju glavne karakteristike kvalitete vode na ovom izvoru?
1: Izvor je dobar, ali imam onaj krečenjaka tu, taj dio u odnosu, ali je voda u odnosu na šumu i u odnosu na druge prerađivačke kapacitete, je ona voda je dobra. Prema tome, ali je u pitanju izdašnost izvora, to je da se smanjuje i ima već bilo je redukcije i u onom sistemu, a kamo li sad ovo na ovaj način, ja bih insistirao da se što prije, da ne dođemo u jednu situaciju bezizlaznu, da se ne može popraviti, sanirati stanje.
2: A u koje godišnje doba vodostaj rijeke Miljacke najbogatije, odnosno izvorišta Paljanske Miljacke, a time stvarajući najljepše prizore, slapova i svakako ogroman potencijal za turiste?
1: To je, mislim, najbolja jačina i izašlost izvora je u poljetnem dijelu, jer otapanje snijega dolazi, naročito na primjer ove godine je bio i velika visina ovaj snijega, tako da je bila dobra sezona i za Jahorinu, za turizam i ovaj dio.
2: Koje biljne i životinske vrste prevladavaju u gustoj šumi koja okružuje lokalitet izvorišta Paljanske Miljacke?
1: Imaju sve, vuk, medvjed, lisica i tako dalje, taj dio. Onda srdeća divljač je jako važna i mi u nekom vremenu smo jako mnogo vodili računa, negde od 70. godina do 90. godina, da je bilo bogatstvo divljači vrlo važno i mnogo. I evo na kraju želim da poručim slušalcima Radio Bosne i Hercegovine. Dođite na Pale, obiđite lokalitete, odnosno vrela Mokranjske i Paljanske Miljacke, da vidite izdašnost izvorišta voda, prirodne ljepote ovoga kraja.
2: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa magistrom šumarskih nauka i ekologom Savom Živkovićem sa Pala. Sa našim sagovornikom razgovarali smo, kako to mnogi ljubitelji prirode vole reći, dragulju netaknute prirode, Paljanskom vrelu Miljacke. Za BH Radio 1, Miloš Jokić.
0: Nadam se, cijenjeni slušatelji, da ste već otkrili ljepote vrela Miljacke i uživali u njemu. Ako ne, eto još jedne lijepe ideje, ali budite pažljivi da vam se ne dese situacije da mora da djeluje Gorska služba spašavanja. Pripadnici Gorske službe spašavanja stanica Zenica uspješno su okončali višesatnu akciju potrage za nestalim Nusretom Džidićem na području Smetova. Potraga je protekla u izuzetno zahtjevnim uvjetima uz gustu maglu, kontinuiranu kišu, snažan vjetar, težak i nepristupačan teren. Uprkos otežanim uvjetima i smanjenoj vidljivosti, pripadnici GSS-a stanica Zenica nastavili su sistemsku pretragu terena, te desetak minuta prije jedan sat Đidića pronašli živog, ali u stanju izražene dezorijentiranosti, pothlađenosti i dehidracije. 20 minuta kasnije predat je ekipi hitne medicinske pomoći grada Zenica radi daljnjeg medicinskog pregleda i zbrinjavanja. Ova akcija još jednom potvrđuje osnovnu misiju Gorske službe spašavanja. Pravovremeno djelovanje, stručan pristup i maksimalan angažman u cilju zaštite i spašavanja ljudskog života. U ovoj akciji na kraju je sudjelovalo 18 pripadnika GSS Zenica, jedan dron sa termalnom kamerom kao i K9 tim naš Atos. Zahvaljujemo svim pripadnicima GSS stanica Zenica koji su sudjelovali u akciji i svojim angažmanom doprinijeli njenom uspješnom završetku, saopćeno je iz GSS Zenica. A spašavatelji Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini iz više stanica u Hercegovini spasili su u četvrtak talijansku speleologinju koja je pala u špilji provalija kod Nevesinja te zadobila ozljedu noge. Kako su izvijestili iz GSS-a Prenj, u četvrtak u 8.30 GSS-u BiH zaprimio je poziv Europske asocijacije službi speleospašavanja kako je u špilji provalija došlo do nezgode u kojoj je ozlijeđena talijanska speleologinja. Ona je prilikom pada s visine od 5 metara zadobila ozljedu lijeve noge, nakon čega nije mogla nastaviti daljnje samostalno kretanje. U akciji je sudjelovalo 30 spašavatelja GSS-u BiH iz stanica u kantonu 10, HGSS Posušje, Čitluk, Čapljina, Ljubuški, Široki Brijeg, Grude i Mostar, dok su spašavatelji iz Žepča i Srebrenika bili u pripravnosti. GSS-ovci su zahvalili lokalnim speleolozima iz Nevesinja, policijskoj stanici Nevesinje i hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Nevesinje na suradnji. Ovom akcijom je potvrđena ispravnost strateške odluke Saveza Gorske službi spašavanja u Bosni i Hercegovini da ulaže u segment speleospašavanja razvijajući vlastite operativne resurse za provođenje akcija speleospašavanja, jer trenutačno GSS u Bosni i Hercegovini je jedina služba u državi koja posjeduje ovakve resurse, navodi se u saopćenju. Svaka čast, momci i djevojke, i želimo vam što manje potrebe za ovakvim djelovanjem.

je. I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja Vikenda Vidikovca. Za kraj podsjećanje da je u Bihaću u toku 22. EkoBis, međunarodni sajam ekologije, zatvara se sutra. Brojni izlagači iz različitih zemalja, brojne teme otvorene, a u susret ovom sajmu, nakon uspješne turističke sezone, Unsko-sanski kanton nastavlja razvijati željeznički saobraćaj kao dio turističke i privredne ponude, pa će turistički voz saobraćati do kraja septembra, dok je od 1. septembra uvedena i redovna željeznička linija na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Potvrdila je to u susret ovome sajmu kantonalna ministrica privrede Samra Mehić, rekavši da je veliki odziv turista i građana tokom turističke sezone pokazao opravdanost projekta turističkog voza, ali i otvorio prostor za njegovo dalje unapređenje. I toliko od lijepih priča u današnjem Vikend Vidikovcu. Nove pripremamo za narednu subotu. Do tada pozdravljam vam upućuju i Savdić, Fadil Hamzić i Vanja Iličić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar. Od 7 časova i 10 minuta.
0: Dobro selo.
1: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
4: Dobar dan, u Prijedoru protest zbog rudnika na Bukovoj kosi.
3: Nakon požara oko mostarske deponije Uborak potvrđeni teški metali u zemlji.
4: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade dronovima.
3: Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno uz smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim časovima.
4: Prijedorčani u podne organizuju mirni protest na glavnom gradskom trgu i to zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest se održava pod nazivom Pozivamo političare na grupni SEKS, što je skraćenica za Stop eksploataciji korupcija smrdi. Protest je organizovala neformalna grupa građana Prijedor u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi, nastavila iskopavanje uglja. Slušamo izjavu aktiviste i mještana Bukove kose Miroslava Stakića.
5: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Ostali su bez zraka, ostali su bez vode. U početku je kod samih geoloških istraživanja uništena su izvorišta vode. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak. Oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati jer institucije su inertne. Nažalost, u narativu Bosne i Hercegovine postoji još uvijek ta mantra koja se provlači da je rudarstvo progres.
4: Požar koji je krajem avgusta zahvatio područje Trebevića na zapadnoj i sjevernoj strani planine ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila zemlju. Javna preduzeća kantona Sarajevo zadužena za upravljanje šumama najavila su izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje. U narednom periodu očekuje se i planiranje akcija pošumljavanja Trebevića.
3: Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao polju odručjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije

0: Pito nepažnjom osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača. Iz policijske stanice Kupres navode da će po završetku istrage protiv osumnjičene podnijeti službeni izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu kantonalnom tužilaštvu u Livnu.
1: A nakon požara na deponiji Uborak kod Mostara u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmijum. Analiza uzoraka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Više o tome u prilogu Eme Čorbadžić.
2: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
3: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
2: Hujdur koji se bavi i peradarstvom smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
3: Znači ja sam bježao na rujište. I kad sam došao jednom sa rujišta, našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slike. Mrtvi, iskontao sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
2: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
4: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmi, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
2: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
1: Da gubitak šuma, rudarski projekti i izgradnja infrastrukture sve ozbiljnije ugrožavaju naše rijeke, upozoreno je na konferenciji Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Organizovana je u Međugorju uz učešće predstavnika organizacija civilnog društva, stručne javnosti i nadležnih institucija, navodeći da je samo ove godine do kraja avgusta u našoj zemlji opožareno više od 39.000 hektara šumskih površina. Profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dalibor Balilan, upozorio je da trošimo znatno više nego što nam priroda može dati. Slično upozorenje uputio je i Adnan Đuliman iz omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
5: Mi živimo na dug, živimo na kredit. Zašto? Zato što naša priroda više ne može proizvesti toliko pitke vode i toliko zraka čistog koliko mi godišnje možemo da potrošimo. Trošimo mnogo više nego što priroda daje. A mi ništa ne dajemo prirodi. To je taj jedan veliki problem, jedan raskorak.
6: I u nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
1: Pred početak grijne sezone cijene peleta ponovo rastu. Cijena u maloprodaji na pojedinim mjestima trenutno prelazi 800 konvertibilnih maraka po toni. Potvrđuju to sami proizvođači koji podsjećaju da su apelovali na kupce da se na vrijeme snadbiju ovim energentom. Predstavnici potrošača smatraju da nadležni treba da provjere da li su na rast cijena peleta uticali veći ulazni troškovi proizvođača ili neopravdano povećanje trgovačkih marži. Slušamo izjave Gorana Ivanovića iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta Bosne i Hercegovine i Marina Bagi iz Udruženja potrošača Futura.
7: Sigurno neko ko je kupio ljetos ili u proljeće veće količine peleta sad želi da zaradi maksimalno, ali mi ćemo imati jedan sastanak proizvođača, nadam se iduće sedmice, kad ćemo pokušati reagovati na takve pojave. I prije je bila nekih prijedloga da trgovci koji oglase prevelike cijene da neće biti u mogućnosti više da nabavljaju pelet.
8: Donedavno je bila ograničena cijena peleta, međutim to ograničenje više ne postoji. Ono što je ključno za nas je da znamo te informacije su to stvarne cijene ili nisu, a to bismo morali dobiti informaciju od nadležnih ministarstava. Ako jesu, potrebna je reakcija vlade i institucija. Dakle, ono što potrošač može uraditi je da bude ljut na vladu što ne brani naše interese ako dođe do ugroze različitih cijena proizvoda izazvano bilo čime.

0: Nastavlja se borba sa požarom koji je u Hrvatskoj izbio na ostrvu Braču u četvrtak kasno naveče.
1: Zahvaćena je borova šuma, a procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3000 hektara. Vatrogasci iz ove zemlje su objavili da kuće i stambeni objekti nisu ugroženi, kao i da ne postoji potreba za evakuacijom stanovništva. Saopštili su i da je stanje na požarištu nešto bolje nego juče.
0: Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na ukrajinske gradove Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti, u napadima je poginula jedna osoba, a najmanje 14 je povrijeđeno.
1: Sa druge strane, ruski zvaničnici objavili su da je jedna osoba poginula dok je 14 ljudi povrijeđeno, uključujući 4 djece u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast.
0: Sjedinjene države zatražile su od tankera koji prolaze Ormuskim Moreuzom da to čine samo u određenom periodu kako bi mogle garantovati vojnu zaštitu nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, objavio je britanski Financial Times.
1: Američka odbrana brodova iz vazduha na jednoj od najznačajnijih ruta za prevoz nafte i tečnog gasa smanjena je na 2 perioda svakog dana od početka mjeseca. Iran je u srijedu objavio da je napao 10 brodova u blizini Moreuza nakon što su Sjedinjene države potopile 5 iranskih tankera za naftu, što predstavlja najveći talas napada na brodove sa obje strane od početka rata koji traje već 6 mjeseci.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bjelašnica 4 stepena, Sarajevo 16, Bihać, Sanski most 17, Livno, Prijedor i Tuzla 18, Banja Luka, Bugojno, Doboj i Jajce 20, Bijeljina i Zenica 21, Mostar i Trebinje 26 i Neum 27 stepeni.
1: Do kraja dana će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim časovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni.
0: Pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci, a na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Brod i Ivanica.
1: Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila u oba smjera, dok na prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicom između Čelika i Radnika na stadionu Bilino Polje otvoreno je 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju susreta u Zenici domaći su upisali nova 3 boda, a rezultat je glasio 3:2. Već u 26. minutu Čelik golovima Mašića ima prednost od 2:0. Na isti način uzvraćaju i Bijeljinci, koji preko Teodorovića u 39. i 50. izjednačuju rezultat. Junak domaćih Anes Mašić trećim golom 8 minuta kasnije postavlja konačan rezultat 3:2. U subotnjem programu dvije utakmice. Od 18 sati na Pecari se sastaju Široki Brijeg i Bsk, a derbi će se na gradskom stadionu u Banja Luci igrati između Borca i Zrinskog, trenutnih lidera prvenstva. Pred susret koji počinje od 20 sati i 45 minuta, govore pomoćnik u stručnom štabu Mostaraca Andrej Kvas i trener Banja Lučana Vinko Marinović.
4: Znamo kome idemo, u Banja Luku, Borcu, aktualnom šampionu Bosne i Hercegovine, ali do sad se iskazalo u posljednjih godinama da stvarno ide za pravi derbi. Osjećamo se ok, nema velikih poteškoća i spremni smo za put i za utakmicu u Banja Luki.
5: Zahtjevan meč i zahtjevna utakmica. Što se nas tiče, naravno, mi moramo biti od prvog minuta maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani.
3: Utakmicu Borac Zrinski pratit ćemo u našem programu kroz specijalnu emisiju. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju, te Veleža i Sarajeva u Mostaru. Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju treće plasirani Željezničar i četvrto Sarajevo. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević danas u Italiji nastupa u maraton disciplini na svjetskom prvenstvu, koje se održava u mjestu San Martino di Castroca. BiH reprezentativka u Italiju stiže potpuno oporavljena od povrede i kao 10. biciklistkinja svijeta na UCI rang listi.
6: Nakon što sam imala savršene

0: posljednjem Grand Slamu sezone US Openu dobili smo finalistkinje i finaliste. O tituli na turniru u New Yorku u ženskoj konkurenciji će odlučivati prva i druga teniserka svijeta, Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Bjeloruskinja je sa 2-0 u svetovima savladala domaću igračicu Jessiku Pegolu, dok je Kazahstanka nakon jednog seta više i posle preokreta eliminisala drugu Amerikanku Coco Gauff. U muškoj konkurenciji za trofej US Opena će se boriti domaći teniser Ben Shelton i Nijemac Aleksander Zverev. Prvi nosilac turnira Zverev je u prvom polufinalu savladao Karena Hačanova sa 3-0, dok je Shelton bio bolji od Francisa Tiafoea u 4 seta, imaće priliku postati prvi Amerikanac koji je nakon Andy'a Roddicka prije 23 godine osvojio US Open. Žensko finale na terenu Arthur Ashe počinje u 22 sata po našem vremenu, dok će finale tenisera biti odigrano sutra u isto vrijeme. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija
1: 1. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u Top listu Top 40, muzičku emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1. Subotom smo sa vama između 13 i 15, repriza ove emisije u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. U kojem god od 2 pominuta termina da ste sa nama, još jednom lijep pozdrav i poziv da ostanete u narednih skoro 2 sata uz talase našeg radija. Pozdravlja vas u ovom slučaju samo Same Čulić, kolega Mršević je na zasluženom kratkom, ali nadam se slatkom odmoru. Pa ću vas ja provesti kroz top 40 danas, 10 je noviteta, što je onako najčešće slučaj. A krenuli smo sa pjesmom koja ispada iz top 40, to je bila Mr. Alligator Jeroma 87, to je umjetničko ime čovjeka koji je inače jedan od glavnih likova u onom projektu Alt J, svojevremeno prilično popularnom i onako interesantnom. Ova nova njegova muzika koju proizvodi kao solo autor koji se potpisuje sa tim J. Jerome 87 nikom je nešto mračnija. U slučaju pjesme koju smo čuli, to je malo i prljavi, prašnjavi, kako kažu Amerikana, i swamp blues zvuk. Ali eto, dovoljno interesantno da vas možda privuče njegovom novom LP izdanju, a to je zapravo debitanski solo album The Canyon.

0: sastava koji je eto poslužio kao inspiracija francuskim šarmerima Nouvelle Vague, koji su poznati po svojim akustičnim obradama svjetskih hitova. Ovaj put radi se o konceptu koji se vrti upravo oko Depeche Mode-a, tako da će njihov album, koji bi trebao izaći 30. oktobra, biti konceptualni i zvaće se A Date with Depeche Mode. U ovom slučaju gosti Nouvelle Vague na pjesmi su Sky Edwardsa, koja je otpjevala prvu strofu i refren, a nakon toga u drugoj strofi ukazuje se Larry Love, frontman dance blues rock sastava Alabama 3. Dakle, album A Date with Depeche Mode bit će potpuno posvećen na pjesmama Depeche Mode-a, sniman je na relaciji između Francuske i Brazila, 13 obrada je u pitanju, a 11 različitih vokala iz cijelog svijeta će biti gosti na ovom albumu Nouvelle Vague, pa eto, ukoliko vas zanima, sačekajte još malo, nije daleko taj kraj oktobra i datum izdavanja tog albuma sastava Nouvelle Vague. U nastavku ćemo slušati prvi od današnjih noviteta.
1: Top 40, Top 40, BH Radija 1.
2: The views expressed in this recording may or may not affect anyone at any time. If in doubt, do not operate heavy machinery and avoid sex with animals where possible. All rights to the recorded work reserved except for samples which we have stolen and the finest keeper's rule has been applied. Unauthorized copying, public performance, broadcasting, hiring or rental of this record is likely, but ultimately killing independent music and consequently may decide to kill you in return. Some songs may cause excessive excitement, premature ejaculation and herpes. If the problem persists, please consult your DJ, making train traces on nuts.
1: Top 40, BH Radija 1.

vizualnom identitetu. Evo, udružili su snage na singlu koji se zove Angel, koji je bitan za Lailu i zbog toga što je, kažu, prvi put preuzela ulogu glavne producentice i aranžerke cijele pjesme. Ne zvuči to loše, kao što ste mogli čuti u proteklih skoro 4 minuta. Na mjestu broj 38, poziciju 37 zauzima Tivajo sa pjesmom I've Got to Travel Alone, a u sličnom maniru, možda malo veselija, je i pjesma Things Are Looking Up, koju izvodi Josh Rouse. Već smo ga imali prilike slušati u Top 40, veteran kantautorske scene, je objavio ovu pjesmu u prvim danima septembra mjeseca kao najavu za svoj studijski album Museums and Women, koji će se pojaviti u prodaji 23. oktobra. Možda se sjećate da je riječ o kantautoru koji je dosta vremena živio u Španiji, u Valenciji. Pa kažu ovi kritičari da je upravo taj mediteranski ambijent poslužio kao pozadina za pisanje i ove pjesme, a navodno i drugog materijala na novom predstojećem albumu. Ajde da je čujemo prvi put u Top 40 na mjestu broj 36, Josh Rouse sa pjesmom Things I

Slušamo mladu i talentovanu Holly Humberstone, koja je ne tako davno dobila i jednu prilično značajnu nagradu. Proglasili su je jednim od nadolazećih talenata Brit Rising Star. To je ime te nagrade. U ovom slučaju riječ je o pjesmi koja je zapravo jedna ogoljena, intimnija, kažu, verzija njenog velikog klubskog hita White Noise. Ova se zove It's Just White Noise. I riječ je o pjesmi koja, eto, govori o gorko-slatkom osjećaju kad pokušavaš preboljeti bivšeg partnera, ali u izlasku stalno čuješ ljude u klubu kako pričaju o njemu ili joj. Pa zato Holly koristi ovaj pojam white noise ili bijeli šum za sav taj žamor koji za nju gubi smisao jer je emotivno i dalje zapela u prošlosti. Kaže da je inspiraciju i potrebu za pisanjem ove verzije pjesme našla u Nashvilleu, gdje je otputovala u potrazi za, eto, promjenom okoline. Tamo se prepustila lokalnoj kulturi, tako da smo dobili jednu potpuno drugačiju verziju u odnosu na original, koji je brza retro pop traka inspirisana izvođačima poput Weekenda ili Miley Cyrus, a ova verzija je, čuli ste i sami, dosta onako akustična sa ovim gudačkim aranžmanima. Elem, i dalje prilično radiofonično i lijepo od Holly Humberstone, pozicija broj 34 za nju. Ispod je ostala Lacey K. Booth sa Ethereal Redneck Shit, a na mjestu broj 33 slušamo jednu od pjesama koje dobro kotiraju na oficijalnoj top listi singlova u Velikoj Britaniji. Riječ je o Sieni Spyro i četvrtom singlu sa njenog prilično uspješnog debi albuma Visitor. Pjesma je iz jula mjeseca i zove se Great Expectation. Ona je mlada, talentovana, mnogi je već nazivaju novom Adele ili Amy Winehouse, a mi je slušamo sa Great Expectation na mjestu broj 33.

Top 40. Top 40. Top 40. Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

0: Ovo je muzika koju pravi French Kiwi Juice ili FKJ, momak kojeg eto, dobro poznajemo još od onih prvih videozapisa njegovog live loopinga, gdje vidimo kako čovjek svira više instrumenata, saksofon, gitaru, klavijature, bas, ma eto, one man show, moglo bi se reći, od Vincenta Fentona, to mu je pravo ime, koji je snimio novi album koji se zove Tiber i koji bi trebao da je od jučer u prodaji širom svijeta. Ova pjesma Soulmates je bio najavni single za pomenuto LP izdanje koje je, kažu, pisao na različitim svjetskim lokacijama, u Londonu, Los Angelesu, Parizu, Brazilu i Meksiku. Na albumu ima nekoliko saradnika, poznatih imena poput Labrinta, repera Bassa, te pjevačica Baby Rose i Erin Allen Kane. FKJ ostavljamo na mjestu broj 32, preskačemo preko braće Gutierrez ili Hermanos Gutierrez, koji su 31. sa Canto Andino. I slušamo još jednu numeru koja je ili nastajala ili inspirisana na različitim dijelovima svijeta, u ovom slučaju Latinske Amerike, putovanjima kroz Kolumbiju i Ekvador. Tamo je francuski, inače, house producent Jeff the Fool snimio elemente za ovu stvar, koja se zove Pauvre Pêcheur ili Jadni ribar. Inače, riječ je o producentu elektronske muzike i najčešće house-a, gradio karijeru kao član kolektiva Shod Records, a veliku pažnju izazvao kultnim vinilnim izdanjem Pay Your House iz 2018. Još jednom ga slušamo u Top 40 na poziciji broj 30, on je Jeff the Fool.
1: Top 40.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

U top 40 BH Radio 1 došli smo do pozicije broj 29 na kojoj je odsvirao Cornelius, japanski ingeniozni producent. Njegova pjesma You Make Me Cyborg je snimljena za potrebe novog albuma ovog vrhunskog muzičkog producenta koji je znao sarađivati sa raznim poznatim facama u svijetu. Blur, Beck, Gorillaz, James Brown, Yoko Ono su neki od njih. 90-ih je bio ključna figura Shibuya K, muzičkog pokreta u Tokiju koji je spajao jazz, pop, posa novu elektroniku, a evo i ovdje na ovoj pjesmi kao i na novom albumu koji se zove Refractions sarađuje opet sa nekim interesantnim muzičarima u pjesmi koju smo malo prije čuli, a koja se zove You Make Me Cyborg. Glavni vokal i tekstopisac je Bid, frontman i osnivač londonskog sastava Monochrome Set. Čuli smo Corneliusa i Bida zajedno, prvi put u top 40 na mjesto broje 29, a sada prvi put slušamo i australski duo Sugar Soap kojeg čine dva brata. Riječ je o još uvijek nadolazećem sastavu, ali u kojem mnogi vide velike talente i buduće zvijezde australske scene. To su Luke i Jordi Mahler iz Sidneja. Porede ih već sa sastavima Phoenix ili Empire of the Sun, kao i sa psihodeličnim momentima Tame Impale. Uglavnom, prvi put su u top 40 sa pjesmom Wildlife. Ispod je ostao James Blunt sa Tastes Like Summer.

Čuli smo još jednom u Top 40 i Leona Bridgesa sa pjesmom Talk It Over. Mislim da smo već govorili o tome kako je riječ o jednoj saradnji sa članovima sastava Jungle, Jay Lloydom i Lidijom Kito, i oni imaju neke svoje nove singlove, nova izdanja, pa ćemo vjerovatno i o tome pričati u sedmicama koje su pred nama. Idemo dalje, nakon Leona Bridgesa i Talk It Over, na mjestu broj 25 čeka nas još jedan od današnjih 10 noviteta. Riječ je o Muli Jones. Djevojka kojoj je 19 godina je, kažu, britanska senzacija u usponu, kao i većina ovih mladih nadolazećih zvijezda nove generacije, i ona je svoju muzičku priču započela na društvenim mrežama, kažu, kao tinejdžerica u rodnom Bathu. Snimala je videoklipove kako pjeva obrade svjetskih hitova sjedeći na svom prozoru, a njen duboki i nevjerojatno zreli glas je postao viralan na TikToku, i to je brzo dovelo do selidbe u London, gdje bi trebala graditi ozbiljnu muzičku karijeru. Evo kako zvuči jedan od njenih singlova, vrlo dobro, mora se priznati, pjesma That Ain't You, prvi put u Top 40 na mjesto broj 25. That ain't here, that ain't you.

I dalje slušate Top listu Top 40. Dugo ovdje kod nas nije bilo ovog nekog, evo kako ga ovdje zovu u prvom materijalu, magrebskog popa, a znali smo nekad davno slušati i Kaleda i slične autore koji su najčešće svoje karijere gradili iz Francuske, tako i u slučaju ovog momka koji se potpisuje kao Nasi, bio je svojevremeno jedan od najtraženijih autora na francuskoj sceni, imao veliki mega hit La Vie Belle, pa onda pisao za druge, dostigao status vrhunskog hitmakera, a evo ga sada sa jednom pjesmom koju prvi put, kažu, pjeva na berberskom ili rifijskom jeziku, inače pjevao i repao na francuskom i ovom standardnom arapskom, a ovaj put, eto, prvi put u karijeri pjevao na jeziku naroda Amazigh iz planinske regije Rif na sjeveru Maroka. Čuli smo ga sa Mamino, pjesmom koja je zauzela poziciju broj 24, jedno mjesto ispod sastava Yellow iz Švicarske, koji su tu sa numerom Around the Sun, i dva mjesta ispod Miley, koja više nije Miley Cyrus, bar ne u ovom zvaničnom potpisu, pod pjesmom koja se zove Bass Persuaders. Dakle, ušla je u novu umjetničku fazu, obrisala prezime sa svojih kanala na društvenim mrežama, te album i single objavljuje sada mononimno, samo pod imenom Miley. Ima i novu izdavačku kuću, nakon što je napustila Columbia Records, sada je to Atlantic Records. I evo pjesme koja je najava 10. studijskog albuma ove autorice, koji će se pojaviti u prodaji 18. ovog mjeseca. Bass Persuaders, Miley na mjesto broj 22.

Još jednom u Top 40 čula pjesma koju je otpjevala Becky G, jedna interesantna autorica koja djeluje iz Sjedinjenih Američkih Država i američka mega zvijezda meksičkog porijekla. Sama kaže da je ovaj svoj novi album Baraja Bendita otpjevala na Spanglishu, dakle miksu španskog i engleskog jezika, i da to savršeno predstavlja ko je ona zapravo. Baraja Bendita, kao i ovaj single, su u prodaju izašli 14. augusta 2026. godine. Vjerovatno će biti još singlova sa napomenutog albuma Becky G, pa ćemo vidjeti ukoliko nam se nešto od toga svidi. Onda će završiti u top listi Top 40. A završavamo prvi dio današnje emisije sa Lilom Ike, koja je još uvijek tu, nakon što smo je prvo slušali u kolaboraciji sa Ezra kolektivom, ovu jamajkansku pjevačicu. Sada slušamo kao solo autoricu u pjesmi What It Feels Like. Možda je ovo i posljednji put, odnosno posljednja prilika da čujete ovu pjesmu u Top 40, ali kako god, još jedno od zanimljivih imena na tamošnjoj i svjetskoj sceni, Lila Ike ili Ike, nisam baš siguran kako se izgovara, ali pjesma je What It Feels Like.

0: svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srdžan Amidžić izjavio je da će pitanje povrata PDV-a na prvu nekretninu biti riješeno, uprkos kako je naveo različitim opstrukcijama. Amidžić je naveo da ima uvjeravanje da bi sve trebalo biti završeno sljedeće sedmice, te je najavio da će, ukoliko se to ne dogodi, javno navesti odgovorne za blokadu procesa. Kako je istakao, neophodni podaci nisu dostavljeni jer nije došlo do povezivanja sa Upravom za poreze Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove. U New Delhiju je počeo summit lidera zemalja BRICS-a. Na otvaranju skupa premijer Indije Narendra Modi naveo je da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže i da moraju da se odrede konkretni rokovi. Slično tome, pravo glasa, liderske pozicije i politički prioriteti u finansijskim institucijama moraju biti u skladu sa savremenim ekonomskim realnostima, naveo je Modi. Sjeverna Koreja je lansirala neidentifikovani balistički projektil prema moru istočno od Korejskog poluostrva, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Mediji iz Seula objavili su da komanda Južnokorejskih oružanih snaga analizira specifikacije i domet projektila. Do najnovijeg lansiranja je došlo nakon što su Južna Koreja, Japan i SAD završili svoje zajedničke vojne vježbe u petak radi ispitivanja spremnosti protiv sjevernokorejskih raketnih i nuklearnih prijetnji. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova. Sarajevo 20 stepeni, Livno i Tuzla 21, Prijedor i Zenica 22, Banja Luka i Bijeljina 23, Mostar 27 i Trebinje 29 stepeni. Do kraja dana će u Bosni doći do postepenog smanjenja oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Ovo je bila pozicija 16, top 40, BH Radio 1, pjesma Attraction u izvedbi Sebastiana Telliera i Juliette Armanet. Riječ je o svojevrsnoj obradi ili prepjevu hita Sebastiana Telliera, Thrill of the Night, koji je izašao početkom godine na francuski jezik. Dakle, spojili su se kultni elektrovizionar Tellier i, kažu, trenutačno prva dama francuskog popa, Juliette Armanet, uz malu pomoć legende gitare Nile Rodgersa, kojeg ćemo imati prilike čuti još u nastavku ove emisije. Na jednoj od pjesama pri samom vrhu Top 40, a sada u nastavku slušamo jednu obradu sastava Human League, njihove pjesme iz 1981. Don't You Want Me, velikog svjetskog hita, ali ovaj put u izvedbi Michel Ndegeocello i indie rock dive Cat Power. Michel je muzička ikona, basistica, dobitnica Grammy-a, koja ovu pjesmu smješta na svoj konceptualni studijski album Synonym, koji će izaći 2. oktobra, a riječ je o albumu koji donosi 15 klasika od folka 60.

da se naslušamo pjesama sa pomenutog sinonim albuma. Za sada tu je ova Don't You Want Me sa odličnom bas dionicom Michel Nedeljeo Cello. A treba reći da smo preskočili Trikija i Litu Lores sa pjesmom Because I Don't Know.

0: Ako u našoj nam naplaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BH Radija 1.

pjesmu su austrijski mediji najavili kao melankoličnu indie pop poslasticu sa europske scene. Riječ je o uratku mladog austrijskog kantautora Oskara Haga. Pjesma se zove Lost Cause, objavljena je koncem jula mjeseca kao najava istoimenog i, kažu, dugo očekivanog drugog studijskog albuma ovog autora, koji izlazi 25. septembra. Iako, kažu, živimo u eri brzih i klubskih ritmova, Oskar Hag je u ovoj pjesmi napravio divan aranžmanski potez, pa se radi o modernom gorko-slatkom valceru vođenom prepoznatljivim tročetvrtinskim taktom. A sam muzičar i njegov producent Lukas Clement su pjesmu opisali kao slatku opijenost i posljednji ples prije neizbježnog kraja. Mi nismo još ni blizu kraja, trenutno smo na poziciji broj 12, ispod je ostala Charlotte Cardin sa pjesmom Take Me Back, a ovo je Oskar.

Evo nas već na mjestu broj 10, Top 40, BH Radio 1 za 12.9.2026. Preskočili smo Aniša Kumara koji je tu sa Hustle and Opulence in America. I čuli jednu od novih pjesama sastava Half Alive, nekad je to bio trio, sada su duo, otišao je dugogodišnji bubnjar Brett Kramer, a pjevač Josh Taylor i basist Jay Tyler Johnson odlučili su nastaviti dalje sami kao duo. EP na kojem se nalazi ova pjesma, koji se zove Billions, sadrži još dvije numere i izašao je eto prije koji dan. A tu su i video spotovi sa vrlo interesantnim koreografijama, plesnim, koje je osmislio poznati plesni kolektiv JA Collective, pa ukoliko vam se dopada tako što, onda svakako potražite video na YouTube-u. Za svaku od tri pjesme su tu nevjerovatne, komplikovane, ali vrlo interesantne koreografije. Half Alive ostavljamo na poziciji broj 10, a ovo su već na mjestu broj 9, Chase & Status, zajedno sa gostima, MC-ima. Jay Huss je poznati londonski reper, a njihov stalni vokalni saradnik je Ira. Dakle, Chase & Status zajedno sa Jay Hussom i Irom u numeri Disgruntled na mjestu broj 9. Mami said

When I feel like falling, drop the needle, turn up the guy. Ovo je pozicija 4, top 40, BH Radio 1. Vince Staples je još uvijek tu sa numerom koja se zove Cotton, koja je odlična, a eto, iza ove melodične i ritmične atmosfere krije se jedna onako ozbiljna metafora. Sama numera Cotton je metafora za modernu eksploataciju crnačke traume i umjetnosti i kritika njegove bivše izdavačke kuće Def Jam Recordings, koja ga je, kažu, godinama pokušavala ugurati u krute tipske ulične rep okvire, jer je eto smatrala da se ta vrsta traume najbolje prodaje, a otkako je potpisao za nezavisnu kuću Loma Vista Recordings, napokon ima potpunu kreativnu slobodu i evo, prilično to dobro zvuči. Čuli smo ga na poziciji 4, a mjesto iznad zauzima Olimpija Vitalis. Već smo govorili i o ovoj britanskoj soul pjevačici i autorici, koja je ovaj single lansirala još koncem maja ove godine preko nezavisne izdavačke kuće Platoon. Nakon uspješnog ljeta koje je provela na renomiranim jazz i funk festivalima diljem Europe, poput Love Suprema ili Gent Jazza, Olimpija se priprema za svoj veliki posebni solo koncert u King's Palace u Londonu, koji će se desiti 16. oktobra. Evo je još jednom u Top 40, to je put na mjesto broj 3, Olimpija Vitalis sa Money Tree.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 12. i nedjelja 13. septembar. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, utrka Formule 1 za veliku nagradu Španije, Evropsko prvenstvo za odbojkaše, Svjetsko prvenstvo za košarkašice, završnica US Opena. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 12. i nedjelja 13. septembar. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
8: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Prijedoru je održan mirni protest građana na glavnom gradskom trgu zbog nastavka rada rudnika na Vukovoj kosi. Protest je upriličen pod nazivom Pozivamo političare na grupni SEKS, što je skraćenica slogana Stok u eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedoru u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Vukovoj kosi, nastavila iskopavanje uglja. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je medijske i političke napade na muftije i imame, ocijenivši ih pokušajem diskreditovanja i pritiska na njihov rad, te najavila da će iskoristiti sve pravne mehanizme za zaštitu njihovog digniteta i misije. U saopštenju Kancelarije za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice navedeno je da je napad na vjerske zvaničnike, naročito kada dolazi iz političkih centara, ozbiljan nasrtaj na slobodu vjere i smatra se napadom na čitavu zajednicu i njene simbole. Američki napori za postizanje mira u Ukrajini su pojačani i Rusija se nada da će oni donijeti rezultate, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Postoje američki mirovni napori na kojima smo veoma zahvalni, koji se nastavljaju i sada su ponovo intenzivirani. Iskreno se nadamo da će uroditi plodom, naveo je Peskov. Dodao je da još nema trgovinsko-ekonomske saradnje Rusije i Sjedinjenih Država, niti projekata koji se zajedno realizuju, kao i da se ne zna da li će ta saradnja biti obnovljena prije rješavanja situacije u Ukrajini. Temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova. Sarajevo i Tuzla 21 stepen, Bugojno i Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Livno i Zenica 23, Prijedor 24, Mostar 28 i Neum i Trebinje 30 stepeni. Do kraja dana će u Bosni doći do postepenog smanjenja oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 18 do 24 na jugu do 30 stepeni. Pojačani saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.
0: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
7: Radija Bosne i Hercegovine.
9: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Pjesme Ismeta Nune Arnautalića izvodili su Indeksi, Vis Jutro, Ambasadori, Neda Ukraden, Goran Gerin, Jadranka Stojaković, Duško Lokin, Radojka Šverko i mnogi drugi. Emisiju otvaramo autorskim pjesmama Ismeta Nune Arnautalića, Svaku svoju sudbu ima i Život piše romane, koji izvode Hamdija Čustović i Jadranka Stojaković.
10: Brz

0: Nautalića, slavni je maestro Esad Nautalić, dok je sestra Leila bila profesorica engleskog i francuskog jezika. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, Nautalići su poput mnogih sarajevskih obitelji živjeli u neopisivoj neimaštini. Djeca su bila zakrpana sa kaputima koji su prevrtani na drugu, manje istrošenu stranu, ali besprijekorno čisti. I u tim vremenima, majka Džemila bila je sjajna kuharica koja je umjela napraviti jelo maltene iz ničega. Sa muzikom je Nuno živio od najranije mladosti, slušajući program Radio Sarajeva na aparatu Marke Kosmaj. Na Nunu su u muzičkom smislu najviše utjecali stari brat Eso i pjesma My Baby Just Left Me Elvisa Prislija.
1: Pošto je on već bio muzičar prije mene, ja sam pratio šta on radi. On je bio dobar muzičar, imao je svoj band, a posle toga imao je puno ideja koje je realizovao od festivala Šlager sezone, pa Mladi pjevaju proljeće, pa Mali šlager. Gledao šta on radi, pa sam ja počeo da sviram gitaru. U to vrijeme se pojavio rock and roll, pa sam nabavio ploču Elvis Prislija koja me oborila s nogu. Ja sam to 10-15 dana neprestano slušao. My Baby Left Me, tako se zvala pjesma. Eto, to je pjesma koja je najviše utjecala na mene.

0: Bio je čuveni radio Luksemburg, koji se nije mogao po danu čuti, nego tek tamo negdje iza 10, iza 11. Tako smo mi cijelu noć slušali. Mislim, tragično je što nismo imali magnetofon da to snimimo, nego smo molili pamtit pjesme. Tako recimo, u nekoj kasnijoj fazi, kako smo mi svirali u slozi. Mi smo imali svoj repertoar nekih svojih pjesama, ali ljudi su omladna volila da čuje i rock'n'roll, i to najmoderniji. Onda Fadil, Bodo i ja se dogovorimo da recimo neku pjesmu Beatlesa, Yesterday recimo. Slušamo cijelu noć, ali mi podijelimo zadatke. Ja sam bio dobar u harmonijama, Bodo u melodiji, a Fadil u sadržaju, ovako ukupno. On je slušao malo, znao i engleski, tako da mi se nađemo sutradan i onda sastavimo po sjećanju kako zvuči indeks, ali nismo uspjevali baš iz prvog slušanja, pa onda opet sutradan, tako da do subote kad je nastup u slozi, mi uspijemo i naučiti pjesmu.
1: Evo kako zvuči prepjev pjesme Time is on my side grupe Rolling Stones, čiji je prepjev napisao Ismet Nuno

Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. Indeksi su osvojili drugo mjesto i kao nagradu dobili priliku da snime prvi singl sa 4 instrumentalne teme. Od ukupno 4 pjesme, samo jedna bila autorska pjesma Indeksa, to je instrumentalna Nikada, koju je komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

na igrankama u Slozi. Sa Indeksima je povremeno nastupao i pjevač Alija Hafizović Haf. Krajem 1964. Indeksima se priključio pjevač Davorin Popović, koji je do tada nastupao sa grupom Pauci. Već naredne godine Indeksi snimaju prvu vokalnu pjesmu Dječak iz ulice na muziku Ismeta Nune Arnautalića.

0: Subotice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: Ismet Nunar Nautalić nakon odlaska iz Indeksa bez pripadnosti nekom sastavu nije dugo izdržao, pa je s Goranom Bregovićem već 1971. osnovao grupu Jutro. Hey!
3: Hey! Kad sam bio napustio Indekse, pa sam se dogovorio s Goranom da napravimo Jutro. Pa i to je trajalo nekoliko godina, dok opet sam se ja zamorio, opet nisam htio više da sviramo Jutro, pa onda Goran napravio Bijelo dugme. Ostao je tu Zoka, a ostali članovi nisu razišli se. Pa eto, postalo je nekoliko pjesama.
2: Slijede pjesme Sad te vidim, U subotu mala, Ostavljam tebi sve, koje je za grupu Jutro komponirao Ismet Nuno Arnautalić.

Grupa Jutro nije imala većeg uspjeha sa pjesmama Ismeta Nune Arnautalića. Za bend su stvari krenule nabolje kada je Goran Bregović preuzeo ulogu glavnog kompozitora. Nakon dvije godine saradnje, Nuno napušta grupu Jutro, koja ubrzo mijenja ime u Bijelo dugo.

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Ismet Nunu Arnautalić je u privatnom i poslovnom životu bio neposredna i druželjubiva osoba, kao što su ostalom bili i ostali članovi Indeksa.
1: Naš talent je bio presudan možda, onda prije svega drugarstvo. Mislim, veliko je pitanje kako se Indeksi održali preko 40 godina da rade zajedno. To je zato što smo bili veliki prijatelji, nikad se nismo svađali, jer su Indeksi bili odlični muzičari. Dosta je ljudi prolazilo kroz Indekse. Indeksi su bili kao neka rock'n'roll škola, jer na našoj akademiji muzičkoj niste smjeli uopšte svirat zabavnu muziku, a kamoli rock'n'roll. Tako koji god nešto želio da nauči ili da nešto pokaže, morao je proći kroz ne samo Indekse, bilo je tu jako puno dobrih grupa, ali to Indeksi su bili neka akademija muzička.
0: Nuni najbolji prijatelj još iz rane mladosti bio je Slobodan Bodo Kovačević. Bodo je Nuni bio vjenčani kum, a njih se dvojica nikada nisu posvađali. U dva su navrata kupili zajednički automobil. Bila je to prvo Buba, a zatim i Princ NSU. Automobile su naizmjenično vozili, a ključeve razmjenjivali svako veče oko 9 sati ispred kafane Dubrovnik.
1: Tako da nisam mogao ja sam kupiti auto, nego sam se udružio s Bodom, s kojim sam bio najbolji drug, i on je bio moj kum i bili smo prijatelji do kraja njegovog života, nerazdvojni. Nismo se nikad posvađali, on i ja, nikad, ni oko čega. Bio je odličan drug, stvarno. Smo svaki dan sjedili u kafani gdje je sada BBI, kako se zvala kafana, i onda navečer u 11 sati je bilo preuzimanje ključeva. U 11 sati uzmem ja ključeve, bodna je bila dužnost kad mi predaje auto da bude pun rezervoar, i eto, to je to. Jednostavno, jedan dan ja vozim, drugi on. Mogli smo se nekad i dogovoriti da vozim ja dva dana, on dva. Prvo smo kupili Volkswagen, pa smo onda imali Princa zajedničkog. Pa to je pravi primjer prijateljstva.
0: Penzionerske dane Ismet Nunu Arnautalić krati tako što svakodnevno snima lokacije u Sarajevu i to objavljuje na Facebook stranici Dnevna doza Sarajeva.
1: To je tako slučajan neki projekat koji mi je pao na um, pošto sam kupio novi mobitel koji ima odličnu rezoluciju za snimanje. Onda svaki dan šetam gradom, prođem 5-6 km i sad je bilo logično nekako da to uvežem kad već šetam i da snimam. To sam nekako povezao i svaki dan objavljujem, postavljam jedan dnevno. Međutim, gledanost je ogromna.
2: Idem sad pored rijeke koja teče.
0: Kao rijeka i Oj djevojko Điđo moja, pjesme su kompozitora Ismeta Nune Arnautalića koji izvode ambasadori i Hašim Kučuk Hoki.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar, od 7 časova i 10 minuta.
0: Dobro selo.
1: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
0: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Mirni protest u Priboru zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Građani upozorili na kriminal i zagađenje.
0: Nakon požara u zemlji oko mostarske deponije potvrđeni teški metali.
1: Četiri kanadera pomažu u gašenju velikog požara na Braču.
0: U Mostaru preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta.
1: Vrijeme sutra sunčano i malo domireno oblačno. Pojačan saobraćaj na graničnim prijelazima. Pridočani su danas održali miran protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Pozivamo političare na grupni SEKS, što je skraćenica za Stop eksploataciji i korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Pridor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Slušamo izjavu aktivista Jelene Topić i Miroslava Stakića.
2: Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
3: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati jer institucije su inertne.
1: Požar koji je krajem avgusta zahvatio područje Trebevića ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila zemlju. Nadležno kantonalno javno preduzeće za upravljanje šumama najavilo je izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje.
0: Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Za izazivane ovnje ove vatrene stihije i to nepažnjom osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača.
1: A nakon požara na deponiji Uborak u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženije odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmijum. Analiza uzoraka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Erme Čorbađić.
4: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
5: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
4: Hujdur koji se bavi i peradarstvom smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
5: Znači ja sam bježao na rujište i kad sam došao jednom sa rujišta našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slike. Mrtvi, iskontuo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
4: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
6: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
4: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
1: U Mostaru je nastavljena konferencija Mreže za zaštitu prirode sa koje su predstavnici organizacija civilnog društva i stručne javnosti upozorili da je samo ove godine do kraja avgusta u Bosni i Hercegovini opožareno više od 39.000 hektara šumskih površina. Ističu da gubitak šuma uz rudarske projekte i izgradnju infrastrukture sve ozbiljnije ugrožavaju naše rijeke te da trošimo znatno više nego što nam priroda može dati. Slušamo Adnana Đulimana iz omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.

0: državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške, pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
1: Bosna i Hercegovina je oduvijek bila poznata po obilatim i čistim vodama. Nažalost, to se kao i u svijetu polako, ali sigurno mijenja. Sada se govori o krizi naših vodnih potencijala i to u trenutku kada svjetski stručnjaci upozoravaju da bi se ubrzo zbog pitke vode mogli voditi veliki ratovi. Ko je kriv što vodu ne čuvamo i može li se stanje popraviti? Provjerila je Sinela Šumar.
2: Čovječanstvo je zakoračilo u stanje globalnog bankrota vode, upozorile su Ujedinjene nacije u izvještaju objavljenom početkom godine. Razlog su prekomjerna potrošnja, zagađenje i klimatske promjene, koje su mnoge vodne sisteme doveli do tačke s koje nema povratka. Sve manje vode je i u našoj zemlji, a situacija bi iz godine u godinu mogla biti sve gora. Emina Veljović iz Arhus centra Sarajevo.
3: Imamo različite ekonomsko-energetske projekte planirane na našim rijekama, ali nemamo plan a šta će se desiti za 10 godina kada se nastavi intenzitet klimatskih promjena, na koji način ćemo mi rekompenzirati, odnosno raditi na obnovi tih vodnih resursa. A istovremeno naša država prema mjerenjima klimatskih promjena ulazi u tu crvenu zonu. A šta znači crvena zona? Da smo vrlo osjetljiva kao država tim promjenama.
2: Veliki problem je što naša zemlja nema jednu instituciju koja kontroliše vodne resurse. Nadležnosti su rasparčane od entiteta do lokalnih zajednica, a upravljanjem se bave i dvije agencije za vodna područja Save i Jadranskog mora. Zato se ne može pouzdano reći ko je kriv za sve teže stanje na vodotocima i zašto se vodni resursi dovoljno ne čuvaju. Izvjesno je da veliku odgovornost snose i komunalna preduzeća jer se velike količine vode gube i u vodovodnoj mreži. Rezerve se iscrpljuju, a uz to visoke temperature i suša pogoduju sve češćim požarima u šumama koje su čuvari vode, objašnjava profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
4: Šuma svojim korijenovim sustavom čuva, filtrira oborinske vode i ta voda kasnije kad se dovoljno akumulira pojavljuje se u vidu izvora koje mi koristimo za piće. Nažalost, imamo sve manje i manje šuma, šume nam gore u požarima, vode je sve manje. Mi smo uvrijedili mišljenje da je voda obnovljivi resurs, ali ne možemo mi povećati količinu vode. Voda ima svoju količinu koja je zastupljena na kugli zemaljskoj i ne može je biti više, ali ona kruži i mi smo sad poremetili kruženje te vode tako da smo smanjili šumske površine, smanjujemo ih i dalje i bojim se da ćemo u narednom periodu biti sve žedniji i žedniji. Ako ne sačuvamo šume, nećemo imati vode, stvorit ćemo našu prelijepu zemlju jednu.
2: Zbog decenija krčenja šuma, zagađenja, degradacije zemljišta i prekomjerne eksploatacije voda uz klimatske promjene, rijeke presušuju, a potrebe rastu i kontrola nad vodnim resursima postaje pitanje ekonomije, politike, ali i nacionalne sigurnosti, zbog čega se nameće pitanje hoće li voda u budućnosti postati nova nafta. Odgovara profesor socijeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Smajić.
5: Voda vjerovatno neće postati nova nafta, ali mislim da njen strateški značaj može postati još veći. Kako klimatske promjene koje svjedočimo, evo rast stanovništva, urbanizacija, povećavaju pritisak na vodene resurse, pitanje vode po mom mišljenju će sve više prelaziti iz domena ekonomije i javnog zdravstva u domen međunarodne sigurnosti. Pojedine zemlje u svojim strategijama nacionalne sigurnosti vodu definiraju kao vrlo važan strateški resurs, prema tome se i određuju i evo u budućnosti je za očekivati da će za sigurno voda imati vrlo visoko mjesto u sigurnosnim prioritetima pojedinih zemalja.
2: Važno je imati na umu i da većina naših glavnih riječnih slivova ima prekogranični karakter. Una, Sava i Drina povezane su sa slivom Dunava i Crnog mora, dok Neretva pripada Jadranskom slivu. Upravljanje tim vodama zato nije samo pitanje unutrašnje politike, već i međunarodne saradnje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Nastavlja se borba sa požarom koji je u Hrvatskoj izbio na ostrvu Braču u četvrtak kasno naveče. Osim vatrogasaca, gase ga i 4 kanadera.
6: Zahvaćena je borova šuma, a procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3000 hektara. Vatrogasci iz ove zemlje su objavili da kući i stambeni objekti nisu ugroženi, kao i da ne postoji potreba za evakuacijom stanovništva. Saopštili su i da je stanje na požarištu na Braču bolje nego juče.
1: Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na više ukrajinskih gradova.

0: Prema navodima ukrajinskih vlasti, u napadima je poginula jedna osoba u Krivom rogu, a najmanje 35 je povrijeđeno u oblasti Odese, dok se dvije osobe u ovoj regiji vode kao nestale.
1: Sa druge strane, ruski zvaničnici objavili su da je jedna osoba poginula, dok je 14 ljudi povrijeđeno, uključujući četvoro djece, u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u Rusiji. Oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da su američki napori za postizanje mira u Ukrajini pojačani i Rusija se nada da će donijeti rezultate.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je medijske i političke napade na muftije i imame, ocjenjevši ih pokušajem diskreditovanja i pritiska na njihov rad, te najavila da će iskoristiti sve pravne mehanizme za zaštitu njihovog digniteta i misije.
1: U saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice navedeno je da je napad na vjerske zvaničnike, naročito kada dolazi iz političkih tencentara, ozbiljan nasrtaj na slobodu vjere i smatra se napadom na čitavu zajednicu i njene simbole.
0: Svečanom skupštinom Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru su obilježene 143 godine advokature u Bosni i Hercegovini.
1: Učesnici su ovom prilikom ukazali na važnost nezavisne i snažne advokatske profesije, jačanje njenog položaja te potrebu daljnje reforme pravosuđa. Istaknuto je da je najvažnije očuvati osnovna načela advokature, nezavisnost, samostalnost i profesionalnu etiku.
0: U Mostaru je sinoć preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta i jedan od simbola ovog grada. Balić je posljednji put skočio sa Starog mosta 1996. godine, kada je imao 61 godinu. U zvaničnim takmičenjima učestvovao je 20 puta, a svojom čuvenom lastom pobjedio je 13 puta. Brojni su oni koji se danas sjećaju Balićeve hrabrosti, prkosa tradicije i posebnog mostarskog duha. Čuvenog skakača ovako pamti i Mostarac Semir Drljević Lovac.
2: Emir Balić je lično moje generacije idol bio, znači ne bi se skočilo s metra da ne bi rekli Emir Balić pasko. I zvali su ga u druge generacije, ono što kažu od Đerdapa do Triglava. Čovjek koji je bio 70 godina ambasador Mostara, a i države. On je u nacionalnoj geografiji tekstovi o njemu još 59. godine, jel? I pronosio je tu priču o rijeci, o mostu, o mladosti, o hrabrosti i o ljepoti. I on će ostati vječno zapisan i u Mostaru, a Boga mi i u državi.
0: U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru otvorena je izložba Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike povodom 140. godišnjice dolaska pjesnika Silvija Strahimira Krančevića u ovaj grad. Izložba je organizovana u saradnji Zaklade SESAR, Akademije likovnih umjetnosti i drugih institucija i trajaće do 23. septembra. Do tada će posjetioci moći da pogledaju više od 200 rijetkih književnih naslova i časopisa iz bogate zbirke SESAR.
1: Večera završava ovogodišnji specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo pod nazivom Kultura na ulice. Program će zatvoriti koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo u ambijentu Svrzine kuće.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova, Ivan Sedlo 16 stepeni, Sarajevo i Tuzla 21, Bogojno i Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Livno, Sanski most i Zenica 23, Prijedor 24, Bihać 25, Mostar 28 i Neum i Trebinje 30 stepeni.
1: Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.
0: Pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani-Metković, Brod-Slavonski Brod, Orašje-Županja i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada kraća od 30 minuta.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
1: Mirni protest u Prijedoru zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj

0: Kosi, građani upozorili na kriminal i zagađenje.
1: Nakon požara u zemlji oko mostarske deponije potvrđeni teški metali.
0: 4 kanadera pomažu u gašenju velikog požara na Braču.
1: U Mostaru preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta.
0: Slušali ste

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Utakmicom između Čelika i Radnika na stadionu Bilino Polje otvoreno je sedmo kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju susreta u Zenici domaći su upisali nova tri boda, a rezultat je glasio 3:2. Već u 26. minutu Čelik golovima Mašića ima prednost od 2:0. Na isti način uzvraćaju i Bijeljinci, koji preko Teodorovića u 39. i 50. izjednačuju rezultat. Junak domaćih Anes Mašić trećim golom 8 minuta kasnije postavlja konačan rezultat 3:2. U subotnjem programu dvije utakmice. Od 18 sati na Pecari se sastaju Široki Brijeg i Bsk, a derbi će se na gradskom stadionu u Banja Luci igrati između Borca i Zrinskog, trenutnih lidera prvenstva. Pred susret koji počinje od 20 sati i 45 minuta govore pomoćnik u stručnom štabu Mostaraca Andrej Kvas i trener Banja Lučana Vinko Marinović.
2: Znamo kome idemo, u Banja Luku, Borcu, aktualnom šampionu Bosne i Hercegovine, ali do sad se iskazalo u posljednjih godinama da stvarno ide za pravi derbi. Osjećamo se ok, nema velikih poteškoća i spremni smo za put i za utakmicu u Banja Luki.
3: Zahtjevan meč i zahtjevna utakmica. Što se nas tiče, naravno, mi moramo biti od prvog minuta maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani.
1: Utakmicu Borac Zrinski pratit ćemo u našem programu kroz specijalnu emisiju. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju, te Veleža i Sarajeva u Mostaru. Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju treće plasirani Željezničar i četvrto Sarajevo. Na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu dobili smo finalistkinje i finaliste. O tituli na turniru u New Yorku u ženskoj konkurenciji će odlučivati prva i druga teniserka svijeta, Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Bjeloruskinja je sa 2:0 u svetovima savladala domaću igračicu Jessica Pegolu, dok je Kazahstanka nakon jednog seta više i posle preokreta eliminisala drugu Amerikanku Coco Gauff. U muškoj konkurenciji za trofej US Opena će se boriti domaći teniser Ben Shelton i Nijemac Aleksander Zverev. Prvi nosilac turnira Zverev je u prvom polufinalu savladao Karena Hačanova sa 3:0, dok je Shelton bio bolji od Francisa Tiafoea u 4 seta i imaće priliku postati prvi Amerikanac koji je nakon Andya Roddicka prije 23 godine osvojio US Open. Žensko finale na terenu Arthur Ashe počinje od 22 sata po našem vremenu, dok će finale tenisera biti odigrano sutra u isto vrijeme. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. septembar. 66. godine grupa Monkees prikazala je premijerno svoj TV show na američkoj NBC televiziji. Oponašajući Beatles se svojim frizurama i u prvim emisijama show programa pjevaju samo, ali ne i sviraju. 1970. Cosmos Factory je postao prvi album na britanskom broju 1 za grupu Creedence Clearwater Revival. Bio je na vrhu američke liste, a časopis Rolling Stone ga je proglasio 265. najboljim albumom svih vremena. 1983. izašao je četvrti album engleske reggae grupe UB14, Labor of Love, čija je najpoznatija pjesma i internacionalni hit Red Red Wine, obrada teme Nila Diamonda. 1990. članice grupe Fleetwood Mac, Stevie Nicks i Christine McVie objavljuju da napuštaju bend nakon završetka aktuelne turneje. Razlog su objavljeni memoari Mika Fleetwooda u kojem je otkrio prljav veš o životu u grupi. Muzički kalendar. 12. septembra 2006. kao dio promocije biografije Indeksi u inat godinama u Sarajevskoj Zetri priređen koncert Indeksi i prijatelji. 2010. Lady Gaga nosi haljinu od sirovog mesa na dodjeli MTV video muzičkih nagrada, gdje osvaja nagradu za video godine za pjesmu Bad Romance.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Post.

Glenn Campbell, američki country pjevač, je maja 75. nakon 13 hitova među 40 najboljih konačno došao do svog prvog hita broj 1 sa pjesmom Rhinestone Cowboy sa istoimenog albuma. Pjesmu je napisao i snimio Larry Weiss 74.

Kutak za jutren utak pripada grupi Balkan, koja je u Veterniku 82. osnovana od strane gitariste i pjevača Aleksandra Cvetkovića Lekija. Veternik je mjesto koje se nalazi na 5 km od Novog Sada u pravcu Bačke Palanke. Cvetković je u hard rock dodao elemente ska muzike i novotalasnog zvuka uz angažovane tekstove. Debi album Gola istina snimili su pored Cvetkovića još jedan gitarista, Željko Jerković, basista Saša Zavišić i bubnjar Radivoj Bugarski. Baveći se problemima radničke klase i socijalnim temama, Leki je na album uvrstio i pjesmu 35.6. koju je napisao i posvetio ocu.

Manfred Mann's Earth Band osnovani su 71. s Manfredom Mannom na klavijaturama, Colinom Patendom na basu, Chrisom Sladeom na bubnjevima i gitaristom Mickom Rogersom. Grupa je usmjerena ka teškom metalnom pravcu i stekla je sljedbeništvo zahvaljujući ambicioznom instrumentalnom pristupu, dugim Rogersovim gitarističkim solima i Mannovom sintisajzeru. Naporan rad grupe i stalne turneje, naročito po Sjedinjenim Američkim Državama, isplatio se 76. kada je pjesma Bruce Springsteena Blinded by the Light s albuma Roaring Silence objavljena kao single. Brzo se popela na 5. mjesto britanske i 1. mjesto američke top liste.

Terence Trent D'Arby je, vjerovali ili ne, bokser koji je postao soul pjevač. Njegov prvi službeni album, Introducing the Hard Line, iz 87. bio je izvanredno primljen, a obuhvatao je niz stilova od hard roka preko funka do gospela bez instrumentalne pratnje. Uključivao je čak 4 britanska hit singla, If You Let Me Stay, Wishing Well, Dance Little Sister i Sign Your Name.

Grupa Stijene osnovana je krajem 70-ih godina prošlog stoljeća u Klisu pored Splita. Na drugom albumu benda 11. i 15. iz 1982. našao se najveći hit grupe pjesma Singing That Rock and Roll, u kojoj je do izražaja došao sjajan vokal Zorice Kondže. Poslije Stijena slušamo Demone i pjesmu Kato, Kato dušo.

Fit je bend iz Rijeke koji su bili toliko popularni u Beogradu da je njihov prvi album producirao Milan Mladenović, vođa kultnog benda EKV. S ove sam ploče odabrao pjesmu Mačka, ali prije grupe Fit idu, ja mislim, 300 na sat, Bajagi instruktora i 90-a prljavog kazališta. Ja.

umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar. Od 7 časova i 10 minuta.
0: Dobro selo.
1: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. Dobroveče, Prijedorčani mirnim protestom zatražili obustavu eksploatacije uglja na Bukovoj kosi. U zemljištu oko mostarske deponije Uborak potvrđeno prisustvo teških metala. Nove tenzije oko ključnih pomorskih prolaza na Bliskom istoku. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana, u Hercegovini sunčanije. Prijedorčani su danas održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvo Eksport uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Govore aktivisti Jelena Topić i Miroslav Stakić.
4: Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
5: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati jer institucije su inertne.
3: Požar koji je nedavno zahvatio područje Trebevića ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i

0: kiše koja je natopila zemlju. Nadležno kantonalno javno preduzeće za upravljanje šumama najavilo je izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje. Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše, kao i opštinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije, i to nepažnjom, osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirenjača. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanja porijekla zagađenja. Istovremeno analizirana su 72 uzorka voća i povrća uzgojenog u neposrednoj blizini deponije, koja je krajem juna bila zahvaćena velikim požarom. Rezultati analiza još nisu objavljeni. Iz nadležnih zavoda poručuju da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je zagađenje posljedica požara, a koliko višegodišnjeg odlaganja otpada na Uborku. Ema Čorbađić.
1: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
2: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
1: Hujdur, koji se bavi i peradarstvom, smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
2: Znači ja sam bježao na rujište i kad sam došao jednom sa rujišta našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontuo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
1: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
3: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
1: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
0: U Međugorju je nastavljena konferencija Mreže za zaštitu prirode, sa koje su predstavnici organizacija civilnog društva i stručne javnosti upozorili da je samo ove godine, do kraja augusta, u Bosni i Hercegovini opožareno više od 39.000 hektara šumskih površina. Ističu da gubitak šuma uz rudarske projekte i izgradnju infrastrukture sve ozbiljnije ugrožavaju naše rijeke, te da trošimo znatno više nego što nam priroda može dati. Slušamo Adnana Đulimana iz Omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
4: U nekim državama u Europi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške, pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Nova eskalacija sukoba u Jemenu ugrožava civile i pomorski saobraćaj u regiji. Pobunjenici Huti, koje podržava Iran, pokrenuli su novu ofanzivu duž obale Crvenog mora i preuzeli kontrolu nad područjem oko strateškog moreuza Bab el Mandeb. Prema izvještajima zauzeli su i luku Moku te ostrvo Perim. Zbog sukoba je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, od čega gotovo 50.000 u provinciji Taiz. Međunarodna organizacija za migraciju upozorava na pogoršanje humanitarne situacije. Vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokušavaju zaustaviti napredovanje Huta, dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade. Huti istovremeno poručuju da je plovidba sigurna za sve brodove osim saudijskih, što dodatno povećava zabrinutost zbog sigurnosti jednog od najvažnijih pomorskih prolaza u regiji. Lideri BRICS-a izrazili su zabrinutost zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku i osudili napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na samitu, kojem je prisustvovao i iranski predsjednik Masud Pezeškian, pozvali su na zaštitu nuklearne sigurnosti tokom sukoba. Lideri su također osudili jednostrane sankcije koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima, ocjenjujući ih kršenjem međunarodnog prava. U ruskim raketnim i napadima dronovima na više ukrajinskih gradova

0: poginula je najmanje jedna osoba, dok je u oblasti Odese povrijeđeno 35 ljudi. S druge strane, u ukrajinskim napadima dronovima na rusku Belgorodsku oblast poginula je jedna, a povrijeđeno 14 osoba. Istovremeno, Rusija poziva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom. Moskva tvrdi da je otvorena za razgovore, dok Zelenski predlaže susret u Sjedinjenim Američkim Državama. Kreml navodi da su američki napori za postizanje mira intenzivirani. Najmanje 16 osoba poginulo je u požaru u staračkom domu na jugu Čilea. Na mjesto događaja upućene su vatrogasne i medicinske ekipe, dok su povrijeđeni prevezeni u bolnice. Vlasti su saopštile da je u trenutku izbijanja požara u domu za penzionere bilo ukupno 26 ljudi, te da se uzrok požara istražuje. Požar na Braču još nije pod kontrolom, ali stanje je bolje nego jučer. Gašenje otežava jaki i promjenjiv vjetar koji raspiruje vatru na zapadnom dijelu požarišta. Kuće trenutno nisu ugrožene. Požar gaše 174 vatrogasca uz pomoć zračnih snaga, a do sada je izgorjelo više od 3000 hektara šume. Desetine hiljada ljudi okupile su se danas u Prištini tražeći oslobađajuću presudu za bivšeg predsjednika Kosova i nekadašnjeg političkog lidera Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija nekoliko dana prije izricanja presude u Hagu. Specijalizovana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu u srijedu bi trebala okončati više od 5 godina dug proces protiv Tačija i još trojice bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. Tužilaštvo ih tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistva, mučenje, prisilne nestanke i nezakonita zatočenja tokom i nakon rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. Učesnici protesta nosili su fotografije optuženih i transparente kojima su tražili njihovo oslobađanje. Na Kosovu se Tači i ostala trojica uglavnom smatraju ratnim herojima i zaslužnima za oslobađanje zemlje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je, kako navode, sve učestalije medijske i političke napade na muftije i imame, ocjenivši ih pokušajem diskreditacije i pritiska na njihov rad. Iz Rijaseta poručuju da napadi na vjerske zvaničnike, posebno kada dolaze iz političkih centara, predstavljaju nasrtaj na slobodu vjere i cijelu islamsku zajednicu. U Mostaru su obilježene 143 godine advokature u Bosni i Hercegovini. Sa svečane skupštine Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine poručeno je da su za pravnu profesiju ključni nezavisnost, samostalnost i profesionalna etika uz nastavak reforme pravosuđa. U Mostaru je otvorena izložba Krančević u Mostaru, dijalog između riječi i slike povodom 140. godišnjice dolaska pjesnika Silvija Strahimira Krančevića u grad. Posjetioci do 23. ovog mjeseca mogu pogledati više od 200 rijetkih knjiga i časopisa iz zbirke Sesara. Večera se završava ovogodišnji specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo pod nazivom Kultura na ulice. Program će zatvoriti koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo u ambijentu Svrzine kuće. Goražde i Srebrenica 19 stepeni, Sarajevo i Tuzla 22, Zenica 23, Banja Luka 24, Mostar i Neum 28 i Trebinje 29 stepeni. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pojačan je promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prelazima Doljani, Brod, Orašje i Deleuša. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Zbog novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije moguća su i duža čekanja. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Emina Mujezinović.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti. Prijedorčani su danas održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je grupa, neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvo Eksport uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanja porijekla zagađenja. Istovremeno analizirana su 72 uzorka voća i povrća uzgojenog u neposrednoj blizini deponije, koja je krajem juna bila zahvaćena velikim požarom. Rezultati analiza još nisu objavljeni. Iz nadležnih zavoda poručuju da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je zagađenje posljedica požara, a koliko višegodišnjeg odlaganja otpada na Uborku. Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas objavilo je javni poziv za sufinansiranje priključaka na postojeću gasnu mrežu. Za ovaj projekat vlada kantona Sarajevo osigurala je 300.000 maraka, dok subvencija po stambenoj jedinici iznosi do 1.500 maraka bez PDV-a. Na javni poziv mogu se prijaviti građani kantona Sarajevo, a prijave su otvorene do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 11. decembra. Komemoracija povodom smrti legendarnog mostarskog skakača Emira Balića biće održana u ponedjeljak u 18. sati u Narodnom pozorištu Mostar. Dženaza će biti klanjana u utorak u 17. sati na Sutini. Balić je 20 puta nastupao u zvaničnim takmičenjima u skokovima sa Starog mosta, a pobjedio je 13 puta. Posljednji put skočio je 1996. godine, u 61. godini života. Bio je i član Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njegov lik nalazi se na Poštanskoj markici. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20,

0: a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, prijatelji sporta, dobroveče iz našeg sarajevskog studija. Pred nama je još jedno redovno izdanje Ritma sporta, ali u varednom terminu od 20 sati, dakle krećemo. Razlog je derbi bosansko-hercegovačkog prvenstva, meč koji će za 40 minuta početi na gradskom stadionu u Banja Luci između vodećih timova domaćeg šampionata borca iz Zrinjskog. Stoga će i ovaj Ritam sporta trajati do kasnih večernjih sati, do 23 smo sa vama, mi smo za Mixpultom, moj dragi kolega Arslan Kršo, ja sam Darko Đerića. Upravo je završena prva od dvije planirane utakmice za danas u sedmom kolu domaćeg šampionata na stadionu Pecara. Igrali su Široki Brijeg i Banjalučki BSK, završeno je nerješeno 1-1, sve bitno desilo se u prvih pola sata utakmice. Najprije Brazilac Guedes u 9. minuti pogodio za vođstvo domaćina na Pecari 1-0, ali 20 minuta kasnije dojučerašnji igrač Banjalučkog borca, a sada Banjalučkog BSK-a David Čavić postiže pogodak za Novajliju u društvu najboljih 1-1, ispostavit će se da je to konačan rezultat ove utakmice. Pomenimo da su sinoć zaista sjajan meč na stadionu Bilino polje u Zenici odigrali Čelik i Radnik, utakmica prepuna šanse, u ostalom 5 pogodaka je bilo, završeno je 3-2, dosta nervoze na kraju, dosta posla za arbitre koji su u više navrata pregledali snimke, VAR na koncu i presudio, budući da je Radnik postigao gol za 3-3, međutim gol je u samom finišu nakon video analize poništena, Čeliku su ostala sva 3 boda u toj utakmici. Sutra još dva susreta ovog kola, Železničar će nakon velike pobjede u gradskom derbiju protiv vječitog rivala gostovati u Doboju kod Sloge, utakmici koja počinje u 18.30, dok će ekipa Sarajeva nakon tog poraza na Grbavici ponovo ugostiti u Mostara na stadion Rođeni, Arena Rođeni u Vrapčićima, gostuju kod Veleža od 20.45 i te mečeve pratit ćemo kroz sutrašnje izdanje emisije Ritam sporta. Osim domaćeg nogometa, pažnju naravno privlače i mečevi koji se igraju širom Europe u nogometnim prvenstvima. Nešto kasnije ćemo govoriti o rezultatima ovih najkvalitetnijih i najpraćenijih evropskih liga. Naravno da je utrka Formule 1 u Madridu, tačnije današnje kvalifikacije, sastavni dio emisije Ritam sporta. Govorit ćemo o završnici posljednjeg teniskog Grand Slema sezona US Opena, gdje će vrlo brzo početi finalni meč u ženskoj konkurenciji, a sutra ćemo pratiti završnicu u konkurenciji tenisera. Govorimo i o završnici svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu, gdje je reprezentacija Francuske ovjerila prvu ulaznicu za finale. Ovo je u najkraćem najava za večernje izdanje emisije Ritam sporta. Još jednom podsjećanje, večeras smo sa vama od 23.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Da, Ritam Sporta, BH Radija 1, a mi pratimo trenutna zbivanja na evropskim nogometnim stadionima. Završnica utakmice između Tottenhema i Evertona u Engleskoj Premier Ligi, igra se 87. minuta, rezultat je 0-0. Za sada Everton može biti zadovoljniji ovim rezultatom, jer je Tottenham veći dio susreta imao inicijativu, stvarao šanse, ali i u ovoj utakmici pokazala se loša realizacija. Momčadi iz Londona, barem za sada, imaće još 3 minute plus sudijsku nadoknadu da poprave utisak. Everton bi naravno bio zadovoljan da se ovdje osvoji neki bod. Eto, interesantno bi bilo da bi ovom kolu u tom slučaju oba tima iz Liverpoola odigrala bez pogodaka, budući da su Liverpool i Fulham danas u onom podnevnom terminu odigrali bez pogodaka 0-0, što je razočaravajući rezultat za navijače Redsa. Na ostalim terenima u ovom kolu engleske Premier lige, Aston Villa Nottingham Forest 1-2. Forest pokazuje i ove sezone da imaju šta reći u engleskoj Premier ligi i da su oni koji im prognoziraju ispadanje vjerovatno u dubokoj zabludi. Bournemouth Brentford 2-2, sjajan meč odigrali ovi Premier ligaši. Chelsea Hull City, šta reći za Sergeja Jakirovića, ono što radi ove sezone naš nogometni stručnjak u Engleskoj je ravno jednom malom čudu. Ima vrlo jeftinu ekipu za ovaj rang engleskog nogometa, uspjeva se nositi sa onim najbogatijim timovima. Danas su odigrali 2-2 sa Chelsea i bili bolji rival na terenu, može se reći. Chelsea je imao istina loptu u posjedu, međutim Hull City je imao bolje šanse na ovoj utakmici. Uostalom i vodili su u drugom poluvremenu i sa 2-1. Chelsea je samo sjajnim pogotkom Joa Pedra i njegovim nadahnućem u finišu utakmice uspio ovdje iščupati neki bod, što ne mijenja zaista odličan utisak koji ostavlja Hull City i Sergeja Kirovića ove sezone u društvu najboljih engleskih timova. Na utakmici Crystal Palace Ipswich postignuto je čak 5 golova. Crystal Palace nije ni sjenka one ekipe koja je osvajala trofeje u prethodne dvije sezone. Sjetimo se onog FA Kupa, velikog finala sa Manchester Cityjem, pa godinu kasnije osvojene konferencijske lige. Međutim, već je to davna prošlost za ekipu Crystal Palace-a. Sada gube od Ipswicha rezultatom 3-2. Pomenuli smo Liverpool i Fulham 0-0. Večeras ćemo od 21 sat u engleskoj Premier ligi pratiti meč između Sunderlanda i aktuelnog prvaka ekipe Arsenala. U Francuskoj je završeno Strasbourg-Monaco 1-1. Dobra utakmica, posebno u drugom poluvremenu kada su i postignuti pogodci. Od 20:45 još 4 utakmice u Francuskoj. Parovi su Auxerre-Nica, Avranje, Lorient Toulouse, Paris Lyon. U Hrvatskoj poraz Dinama je uvijek vijest,

održavali živu glavu u Engleskoj, u Hrvatskoj, pardon, na Supersport ligi. Ove sezone igraju jako dobro, barem na početku, što je danas na svojoj koži osjetio najtrofejniji hrvatski klub. Lokomotiva i Rijeka počeli su prije 17 minuta, za sada nema pogodaka. U Italiji Genoa Frosinone 1-1 završeno, Lazio Milan također remi 2-2, Lazio pripalo prvo, Milanu drugo poluvrijeme, Atalanta i Cagliari u Bergamu počinju od 20:45. U njemačkoj Bundesligi kao i obično puno golova na svim utakmicama: Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Borussia Dortmund Paderborn 3-0, Freiburg Borussia Mönchengladbach i u ovom kolu sjednula je jedna petarda prošle sedmice, ako se ne varam, u Hamburgu, ovaj put u Freiburgu. Loše se provela Borussia 5-0 za ekipu domaćina. Hoffenheim savladao Demirovićev Stuttgart sa 2-1. Mainz je pobjedio ekipu, tačnije izgubio od ekipe Eintrachta rezultatom 3-1. U toku je meč Keln Werder i to završnica utakmice, sudijska nadoknada trenutno je 1-1. I za kraj ovog bloka recimo još šta je završeno i šta nas očekuje u španjolskoj primjeri. U Santanderu Racing Alaves pobjeda domaćina 2-1, Osasuna je u Pamploni izgubila od Espanjola sa 2-0, Athletic Bilbao i Elche igraju trenutno 1-1, sam finiš utakmice 4. minuta sudijske nadoknade, a Real i Rayo Vallecano ćemo pratiti kroz ovo izdanje Ritma Sporta BH Radija 1, budući da utakmica na Santiago Bernabe stadionu počinje za 40 minuta.

0: slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: U međuvremenu završena utakmica u Londonu između Tottenhema i Evertona 0-0. Tottenham još uvijek ne zna za gol u ovoj sezoni engleske premijer lige, iako su odigrana 4 kola, 2 zaredom bez pogodaka završavaju utakmice Tottenhema. Danas su bili bolji, ali mala je korist od ukupnog dojma. Za sada ostaje 0 na broju postignutih pogodaka u ovoj sezoni. Sunderland i Arsenal kreću od 21 sat. U Hrvatskoj prvoj ligi bez pogodaka na utakmici Lokomotiva Rijeka i dalje rezultat početni 0-0. Počela utakmica u Kragujevcu u Mozart Bet Super Ligi Srbije između Radničkog i Mladosti. Druga minuta je nema pogodaka 0-0. Wolfsberger Rapid, austrijska Bundesliga 2-0 za goste. U ovom susretu u Nizozemskoj su u toku dva susreta, Go Ahead Eagles Groningen 1-1 90. minuta i Fortuna Sittard Ajax. Meč je počeo prije pola sata, za sada mreže miruju. U Njemačkoj Zweite, St. Pauli Wolfsburg, dakle timovi koji su prošle godine igrali elitni rang njemačkog nogometa, ove godine se sreću u ovom rangu takmičenja. Počela utakmica u predgrađu Hamburga prije 5 minuta, za sada nema golova, rezultat je 0-0. Izdvojimo još Švicarsku i Tursku ligu. U Švicarskoj se igra derbi između Lugana i Young Boysa iz Berna 2-1, vode gosti 15 minuta prije kraja. U turskom šampionatu Alanya Gestepe 2-2 u 76. minuti, a Konyaspor vodi protiv Trabzona rezultatom 1-0. Ne znam jesu li za sada zadovoljni transferom Salaha, međutim u Trabzonu kako je stigao Egipćani ne idu baš stvari očekivanim tokom. Ispali su iz Evrope, evo sada gube i od posljednje plasirane momčadi u šampionatu. Konyaspor Trabzon još 13 minuta, Salah i društvo imaju priliku da poprave ukupan dojam na ovoj utakmici. U toku je i drugo polufinale na svjetskom prvenstvu za košarkašice u Berlinu, nakon što su Francuskinje sa 20 razlike u polufinalu pobjedile domaćina reprezentaciju Njemačke. U utakmici Španjolska Sjedinjene Američke Države igra se sredina druge četvrtine, Amerikanke vode sa 31-27. Mnogi će reći da je ovo u stvari finale prije finala i da Španjolska je jedina kadra koliko toliko držati Amerikanke na nekoj pristojnoj udaljenosti. Recimo da su zadnju četvrtfinalnu utakmicu 50 razlike pobjedile reprezentaciju Mađarske, pa evo vidjet ćemo koliko i dokada Španjolke mogu držati vodu protiv najbolje košarkaške nacije u obje konkurencije, slobodno se smije reći. Sjedinjene Države Španjolska trenutno je 32-27, još 4 minute košarke u prvom poluvremenu. A mi ćemo u nastavku s našim sportskim pričama ka jugu, ka Mostaru. Idemo dakle do grada na Neretvi, gdje se od 2023. godine priča o olimpijskom bazenu. Stvari su se naravno pomakle sa mrtve tačke, već su radovi vidljivi dokle se stiglo. Eto je ispitao moj dragi kolega Adnan Demić, pa evo poslušajte njegovu priču u narednim minutama.
2: Izgradnja olimpijskog bazena započela je 2023. godine, nakon što je potpisan ugovor za realizaciju prve faze projekta. Iako je dinamika umeđu vremenu prolazila kroz različite faze i kašnjenja u odnosu na prvobitne rokove, projekat je nastavljen, a objekat je danas vidljiviji i konkretniji. Sa novom krovnom konstrukcijom gradilište je dobilo sasvim novu vizuru. Ono što je dugo postojalo uglavnom na papiru i u najavama, sada je sve više vidljivo i građanima Mostara. Ekrem Čolakhodžić, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara.
3: Svi radovi i sve faze zavise od priliva novca. Oni su završili prvu fazu, sada je u toku tender za ovu drugu fazu, izabran je izvođač. Međutim, znate kako su procedure kod nas, žalbe, žalbeni rokovi i tako dalje. Oni se nadaju da u sljedećih ako bude sve u redu, kada bude izabran izvođač, da u sljedeći 2 do 3 godine po prilivu novca, da će oni završiti praktički sve faze. Mi bi voljeli da je to još ranije, zbog sva tri privlačka kluba koja existiraju u gradu Mostar, svi oni rezultata koje su naši privlači ostvarili, međutim, svjesni ste u kakvom društvu živimo i uvijek su neke teškoće, problemi, vidjeli ste da su mijenjali neki projekat, ovaj projekat sa određenim dodatnim ovim aktivnostima, tako, evo, čekamo. Plivački klubovi u gradu Mostaru, njih tri, grad Mostar kao grad sporta je sigurno zaslužio ovakav jedan.
2: Grad koji je iznjedrio brojne uspješne sportiste, među njima i evropsku šampionku Lanu Pudar, godinama je imao problem nedostatka adekvatnih uslova za razvoj plivanja i vodenih sportova. Upravo zato se od novog bazena očekuje mnogo više od rekreativnog sadržaja. On bi trebao predstavljati mjesto na kojem će buduće generacije mostarskih plivača imati mogućnost trenirati u kvalitetnim uslovima, ali i prostor u kojem bi se mogla organizovati ozbiljna domaća i međunarodna takmičenja. Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju sportske dvorane i olimpijskog bazena u Mostaru.
3: Ima mali i veliki bazen koji znači len i ovaj fina takmičenje, što podrazumijeva standard. Znači, znate kad je olimpijski bazen? Olimpijski. Kad zadovoljava finu, ako ne zadovoljava finu, nije olimpijski. A to znači čitav jedan set program nužnih stvari koje mora da podrazumijeva i dobija se certifikat fine. I znači, ako neko takmičenje treba da se odvija na nivou ove regije, kandidiraju se sve fina ovi bazeni i onda je to olimpijski bazen. Ne bilo koji bazen, nije olimpijski bazen, to znate.
2: Izgradnjom modernog bazena otvara se mogućnost da još jedan sport dobije kontinuitet. Osim većeg broja djece u školama plivanja, boljih uslova za rad klubova i prostora za stvaranje novih plivačkih šampiona, završetkom novog bazena mogao bi profitirati i klub skakača u vodu Mostari. Grad hrabrih skakača mogao bi dobiti i bazen sa skakaonicom. Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju sportske dvorane i olimpijskog bazena u Mostaru.
3: Zatvoreni skakački bazen. Ja to ne obećavam, samo govorim da je to mogućnost razvoja lokacije. U kojom smjeru će ići, to ovisi od nivoa vlasti, odlučivanja i finansiranja. Finansiranje ovog bazena bilo je isključivo preko Ministarstva kulture za ovaj period vremena. Šta će biti u budućnosti, to ćemo vidjeti. Ali uglavnom, mi imamo sredstva i za dalji period, za drugu fazu od ovoga Ministarstva kulture, sporta i federacije.
2: Za grad na Neretvi, koji je kroz historiju dao veliki broj vrhunskih sportista, izgradnja olimpijskog bazena predstavlja više od betona, čelika i građevinskih radova. To je ulaganje u djecu, sport i budućnost. Ako projekat bude nastavljen predviđenom dinamikom, Mostar će uskoro dobiti mjesto na kojem će se trenirati, takmičiti, učiti plivati i stvarati nove sportske priče. A možda će upravo na novom bazenu stasati šampioni poput Lane Pudar. Za BH Radio 1, Adnan Demić.

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Sve je spremno za početak utakmice u Banja Luci, derbi sedmog kola domaće Vivin Lige Bosne i Hercegovine. Igraju Borac i Zrinski, dakle vodeći timovi na tablici. Mostarci imaju idealan start ove sezone, dakle maksimalan učinak. Borac za sada dva klizanja, ono u Bijeljini vjerovatno neočekivano protiv Radnika, ali poraz u prošlom kolu od Sarajeva na stadionu Asim Ferhatović Hase, tako da Marinović i njegovi igrači ne smiju niti razmišljati o novom kiksu, jer bi razlika u odnosu na Mostarce već sada bila poprilična. Biće teško jer Zrinski igra sjajno ove sezone, a ovako su birali treneri sa jedne strane Marinović i sa druge Simon Rožman, dakle za Borac na gol Jurka, zatim Deket Herrera Jakšić, Jojić Juričić Mers, Ogrinec Roguljić, Saničarin se vraća u ekipu i naravno nosi kapitensku traku oko svoje ruke i Savić je dobio svoje mjesto jasno u postavi banjalučkog premijer ligaša. Nekoliko izmjena u odnosu na tu utakmicu koju su igrali prošlog vikenda na stadionu Asim Ferhatović Hase, pa eto vidjet ćemo kako će to izgledati danas. Što se tiče mostarskih plemića, na golu je Karačić, zatim Abramović, Barišić, Bilbija, kapiten ove ekipe, Čuže, Grbić, Ilić, Ivančić, Jakovljević, Mamić i Savić. To je sastav Zrinskog za ovu utakmicu. Pravdu će dijeliti arbitar iz Sarajeva Amin Efendić i nadamo se da neće imati težak zadatak. U ovim trenucima lopta je krenula sa centra gradskog stadiona u Banja Luce, čije su tribine lijepo ispunjene za ovu utakmicu. Dosta navijača Borca došlo je ispratiti derbi kola protiv lidera na premijer ligaškoj tablici ekipe Zrinskog. Na ostalim terenima po Evropi koje pratimo večeras u ovom terminu 20:45 počinju zanimljivi mečevi u Italiji i Francuskoj. U Francuskoj Auxerre Nice, Havre Angers, Lorient Toulouse, Paris Lyon, a u Italiji meč u Bergamu između Atalante i Cagliari. U Superligi Srbije Radnički vodi protiv Mladosti u 16. minuti već sa 2:0. Peđa Dudić je dobro čini se španovao ekipu i za ovaj meč. U Austriji Wolfsberger Rapid pola sata prije kraja gosti iz Beča vode rezultatom 2:0, a i Ajax je slomio otpor Fortune u prvom poluvremenu. Gost iz Amsterdama je poveo rezultatom 1:0. U Turskoj Alanya Gestepe 2:2, sjajna utakmica. Konjaspor Trabzon 1:0, Salah i društvo sve bliže porazu u domaćem prvenstvu. Poluvrijeme na košarkaškoj utakmici svjetskog prvenstva, u polufinalu Španjolska Sjedinjene Američke Države. Za sada polufinale vrijedno, recimo ove faze takmičenja, Amerikanke se nisu uspjele odvojiti, istina vode, ali sa svega 3 poena razlike, rezultat je 39:36.

Bližimo se našim vijestima u 21 sat. Počeli su boraci Zrinski prije 5 minuta, golova nema za sada, ono kako volimo reći, početno ispitivanje snaga na centru igrališta bez prilika sa jedne i sa druge strane. Trabzon izgubio definitivno kod Njanspora, rezultat konačan 1:0, rani gol za domaćina, samom otvaranju utakmice ispostavit će se pobjedonosni pogodak za domaću momčad. Alanja i Gestepe još uvijek igraju, 94. minuta je u toku, rezultat 2:2. Završeno polovrijeme u Hrvatskoj, Lokomotiva Rijeka bez golova 0:0, nema pogodaka u Francuskoj i Italiji. Radnički u Superligi Srbije vodi protiv Mladosti u Kragujevcu rezultatom 2:0, Rapid protiv Wolfsbergera na gostovanju u Austriji rezultatom 2:0. Napad je borca u Banja Luci na gradskom stadionu, napad koji ide preko lijeve strane, međutim nema tu prostora da se uputi eventualno neki centaršut pred gol gostujućeg čuvara mreže, tako da borac iz ove situacije uspio samo isposlovati jedno ubacivanje sa strane iz auta u visini kaznenog prostora. Nakon auta već čini mi se i korner za banjalučkog premijer ligaša. Recimo i to da se igra polufinale svjetskog prvenstva za košarkašice, Španjolska, Sjedinjene Države 36-39 nakon prvih 20 minuta igre, a večeras je na rasporedu i finalni meč posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena, meč koji će igrati prve dvije nositeljice Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Pa recimo da ni jedno veliko iznenađenje nije se desilo u ženskom dijelu turnira u New Yorku. Sabalenka i Rybakina bile su nekako i prognozirano im je bilo finale. Sabalenka uz manje više turbulencija stigla do završnice, Rybakina je gledala nešto sigurnije kroz, istina, nešto i lakši dio žrijeba i vidjet ćemo kako će završiti ovaj duel Kazahstanke i Bjeloruskinje koji će početi u 22 sata po našem vremenu. U muškoj konkurenciji u finalu će igrati Aleksandar Zverev i Ben Shelton, ljubimac domaće publike. Zverev je prvi nositelj na turniru i tako je igrao Nijemac na turniru u New Yorku, zaista suvereno vladao, što bi se reklo, teniskim terenom i potpuno zasluženo stigao do završnice, a i Shelton uz manje više, što bi se reklo, turbulencija stigao do finala. Zanimljiv je ovaj bio njegov duel polufinala protiv sunarodnjaka Francisa Tiafoa, gdje je izgubio prvi set, onda pokazao izuzetnu mentalnu snagu, vratio se u ovaj meč, te 6-3, 6-3, 7-5 uspio dobiti naredna tri seta i doći do velikog finala. A finale na Artur Ashe stadionu u muškoj konkurenciji igra se sutra, vrijeme početka je u 20 sati po našem vremenu. Toliko za ovaj prvi sat našeg druženja u Ritmu Sporta BH Radije 1 u 21 kratke vijesti, a mi naše druženje nakon emisije iz informativnog programa nastavljamo sve do 23.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je hitnu reakciju međunarodne zajednice zbog sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije kao i država članica organizacije Islamske saradnje zatražio je konkretne mjere i sankcije protiv odgovornih. Konaković je posebno ukazao na ulogu državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, te upozorio da ovakvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i mir i stabilnost Zapadnog Balkana. Skupština Crne Gore trebala bi 24. ovog mjeseca raspravljati o smjeni svog predsjednika Andrije Mandića, nakon što je uputio saučešće porodicu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Inicijativu za njegovu smjenu podnio je opozicioni DPS, a podržali su je i zastupnici bošnjačkih i albanskih stranaka. Lideri BRICS-a izrazili su zabrinutost zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku i osudili napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na samitu, kojem je prisustvovao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, pozvali su na zaštitu nuklearne sigurnosti tokom sukoba. Lideri su također osudili jednostrane sankcije koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima, ocjenjujući ih kršenjem međunarodnog prava. Broj poginulih u požaru na trajektu na Filipinima porastao je na 76, dok se 13 osoba i dalje vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe pronašle su još 41 tijelo, a forenzički timovi počeli su identifikaciju žrtava. Trajekt je prevozio više od 130 ljudi na putu iz Manile prema Koronu. Uzrok požara još nije poznat, a preživjeli navode da su neposredno prije izbijanja vatre čuli dvije eksplozije. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Evo nas na početku i drugog sata našeg večerašnjeg druženja u Ritmu sporta BH Radija 1. Arslan Kršo i Darko Đerić do 23 sata u ovom subotnjem izdanju. Pratimo derbi meč sedmog kola domaćeg nogometnog šampionata u Banja Luci. Borac Zrinski, tačno smo na polovini prvog poluvremena, golova nema. Rezultat početni 0-0, nije bilo ni izrazitih prilika na ovoj utakmici. U Engleskoj Sunderland Arsenal također 0-0, ovaj meč je počeo u 21 sat, dakle igra se 7-8 minuta. U Francuskoj sredina igre u prvom poluvremenu, 4 utakmice, možemo reći samo parove, golova nema. Auxerre Nica, Avar Anže, Orient Luzi, Paris Lyon. U Hrvatskoj Lokomotiva Rijeka, 49. minuta, 0-0, dakle počelo je drugo poluvrijeme. U Bergamu Kaljari postiže pogodak protiv Atalante, gol Mendija prije 2 minuta. Za vodstvo gostiju rezultatom 1-0. Kaljari jeste dosta nezgodan rival za Atalantu, tako je bilo barem nekim ranijim sezonama. Vidjet ćemo hoće li se ta tradicija nastaviti i večeras u Bergamu. Tako je krenulo u domaćem sastavu u onoj početnoj postavi naš Seo Kolašinac. Bravo Celje, 1-0 vode gosti na poluvremenu u Sloveniji. Počelo je i na Santiago, Real Madrid, Rayo Vallecano bez golova u prvih 6 minuta. U Superligi Srbije Radnički Mladosti dalje je 2-0, još 5 minuta je do kraja prvog poluvremena. U Nizozemskoj Fortuna Ajax 0-1, počeo je meč između Kambura i Nek Nijmegena u 8 minuta, također početni rezultat 0-0. Na košarkaškoj utakmici polufinala svjetskog prvenstva u Berlinu, Španjolska Sjedine američke države, pa reklo bi se ista meta

isto ostajanje i nakon 5 minuta košarke u trećoj četvrtini, rezultat je 9-9, ukupno 48-45, 3 poena prednosti za reprezentaciju Sjedinjenih Država.

I dalje bez golova na utakmici, Borac Zrinski 0-0, već je 30. minuta ove utakmice. Pratimo zbivanja i na Santiago Bernabeu stadionu gdje igraju Real Madrid i Rayo Vallecano. Real Madrid je dobio 11 terac u ranoj fazi ove utakmice u 13. minuti, a loptu je uzeo ko drugi nego francuski golgeter Kylian Mbappé. On će šutirati ovaj 11 terac pred ispunjenim tribinama Santiago Bernabeu stadiona. Lagano plasirana lopta u donji lijevi ugao, golmanov nije se ni pomakao, čuvar mreže Rayo Vallecana. 1-0 za Real Madrid u 14. minuti. Dakle, Real je načeo protivnika. Na utakmici Lokomotiva Rijeka 0-1, vođstvo gostujuće momčadi. Rijeka je bila označena kao favorit u ovom duelu. Prvo poluvrijeme bez pogodaka, međutim evo s početka drugog poluvremena nešto su odlučnije gosti krenuli i to je rezultiralo pogotkom u golu ili u mreži Lokomotive. Na utakmici Fortuna Sitar Dajax došlo je do izjednačenja. Fortuna je postigla gol 1-1, gol koji je bio predmet video analize, ali čini mi se da je bilo sve regularno, tako da će gol biti priznat. Interesantno da je onaj Ajaxov pogodak isto tako provjeravan i to nekoliko minuta, mada se iz aviona vidjelo da je zaista sve čisto u toj akciji, pravi euro gol je postigao Ajax, međutim evo, sve se voli provjeriti pa traži se neka eventualno situacija ili sitnica kako bi se poništio gol, a nije bio elemenata niti u jednom niti u drugom slučaju da bi se tako što i desilo. Dakle, Real Madrid, Rayo Vallecano 1-0, Atalanta i dalje gubi od Kaljarija sa 1-0 u 33. minuti je ova utakmica. U francuskom šampionatu mreže miruju na 4 stadiona, igra se više od pola sata, 33 minute puta 4, pa evo vidite vi koliko se nogometa odigra u Francuskoj. Da se dočeka jedan pogodak, parovi su Auxerre Nica, Avre Angers, Lorient Toulouse i Paris Lyon bez golova na 4 ove utakmice. Recimo da igraju Njemci i da se igra 33. minuta, već bi bilo najmanje 12 golova na ove 4 utakmice, ali Francuska je neka druga priča. Sunderland Arsenal 0-0, ni tu nema golova. Arsenal odlučni na početku ove utakmice, krenuli su ozbiljno prema golu Sunderlanda, pa vidjet ćemo koliko će i hoće li gosti izdržati u prvom poluvremenu. A gosti se teško provode u Kragujevcu na utakmicu Mozart Bet Super Lige između Radničkog i Mladosti. 45. minuta, već je 3-0, jeste Radnički favorit u ovom duelu, ali 3 gola su previše za 45 minuta. Poluvrijeme u Njemačkoj Cvajti na utakmici St. Pauli Wolfsburg

0: Pa eto, vidjet ćemo kako ovaj tim djeluje pod pritiskom. Novi gol je na Santiago, Real je, rekao sam malo čas, načeo mrežu Rayo Vallecano i to je ona bitna stvar koja treba da se desi kad je u pitanju kraljevski klub, onda stvari idu mnogo lakše. Ovoga puta Mbappe ulozi asistenta, Carreras je pogodio iz sjajne akcije, ali zaista se mora odati priznanje Francuzu kako je uputio ovaj pas za saigrača. Mbappe za sada igrač utakmice, gol duše iz penala u 14. minuti, ali ova asistencija je ljepša od toga gola iz 17. minute za Carrerasa. Real vodi rezultatom 2:0. U Banja Luci mreže miruju, na pogodak čekamo, na utakmici borac Zrinski, za sada ga nema, 35. minuta, rezultat počet.
1: Toto 11, nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme. Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.

Evo gola upravo u Banja Luci na utakmici sedmog kola domaćeg nogometnog šampionata. Borac vodi protiv Zrinskog sa 1-0, erupcija oduševljenja na tribinama među Borčevim navijačima. Sjajna akcija, Roguljić je pratio utrčavanje Herere po lijevoj strani, pravovremen pas u kazani prostor, između štopera je Roguljić provukao loptu, Herrera se stuštio u kazani prostor i nije pogriješio u situaciji 1-1, matirao golmana Mostaraca za vojstvo Borca od 45. minute rezultatom 1-0. Pa upravo je, čini mi se, Borac za toliko i bio bolji rival u prvih 45 minuta. Zrinski se uglavnom opredijelio za igru na kontre i evo to im se obilo u glavu u finišu prvoga poluvremena. Zaista vrlo lijepa akcija, gol iz situacije 1-1, jer Herrera nije baš često u situacijama u kazanom prostoru da ih rješava, ali ovaj put je to poput najboljeg centarfora odradio i doveo svoj tim u vodstvo rezultatom 1-0. Odmah nakon ovog pogotka Efendić je osvirao kraj prvog poluvremena, dakle Borac Zrinski 1-0, Herrera prvo ime ove utakmice. Za sada očekujemo odgovora Mostaraca u narednih 45 minuta. Završeno poluvrijeme u Francuskoj, ipak su postignuti neki golovi na utakmici Lorient-Toulouse 2-0, na ostale tri utakmice mreže miluju, parovi su Paris-Lyon, Havre-Angers i Auxerre-Nica. Nema golova ni u Engleskoj, Sunderland-Arsenal 0-0, ali zato Lokomotiva u Hrvatskoj izjednačila protiv Rijeke, imaju 1-1 još 15 minuta do kraja. Izjednačila je i Atalanta također nakon vrlo, vrlo lijepe akcije u Bergamu. De Ketelar je uputio loptu za Skamaku, nešto slično kao u Banja Luci, ovaj zaista vrhunski je pogodio u 41. minuti za Atalanta Kaljari u Serie A, rezultat 1-1. U Sloveniji bez promjene, Bravo Cegli dali 0-1, Real vodi sa 2-0 u Španjolskoj protiv Rajo Valjakana. U Superligi Srbije Radnički u Kragujevcu ima 3-0 na poluvremenu protiv ekipe Mladosti. U Nizozemskoj Fortuna Ajax 1-2, Kambur Neckarmeyhen 1-0 i pomenimo još meč Njemačke Cvajte St. Pauli Wolfsburg, završeno poluvrijeme bez golova 0-0. Evo svakog trenutka treba da počne drugi dio ove utakmice. Španjolska, Sjedinjene Američke Države, ulazi se u posljednju četvrtinu, ovdje se već Amerikanke malo odvajaju, vode sa 66-60, no mora se odati priznanje reprezentaciji Španjolske koja rezultatski itekako u ovom polufinalu pokušavaju spriječiti petu zastupnu zlatnu medalju za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, izbaciti ih u polufinalu, ići će to jako teško. U ovim trenucima su na minus 6, ali 6 minuta je ostalo do isteka 40. Pa evo vidjet ćemo kako će okončati ovaj polufinalni meč. Francuskinje spremno čekaju onako dosta relaksirano kraj ove utakmice. One su danas odradile posao protiv Njemica, bukvalno rečeno plus 20, i opravdale ulogu favorita u tom duelu. Inače, svjetsko prvenstvo za košarkašice završava sutra. Vidjet ćemo ko će biti u finalu, s jedne strane Francuska, sa druge

0: samo kad su zaljubljene.
1: Toto 11, nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Real Madrid rešava pitanje pobjednika protiv Raja Valjakana, čini se već u prvih 40 minuta, tačnije 35, koliko im je trebalo da postignu 3 gola protiv Raja. Mbappe 14, Carreras 17 i Jude Bellingham 35. To su sada strilci na ovoj utakmici. Stekao se dojam da su se potpuno istrošili na utakmici sa Interom u Ligi prvaka, no ostalo je, čini se, još goriva u roku 3 dana. Evo još jedna utakmica u prvenstvu pred domaćim navijačima, ali ne osjeti se zaista umor na igračima Real Madrida. Real Vallecano 41. minuta, rezultat već 3:0. I Ajax je riješio pitanje pobjednika u duelu sa ekipom Fortune Sittard, vode sa 4:1 Kopljanici u ovom duelu. 82. minuta i ovaj četvrti gol je bio predmet video analize, pa sam malo pričekao da vidim da neće nešto stručnjaci izmisliti zašto bi se poništio ovaj gol, ali nije bilo elemenata, ostaje 4:1. Na utakmici St. Pauli Wolfsburg igra se 10 minuta u nastavku, u mreže miruju 0:0, čini se da će ipak finale svjetskog prvenstva biti ono između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Španjolke su u potpunosti podbacile u ovom zadnjem periodu, tačnije Amerikanke su zaigrale odbranu, što bi se reklo, na život i smrt, samo 6 poena protivnicama za sada dopustile i vode sa 10 razlike, a još samo 1 minut košarke

0: ostao da se odigra u ovom polufinalu, rezultat je 74-64. A nas naredna sportska priča vodi u Tuzlu, idemo u posjet karate klubu Sloboda iz kojeg potiče Mina Fejzić, naša reprezentativka koja je na minulim mediteranskim igrama osvojila jednu od dvije bronzane medalje za Bosnu i Hercegovinu u karateu. Sa ovom sjajnom sportistkinjom razgovarao je naš reporter Nusret Sarvan.
1: Na nedavno održanim mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, karate reprezentacija Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji osvojila dvije bronzane medalje. Uz Neiru Sipović, člancu karate kluba Ipon Sarajevo, odličnim se okitila i Amina Fejzić, članca karate kluba Sloboda, što je njen najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.
2: Ovo je moja dosadašnja najveća medalja. Utisci se još uvijek nisu slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila i nadam se da ću i u budućnosti praviti velike rezultate. Na svako takmičenje na koje idete očekujete da ćete osvojiti medalju i dati svoj maksimum, tako da imala sam visoka očekivanja.
1: Amina Fejzić u kategoriji do 68 kg takmičenje završila bez poraza. U prvom kolu savladala je reprezentativku Srbije, potom u drugoj borbi ostvarila je neriješen rezultat protiv Egipćanke Ferial Abdelaziz. Nakon sudijskog preglašavanja pobjeda je dodijeljena olimpijskoj prvakinji iz Tokija 2020. godine. U repesažu Tuzlanka je bez borbe dobila meč protiv predstavnice Maroka, a u borbi za bronzanu medalju ubjedljivo je savladala francuskinju Taliju Sombe, aktuelnu i trostruku prvakinju svijeta.
2: To je bio jedan od najvažnijih mečeva na tom prvenstvu. Radila sam, kao što ste rekli, sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj jedan u mojoj kategoriji. Međutim, uspjela sam da je savladam i to sa rezultatom 5-0. Ušla sam u meč jako spremna i očekivala sam da ću pobijediti. Uz dobru taktiku i dogovor sa selektorom sam uspjela da je pobijedim.
1: O ambicijama u nastavku karijere za naš radio kratko je kazala.
2: Moje buduće želje i ambicije su da osvojim medalje naravno na evropskom prvenstvu, to bi bila jedna od želja, i naravno svjetsko prvenstvo, to bi bila kruna dosadašnje karijere.
1: I u karate klubu Sloboda ponosni su na bronzanu medalju Amine Fejzić sa mediteranskih igara u Tarantu. Od nje u budućnosti očekuju još bolje rezultate. Muhamed Husanović, predsjednik kluba.
3: Moram da kažem da je ovo rezultat rada koju je ona imala u prethodnom periodu, s tim da je u naš klub skoro došla i mi ćemo nastaviti podržavati i dizati na još viši nivo njene kvalitete kako bi sljedeće godine uspjela da ostvari još bolji rezultat. Nebo je granica, obično tako kažu, međutim kad takmičari vredno treniraju i rade, za njih nema limita. Ako žele da pravi rezultate, trener i klub, karate klub Sloboda će dati punu podršku ka tom putu.
1: Iako do kraja godine ne očekuju značajnija takmičenja, Amina Fejzić je u klubu nastavila sa treninzima. Krajem januara naredne godine u Tbilisiju će imati nastup na prvom turniru svjetske lige. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro veče, ovo su važnije vijesti. Mještani Bukove Kose i Prijedora protestovali zbog rudnika uglja. Kažu, zbog rudnika nema vode, zagađen je zrak, uništeni putevi. U zemljištu oko mostarske deponije Uborak potvrđeno prisustvo teških metala. Lideri BRICS-a pozvali na poštovanje primirja u Gazi i podržali rješenje o dvije države. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčanije. Prijedorčani su danas održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj Kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvoeksport, uprkos dvjema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole, na Bukovoj Kosi nastavila iskopavanje uglja. Govore aktivisti Jelena Topić i Miroslav Stakić.
1: Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
2: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove Kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati jer institucije su inertne.
0: Požar koji je krajem augusta zahvatio područje Trebevića ugašen je nakon višednevne borbe vatrogasaca i kiše koja je natopila zemlju. Nadležno kantonalno javno preduzeće za upravljanje šumama najavilo je izradu procjene štete nakon što se teren stabilizuje. Pripadnici policijske stanice Kupres rasvijetlili su uzrok požara koji je početkom septembra danima harao područjem planine Ljubuše kao i opštinama Prozorama i Tomislavgrad. Za izazivanje ove vatrene stihije i to nepažnjom osumnjičena je 71-godišnja žena iz sela Zvirnjača. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanje porijekla zagađenja. Više Ema Čorbađić.
3: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
4: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
3: Hujdur koji se bavi i peradarstvom smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
4: Znači ja sam bježao na rujište i kad sam došao jednom sa rujišta našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontuo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
3: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
5: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
3: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
0: Međugorje je domaćin konferencije Mreže za zaštitu prirode, sa koje je upozoreno da je u Bosni i Hercegovini ove godine opožareno više od 39.000 hektara šuma. Stručnjaci ističu da šume, rijeke i prirodni resursi trpe sve veći pritisak zbog požara, rudarskih projekata i izgradnje infrastrukture. Govori Adnan Đoliman iz omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
6: U nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške, pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je hitnu reakciju međunarodne zajednice zbog sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije, kao i država članica Organizacije islamske saradnje, zatražio je konkretne mjere i sankcije protiv odgovornih. Konaković je posebno ukazao na ulogu državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, te upozorio da ovakvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i mir i stabilnost Zapadnog Balkana. Nova eskalacija sukoba u Jemenu. Huti, koje podržava Iran, preuzeli su kontrolu nad područjem oko strateškog Moreuza Bab el Mandeb, dok su vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule borbe za zaustavljanje njihovog napredovanja. Zbog sukoba je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Najteže je pogođena provincija Taiz, gdje je raseljeno gotovo 50.000 ljudi. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su u New Delhiju zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju na poštovanje primirja u Gazi i podržavaju rješenja o dvije države. Protive se prinudnom raseljavanju Palestinaca i promjenama statusa Gaze i Jerusalema. Osudili su i napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja, te upozorili na rizik od nuklearnog sukoba. Protive se jednostranim sankcijama i trgovinskim mjerama koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima. Deklaracija je usvojena jednoglasno. U ruskim raketnim i napadima dronovima na više ukrajinskih gradova poginula je najmanje jedna osoba, dok je u oblasti Odese povrijeđeno 35 ljudi. U ukrajinskim napadima dronovima na rusku Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 14 je povrijeđeno. Istovremeno, Moskva je pozvala ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak sa Vladimirom Putinom, dok Zelenski predlaže susret u Sjedinjenim Američkim Državama. Saobraćaj na aerodromu u Briselu bio je nakratko obustavljen nakon što je u blizini aerodroma uočen nepoznati dron. Zračni saobraćaj prekinut je na oko 30 minuta, a letjelica je ubrzo nestala. Belgijske vlasti posljednjih mjeseci bilježe sve veći broj incidenata s dronovima, posebno u blizini osjetljivih objekata. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je, kako navode, sve učestalije medijske i političke napade na muftije i imame, ocjenivši ih pokušajem diskreditacije i pritiskanja njihov rad. Iz Rijaseta poručuju da napadi na vjerske zvaničnike, posebno kada dolaze iz političkih centara, predstavljaju nasrtaj na slobodu vjere i cijelu islamsku zajednicu. Najavili su da će koristiti sve raspoložive pravne mehanizme kako bi zaštitili dostojanstvo vjerskih službenika i njihovu misiju. U Mostaru su obilježene 143 godine advokature u Bosni i Hercegovini. Sa svečane skupštine Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine poručeno je, pored ostalog, da su za pravnu profesiju ključni nezavisnost, samostalnost i profesionalna etika, uz nastavak reforme pravosuđa. Komemoracija povodom smrti legendarnog mostarskog skakača Emira Balića biće održana u ponedjeljak u 18 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Dženaza će biti klanjana u utorak u 17 sati na Sutini. Balić je 20 puta nastupao u zvaničnim takmičenjima u skokovima sa Starog mosta, a pobjedio je 13 puta.

0: posljednji put skočio je 1996. godine u 61. godini života. Bio je i član Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njegov lik nalazi se na poštanskoj markici. Dobitnik Zlatnog glava za najbolji film na 83. filmskom festivalu u Veneciji je danska drama Nepoznata žena u režiji dansko-egipatske rediteljke Majel Tuki. Pored ove, žiri je dodijelio i Srebrenog glava veliku nagradu žirija južnokorejskom filmu Moguća ljubav u režiji Lee Chang-donga. Srebreni lav za najboljeg režisera otišao je u ruke Ilje Kržanovskog za film Dau. Nagrada za najboljeg glumca otišla je u ruke Matilde Arcel za Nepoznatu ženu i Johna Malkovića za ulogu u filmu Divlji konj broj 9 Martina McDone. Specijalna nagrada žirija dodijeljena je dokumentarnom filmu Naza, čiji su autori Rachel Shore i Yuval Abraham. Podsjećamo, Zlatni lav za životno djelo dobili su hollywoodski glumci George Clooney i Ellen Burstyn. Sutra se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti dana BK Radija 1. Urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Nakon sinoćnje pobjede Čelika nad Radnikom u odličnoj utakmici sa 3-2, danas su na rasporedu još dva susreta sedmog kola domaće premijer nogometne lige. Do ovog trenutka okončan je meč na stadionu Pecera, u kojem su Široki Brijeg i Banja Lučki Brsk odigrali rezultatom 1-1. Sve bitno u ovom susretu desilo se u prvih pola sata igre. Domaćini su poveli pogotkom Brazilca Guedeša već u 9. minuti, da bi za 10 minuta kasnije izjednačio Čavić za konačnih 1-1. U toku je derbi meč ove runde takmičenja između vodećih timova na tablici Banjalučkog Borca i lidera Zrinskog. Igra se drugo poluvrijeme, a trenutan rezultat je 1-0 za Borac. Banjalučani su poveli u samom finišu prvog poluvremena. Roguljić je lijepo primijetio ubacivanje Herere po lijevoj strani, uputio pravovremeno dodavanje u kazani prostor, a Herera nije pogriješio. Situaciju 1-1 sa golmanom Karačićem lako je riješio i svoj tim doveo u vojstvo. Preostale dvije utakmice ovoga kola na programu su sutra, sastaju se od 18.30 u Doboju Sloga i Željezničar, te od 20.45 u Mostaru Veleži Sarajevo. Prije par trenutaka počeo je finalni meč na US Openu. U konkurenciji dama igraju prva i druga nositeljica Arina Sabalenka i Jelena Rybakina. Završeni meč posljednjeg teniskog Grand Slema sezone u muškoj konkurenciji igra se sutra, a u tituli odlučuju prvi nositelj iz Njemačke Aleksandar Zverev i ljubimac domaće publike, deveti teniser svijeta, Ben Shelton. Finale na centralnom terenu Artur Ashe stadiona po našem vremenu počinje u 20 sati. Vozač McLarena Lando Norris startovaće sa prve pozicije u sutrašnjoj utrci na ulicama Madrida. Mercedesov Kimi Antonelli u kvalifikacijama je izborio drugo mjesto, a odmah iza vodećeg dvojca su Red Bullov Max Verstappen i Ferrarijev Lewis Hamilton, čiji su bolid u rekordnom roku mehaničari italijanske momčadi osposobili za takmičenje, i to nakon ozbiljnih oštećenja u trećem treningu. Madrid će prvi put na ovoj stazi ugostiti svjetski karavan Formule 1. Riječ je o uskoj uličnoj stazi gdje su preticanja izuzetno zahtjevna, što Norrisovoj pol poziciji daje dodatnu težinu. Starti u 15 sati, a vozit će se ukupno 57 krugova. Na svjetskom prvenstvu

0: Za košarkašice u finalu će igrati reprezentacija Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Francuskinje su u polufinalu savladale domaću selekciju Njemačke rezultatom 86-64, dok su Amerikanke u finalu prije par trenutaka bile bolje od Španjolske sa 76-66. Meč za zlato je na programu sutra od 20 sati. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme. Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Prati stanje na terenu u Banja Luci, derbi sedmog kola, Borac Zrinski, 75. minuta, rezultat i dalje 1:0. Zrinski, evo igra se 75. minuta, još uvijek nije uputio šut u okvir gola Banja Lučana, iako imaju više loptu u nogama u ovom drugom poluvremenu, za sada plemići

ostala prazna. 5-4 za Mostarce je u kornerima, 3-1 također za Mostarce u žutim kartonima. Grbić, Čuže i Lagumđija zaradili su javne opomene. Saničanin zaradio žuti karton u dresu banjalučkog premijer ligaša. Inače, aktualni prvak je mijenjao u drugom poluvremenu. Vinko Marinović je u vatru poslao Hiroša i Cipetića, Savić i Deket izašli su iz igre. Sa druge strane, i trener gostujuće momčadi Simon Rožman je napravio dvije izmjene. Čuže i Grbić su završili svoj nastup u 59. odnosno 69. minuti, a Lagumđija i Vidović su na terenu. Nastavljena je utakmica nakon jednog žutog kartona nekom iz banjalučkog kluba. Novu izmjenu radit će Vinko Marinović sa brojem 44 na dresu. Roguljić završava svoj nastup u ovom derbiju, a Đajić, još jedan iz plejade ovih mladih banjalučkih nogometaša, dobit će svoju priliku u zadnjih 10-15 minuta, računamo li i sudijsku nadoknadu utakmice. Za sada ne možemo reći da je derbi kola opravdao očekivanja, samo jedan gol, jedan zaista trenutak nadahnuća Roguljića i Herere u toj 45. minuti, premalo od najboljih timova koji eto godinama kroje vrh tablice u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sunderland, Arsenal, engleska Premier liga, bitne stvari su se dešavale u intervalu od 56. do 58. minute. Kada stvari krenu nizbrdo, onda jednostavno je to nezaustavljivo. Za Arsenal je krenulo loše, da tako kažem, u toj 56. minuti. Dosuđen je 11 terac za Sunderland. Lafaye je uzeo loptu, a Raje odbranio njegov udarac sa bijele tačke. Kažem, jedna nesreća uglavnom ne dolazi sama, samo dva minuta kasnije. Novo pridošlica u dresove, to je dres topnika, prošlogodišnji kapiten ili dugogodišnji kapiten Newcastle Uniteda Bruno Gimaraeš je postigao pravo malo remek djelo, udarac sa nekih 25 metara od prečku u gol za vodstvo Arsenala na ovoj utakmici. Dakle, pola ovog gola ide na račun Raje, koji je odbranio penal, samo dvije minute kasnije Declan Rice je asistirao, Bruno Gimaraeš sjajno pogodio za Arsenal koji vodi protiv Sunderlanda u 65. minuti rezultatom 1-0. Večeras pratimo zbivanja i na ostalim evropskim terenima. U Francuskoj je Auxerre Nica 1-0, Avre Angers 0-0, Lorient Toulouse 2-2 i Paris Lyon, interesantno, nema pogodaka u ovoj utakmici, 0-0. Atalanta Cagliari, ono proročanstvo da je Cagliari vrlo, vrlo nezgodan rival za Atalantu i da tradicija nije za odbaciti, evo, pokazuje se u ovoj utakmici. U Bergamu vode gosti sa 2-1, desetak minuta prije kraja utakmice. U Madridu se i Raja upisao na Santiago, sada je 3-1, još pola sata ostalo do kraja utakmice, a St. Pauli se nalazi na pragu velike pobjede u njemačkoj Cvajki protiv Wolfsburga, vode rezultatom 1-0. Sabalenka i Rybakina izašle su na centralni teren Arthur Ashe stadiona na US Openu. Dakle, žensko finale je počelo prije desetak minuta. Bjeloruskinja i Kazahstanka igraju za ovaj trofej. Za sada po jedan osvojeni servis game, rezultat je 1-1. Ben Shelton i Aleksandar Zverev, muško finale, igraće sutra od 20 sati.

0: Toto 11. Nova igra Stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
2: Lagano ulazimo već u 90. minutu derbija u Banja Luci. Borac Zrinski i dalje 1:0. U posljednjih nekoliko minuta malo se igra, dosta nervoze na terenu, dosta žutih kartona ovim trenucima. Eto, neočekivano možda u finišu ove utakmice. Ovaj meč se za glavnog arbitra iz Sarajeva, Amina Efendića, pretvarao vrlo, vrlo težak posao. Sada veliki broj žutih kartona nakon Roguljića Jojića u dresu borca. I Herrera je zaradio žuti karton. Sa druge strane, čini mi se, i Đurić u dresu Zrinskog. U svakom slučaju, brojim upravo 8 žutih kartona. Borac je više žutih kartona zaradio u ovoj utakmici nego u prethodnih 6 odigranih kola u premijer ligi. Napad Zrinskog, lopta odbijena na nekih 25 metara. Vrlo brzo ćemo dobiti i potvrdu koliko će se igrati dodatnog vremena. Mislim da ima materijala za nekih 5 minuta da se produži ova utakmica. I Šiškovski je sada zaradio žuti karton u dresu banjalučkog kluba. Dakle, i igrači koji su u sastavu i oni sa klupe učestvuju vrlo, vrlo aktivno u finišu ove utakmice. Stoga, kažem, Amin Efendić ima dosta, dosta težak posao da ovaj meč privede kraju, ali kako stvari stoje, borac će narušiti ovaj idealan učinak mostarskog tima iz prvih 6 kola, koji je zaista djelovao fantastično. 6 utakmica, 18 osvojenih bodova, ali u Banja Luci to ide mnogo, mnogo teže, tako da već sada možemo reći da će taj učinak i ta serija biti prekinuta večeras na gradskom stadionu, a sve što Zrinski može izvući do kraja ove utakmice, eventualno neki pogodak i remi da izbjegnu poraz u ovoj utakmici. Novi žuti kartoni za Bilbiju Jakovljevića, najiskusnije u dresu mostarskog kluba, i oni imaju štošta tu prigovoriti glavnom arbitru. Već 10 žutih kartona i pravo je čudo da Efendić još uvijek nije izvadio karton crvene boje na ovoj utakmici, ali eto, što je zaista porazno za veliki broj ovih iskusnih nogometaša koji se nalaze na gradskom stadionu. Većina tih žutih kartona je zbog prigovora na arbitražu u ovom duelu, mada, kažem, ni oštrih startova ne manjka u finišu ove utakmice. Dakle, borac Zrinski, već se igra druga minuta sudijske nadoknade u Banja Luci. Kažem, igra, ali malo se toga dešava u ovoj utakmici. Sada veliki broj onih plastičnih flašica poletio u teren sa istočne tribine gradskog stadiona u Banja Luci. Ipak Efendić ne prekida ovu utakmicu. Igra se druga od 3 minute sudijske nadoknade. Zrinski je u napadu, međutim sve je to zaustavljeno na nekih 20 metara. Lopta u naručju golmana gostujuće momčadi, a onda ispucavanje, praktično ono takozvano bunarenje, pokušaj da se iz defanzive odmah tu dugom loptom pronađe neko od napadača mostarskih plemića. Međutim, previše iskustva u nogama ovih defanzivaca borca je da bi se tako što prepustilo slučaju. Kažem, samo 3 minute sudijske nadoknade, bilo je tu materijala za pokoji minut više, no Efendić je odlučio za 180 sekundi produžiti ovaj derbi i već smo potrošili veliki dio tog dodatnog vremena. Prema ovoj štoperici koja je na grafici, još desetak sekundi do kraja utakmice u Banja Luci, pogodak Herrere lako bi mogao odlučiti pobjednika i borcu ovdje obezbijediti vrlo, vrlo važna tri boda u derbiju sa Zrinskim i ovim trenucima. Utakmica u Banja Luci je završena, borac Zrinski 1:0 konačan rezultat ovog susreta. Eto, borac se vratio na pobjednički kolosjek nakon onog poraza na stadionu Asim Ferhatović Hase od Sarajeva. Zrinski prekinuo ozbiljnu seriju, 6 utakmica, 6 pobjeda, koliko god da je bilo tenzije, nervoze, posebno u finišu ove utakmice, na koncu većina ovih igrača i dijelili su slačionice i tako dalje, u zagrljaju sportski pozdravi. Simon Rožman tamo daje priznanje svojim nogometašima, ali će imati što šta prigovoriti arbitrima ove utakmice i glavnom sucu iz Sarajeva, ali i njegovim pomoćnicima. Neće biti zadovoljni Mostarci nikako kako je završena ova utakmica, posebno na količinu vremena koje je produžen ovaj meč, ali bilo kako bilo, borac dolazi do vrijedna 3 boda u ovoj utakmici, do pobjede rezultatom 1:0. Dakle, završene su 3 od 5 utakmica ovog 7. kola, danas ranije Široki i Bsk 1:1, sinoć Čelik i Radnik 3:2, sutra još 2 utakmice u programu BH Radija 1 od 18:30 na stadionu u Doboju, gostuje Željezničar, prepun samopouzdanja nakon velike pobjede nad vječitim rivalom u gradskom derbiju, dok će Sarajevo videti rane u Mostaru protiv Veleža, ranjenog mostarskog kluba koji je zabilježio jako, jako loš start. Jednim okom pratimo ovu završnicu u Banja Luci, čini se da će sve biti završeno bez problema. Kažem, Sarajevo gostuje u Mostaru, veliki su favoriti što zbog trenutne situacije u Veležu, što zbog naravno trenutne forme dva kluba. Meč između Veleža i Sarajeva počinje u 20:45, prijenos će također biti na ovom talasu. Još ćemo malo predahnuti, analizirati sve ono što se desilo danas, spomenuti rezultate utakmica koje su u toku, a onda se lagano oprostiti, najaviti sutrašnje nedjeljno izdanje emisije Ritam Sporta.

0: Primićemo se završnice još jednog subotnjeg izdanja Ritma Sporta BH Radija 1. Nakon ovog sedmog kola nepotpunog nema više neporaženih u nogometnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Zrinski izgubio derbi u Banja Luci od Borca rezultatom 1-0. Pogodak Herere iz 45. minute na asistenciju Rogulića presudio je pobjednika. Zrinski ima 18 bodova, dakle ostaje na toj cifri iz 6 osvojenih kola. Borac je sada na minus 5, dakle ima 13 utakmicu manje, što daje dodatnu dražu u borbi za vrh. Željezničari Sarajeva također tu konkurentni. Sarajevski rivali svoje utakmice ovog kola igraju sutra. Željezničar, kako rekao smo, u Doboju, Sarajevo u Mostaru. Široki je razočarao nakon dosta dobrog starta. Uslijedio je niz od 4 utakmice bez pobjede, a sve je zaključio ovaj današnji remi gdje su sigurno očekivali kompletan plin. Međutim, BSK se pokazao vrlo, vrlo nezgodnim rivalom, konačnih 1:1. Široki ostaje na 9 bodova, Sloga ima 8 i tu utakmicu manje. Čelik je konačno prekinuo ovaj niz od dvije utakmice bez pobjede. U jednoj teškoj utakmici izvojevano je pred svojim navijačima, savladali su Fenjaraša Radnika sa 3:2. Velež svoju utakmicu kao devetoplasirani tim igra sutra. Mostarci također u jednoj dosta, dosta teškoj situaciji, promjene na kormilu kluba, vidjet ćemo kako će sve to izgledati sutra protiv Sarajeva, ali situacija u kojoj se nalaze rođeni nikako nije dobra, što na prvenstvenoj tablici, što u samoj strukturama kluba, da tako kažem, na devetoj poziciji samo 4 osvojena boda. Dakle, sutra od 18:30 Sloga Doboj protiv Željezničara, od 20:45 Velež Sarajevo. Budite i sutra u Ritmu Sporta BH Radija 1. Za večeras toliko, pozdrave vam upućuju tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić, hvala vam na pažnji, želim vam ugodan ostatak ove subotnje večeri uz programe BHRT.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrijabih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je hitnu reakciju međunarodne zajednice zbog sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije, kao i država članica Organizacije islamske saradnje, zatražio je konkretne mjere i sankcije protiv odgovornih. Konaković je posebno ukazao na ulogu državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, te upozorio da ovakvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i mir i stabilnost Zapadnog Balkana. Skupština Crne Gore trebala bi 24. septembra raspravljati o smjeni svog predsjednika Andrije Mandića nakon što je uputio saučešće porodici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Inicijativu za njegovu smjenu podnio je opozicioni DPS, a podržali su je i zastupnici bošnjačkih i albanskih stranaka. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su u New Delhiju zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju na poštovanje primirja u Gazi i podržavaju rješenja o dvije države. Protive se prinudnom raseljavanju Palestinaca i promjenama statusa Gazi i Jerusalema. Osudili su i napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja te upozorili na rizik od nuklearnog sukoba. Protive se jednostranim sankcijama i trgovinskim mjerama koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima. Deklaracija je usvojena jednoglasno. Broj poginulih u požaru na trajektu na Filipinima porastao je na 76, dok se 13 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe pronašle su među vremenu još 41 tijelo. Trajekt je prevozio više od 130 ljudi na putu iz Manile prema Koronu. Uzrok požara još nije poznata, preživjeli navode da su neposredno prije izbijanja vatre čuli eksplozije. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevne od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Beautiful People je pjesma francuskog DJ-a i producenta Davida Guette i australske kantautorice Sia. Pjesma je prvobitno procurila 2013. godine kada ju je Guetta premijerno predstavio na nastupu u Bangkoku. Sada se najzad pojavljuje i finalna verzija koju prati atraktivan video spot snimljen na Los Angeleskoj gradskoj tržnici. Pratimo Davida Guettu i Sia i pjesmu Beautiful People.

0: Pozicija broj 14.
1: Sophie and the Giants predstavljaju energični i zavodljivi novi single Bad Friends, u kojem donose kombinaciju zaraznog ritma, plesne melodije i moćnog vokala Sophie Scott. Novi single dolazi nakon veoma uspješnog izdanja Red Light, a objavljen je pod okriljem labela Casablanca Records. Oni su Sophie and the Giants, stvar se zove Bad Friends.

0: pozicija broj 12.
1: Članovi popularnog sastava Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo započeli su hrabro i kreativno novo poglavlje singlom No Enemies. Moćna produkcija prožeta mračnim industrial sintovima, obogaćena je eteričnim vokalima. Singl je objavljen u izdanju labela Superhuman. Oni su Sebastian Ingrosso, Steve

0: pozicija broj 10.
1: Članovi elektronskog dvojca D-Nox ponovo su se udružili sa kanadskom elektropop senzacijom Dragonette kako bi predstavili svoj četvrti single Dreams. Ovo izdanje dolazi kao još jedna najava njihovog predstojećeg zajedničkog albuma Revelation, a donosi novu dozu čiste dance pop energije. Pratite The Knots i Dragonette, stvar se zove Dreams.

0: Pozicija broj 9. Pozicija broj 9. Holy Father,
1: Father, I'm playing with fire. Austrijski elektronski dvojac Klang Karusel predstavlja single Holy Father u kojem donose atmosferični spoj elektronike, afrobitova i latinoameričkih muzičkih utjecaja. U pjesmi im se pridružila i kolumbijska pjevačica Oliva. Pratimo Klang Karusel and Oliva.

0: pozicija broj 6.
1: Legendarni britanski sastav Faithless priprema niz nastupa pred izlazak novog albuma Champion Sound. Kao najavu albuma predstavljaju moćni dance single Dollars and Dimes, u kojem kombinuju svoj prepoznatljivi zvuk sa vokalom američke superzvijezde Bibi Rexe.

0: pozicija broj 4.
1: House dvojac Gorgon City nastavlja veoma uspješnu godinu novim izdanjem u saradnji sa vokalisticom Caroline Bern. Ovog puta radi se o singlu Run It Back, prožetom euforičnom nostalgijom i veselom festivalskom ljetnom energijom.

0: pozicija broj 2.
1: U izdanju Insomniac Records danski DJ Morten i ukrajinski dvojac Artbat predstavljaju single Culture. Nastala kao rezultat jedne kreativne sesije u Lisabonu, pjesma spaja njihove stilove u poseban spoj melodičnog hausa i tehna. Oni su Morten i Artbat, stvar se zove Culture.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Poznato ime britanske techno i house scene Chris Lake donosi novi single Savannah. U ovom izdanju prepliču se moćni tech house groove sa tribal elementima uz hipnotičku vokalnu dionisu. Kratko, Chris Lake, Savannah.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Prijedorčani mirnim protestom zatražili obustavu eksploatacije uglja na Bukovoj kosi. U zemljištu oko mostarske deponije Uborak potvrđeno

0: prisustvo teških metala. Lideri BRICS-a pozvali na poštovanje primirja u Gazi i podržali rješenja o dvije države. U Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije. Prijedorčani su održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji, korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, a nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole, na Bukovoj kosi nastavila iskopavanje uglja. Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je prisustvo teških metala u zemljištu oko Mostarske deponije Uborak. Uzorci sa pojedinih lokacija svrstani su u četvrtu klasu onečišćenosti, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja i utvrđivanje porijekla zagađenja. Istovremeno analizirana su 72 uzorka voća i povrća uzgojenog u neposrednoj blizini deponije, koja je krajem juna bila zahvaćena velikim požarom. Rezultati analiza još nisu objavljeni. Iz nadležnih zavoda poručuju da su potrebna dugoročna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je zagađenje posljedica požara, a koliko višegodišnjeg odlaganja otpada na uborku. Međugorje je domaćin konferencije Mreže za zaštitu prirode, sa koje je upozoreno da je u Bosni i Hercegovini ove godine opožareno više od 39.000 hektara šuma. Stručnjaci ističu da šume, rijeke i prirodni resursi trpe sve veći pritisak zbog požara, rudarskih projekata i izgradnje infrastrukture. Govori Adnan Đuliman iz omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja.
1: U nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i slično. Međutim, nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške, pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Velike Britanije i država članica Organizacije islamske saradnje konkretne mjere i sankcije zbog, kako je naveo, institucionalnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Konaković je posebno ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i stabilnost Zapadnog Balkana. Reagovao je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić, optuživši Konakovića da vodi, kako je rekao, privatnu vanjsku politiku i da svojim potezima dodatno narušava regionalne odnose. Đurić, pored ostalog, tvrdi i da Konaković koristi temu sahrane Mladića u predizborne svrhe i navodi da je upravo on odgovoran za stvaranje tenzija između Bosne i Hercegovine i Srbije. Jemenski Huti, koje podržava Iran, preuzeli su kontrolu nad područjem oko strateškog Moreuza Bab el Mandeb, dok su vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule borbe za zaustavljanje njihovog napredovanja. Zbog sukoba je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Najteže je pogođena provincija Taiz, gdje je raseljeno gotovo 50.000 ljudi. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su u New Delhiju zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju na poštovanje primirja u Gazi i podržavaju rješenja o dvije države. Protive se prinudnom raseljavanju Palestinaca i promjenama statusa Gaze i Jerusalema. Osudili su i napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja, te upozorili na rizik od nuklearnog sukoba. Protive se jednostranim sankcijama i trgovinskim mjerama koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima. Deklaracija je usvojena jednoglasno. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je, kako navode, sve učestalije medijske i političke napade na muftije i imame, ocjenivši ih pokušajem diskreditacije i pritiska na njihov rad. Iz Rijaseta poručuju da napadi na vjerske zvaničnike, posebno kada dolaze iz političkih centara, predstavljaju nasrtaj na slobodu vjere i cijelu islamsku zajednicu. Komemoracija povodom smrti legendarnog mostarskog skakača Emira Balića bit će održana u ponedjeljak u 18. sati u Narodnom pozorištu Mostar. Dženaza će biti klanjana u utorak u 17. sati na Sutini. Balić je 20 puta nastupao u zvaničnim takmičenjima u skokovima sa Starog mosta, a pobjedio je 13 puta. Posljednji put skočio je 1996. godine u 61. godini života. Bio je i član Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njegov lik nalazi se na Poštanskoj markici. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvederavanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u Top listu Top 40, muzičku emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1. Subotom smo sa vama između 13 i 15, repriza ove emisije u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. U kojem god od dva pomenuta termina da ste sa nama, još jednom lijep pozdrav i poziv da ostanete u narednih skoro dva sata uz talase našeg radija. Pozdravlja vas u ovom slučaju samo Samir Čulić, kolega Mršević je na zasluženom kratkom, ali nadam se slatkom odmoru. Pa ću vas ja provesti kroz top 40 danas. 10 je noviteta, što je onako najčešći slučaj. A krenuli smo sa pjesmom koja ispada iz top 40. To je bila Mr. Alligator Jeroma 87. To je umjetničko ime čovjeka koji je inače jedan od glavnih likova u onom projektu Alt-J. Svojevremeno prilično popularnom i onako interesantnom. Ova nova njegova muzika koju proizvodi kao solo autor koji se potpisuje sa tim J. Jerome 87 nikom je nešto mračnija. U slučaju pjesme koju smo čuli, to je malo i prljavi, prašnjavi, kako kažu Amerikana, i swamp blues zvuk. Ali eto, dovoljno interesantno da vas možda privuče njegovom novom LP izdanju, a to je zapravo debitanski solo album The Canyon.

0: Ovu pjesmu vjerovatno znate u onim nekadašnjim verzijama, pa najprije verzije originalne Depeche Mode sastava koji je eto poslužio kao inspiracija francuskim šarmerima Nouvelle Vague, koji su poznati po svojim akustičnim obradama svjetskih hitova. Ovaj put radi se o konceptu koji se vrti upravo oko Depeche Mode-a, tako da će njihov album, koji bi trebao izaći 30. oktobra, biti konceptualni i zvaće se A Date with Depeche Mode. U ovom slučaju gosti Nouvelle Vague na pjesmi su Sky Edwards, koja je otpjevala prvu strofu i refren, a nakon toga u drugoj strofi ukazuje se Larry Love, frontman dance blues rock sastava Alabama 3. Dakle, album A Date with Depeche Mode bit će potpuno posvećen na pjesmama Depeche Mode-a, sniman je na relaciji između Francuske i Brazila, 13 obrada je u pitanju, a 11 različitih vokala iz cijelog svijeta će biti gosti na ovom albumu Nouvelle Vague, pa eto, ukoliko vas zanima, sačekajte još malo, nije daleko taj kraj oktobra i datum izdavanja tog albuma sastava Nouvelle Vague. U nastavku ćemo slušati prvi od današnjih noviteta.
1: Top 40, Top 40, BH Radija 1.
2: The views expressed in this recording may or may not affect anyone at any time. If in doubt, do not operate heavy machinery and avoid sex with animals where possible. All rights to the recorded work reserved except for samples which we have stolen and the finest keeper's rule has been applied. Unauthorized copying, public performance, broadcasting, hiring or rental of this record is likely, but ultimately killing independent music and consequently may decide to kill you in return. Some songs may cause excessive excitement, premature ejaculation and herpes. If the problem persists, please consult your DJ, making train traces on nuts.
1: Top 40, BH Radija 1.

pozicija broje 38 u top 40 ove sedmice za Lailu i Tizoa Touchdowna. Riječ je o mladim i talentovanim, očito umjetnicima, muzičarima. Laila dolazi iz Brooklyna i kažu da je postala prava senzacija na R&B i pop sceni, zahvaljujući svom DIY ili uradi sam pristupu muzici. Njen talent je prepoznao svojevremeno i javno pohvalio popularni Tyler, the Creator. To je, kažu, dalo vjetar u leđa kod šire publike, a Tizo Touchdown je reper i pjevač iz Teksasa koji je poznat po svom nepredvidivom teatralnom stilu i vizuelnom identitetu. Evo, udružili su snage na singlu koji se zove Angel, koji je bitan za Lailu i zbog toga što je, kažu, prvi put preuzela ulogu glavne producentice i aranžerke cijele pjesme. Ne zvuči to loše, kao što ste mogli čuti u proteklih skoro 4 minuta. Na mjestu broj 38, poziciju 37 zauzima Tivajo sa pjesmom I've Got to Travel Alone, a u sličnom maniru, možda malo veselija, je i pjesma Things Are Looking Up, koju izvodi Josh Rouse. Već smo ga imali prilike slušati u Top 40, veteran kantautorske scene, je objavio ovu pjesmu u prvim danima septembra mjeseca kao najavu za svoj studijski album Museums and Women, koji će se pojaviti u prodaji 23. oktobra. Možda se sjećate da je riječ o kantautoru koji je dosta vremena živio u Španiji, u Valenciji. Pa kažu ovi kritičari da je upravo taj mediteranski ambijent poslužio kao pozadina za pisanje i ove pjesme, a navodno i drugog materijala na novom predstojećem albumu. Ajde da je čujemo prvi put u Top 40 na mjestu broj 36, Josh Rouse sa pjesmom Things

Slušamo mladu i talentovanu Holly Humberstone, koja je ne tako davno dobila i jednu prilično značajnu nagradu. Proglasili su je jednim od nadolazećih talenata Brit Rising Star. To je ime te nagrade. U ovom slučaju riječ je o pjesmi koja je zapravo jedna ogoljena, intimnija, kažu, verzija njenog velikog klubskog hita White Noise. Ova se zove It's Just White Noise. I riječ je o pjesmi koja, eto, govori o gorko-slatkom osjećaju kad pokušavaš preboljeti bivšeg partnera, ali u izlasku stalno čuješ ljude u klubu kako pričaju o njemu ili joj. Pa zato Holly koristi ovaj pojam white noise ili bijeli šum za sav taj žamor koji za nju gubi smisao, jer je emotivno i dalje zapela u prošlosti. Kaže da je inspiraciju i potrebu za pisanjem ove verzije pjesme našla u Nashvilleu, gdje je otputovala u potrazi za, eto, promjenom okoline. Tamo se prepustila lokalnoj kulturi, tako da smo dobili jednu potpuno drugačiju verziju u odnosu na original, koji je brza retro pop traka inspirisana izvođačima poput Weekenda ili Miley Cyrus, a ova verzija je, čuli ste i sami, dosta onako akustična sa ovim gudačkim aranžmanima. Elem, i dalje prilično radiofonično i lijepo od Holly Humberstone. Pozicija broj 34 za nju. Ispod je ostala Lacey K. Booth sa Ethereal Redneck Shit. A na mjestu broj 33 slušamo jednu od pjesama

koje dobro kotiraju na oficijalnoj top listi singlova u Velikoj Britaniji. Riječ je o Sieni Spyro i četvrtom singlu sa njenog prilično uspješnog debi albuma Visitor. Pjesma je iz jula mjeseca i zove se Great Expectation. Ona je mlada, talentovana, mnogi je već nazivaju novom Adele ili Amy Winehouse. A mi je slušamo sa Great Expectation na mjestu broj 33.

Top 40. Top 40. Top 40. Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

0: ovo je muzika koju pravi French Kiwi Juice ili FKJ, momak kojeg eto, dobro poznajemo još od onih prvih videozapisa njegovog live loopinga, gdje vidimo kako čovjek svira više instrumenata, saksofon, gitaru, klavijature, bas, ma eto, one man show, moglo bi se reći, od Vincenta Fentona, to mu je pravo ime, koji je snimio novi album koji se zove Tiber i koji bi trebao da je od jučer u prodaji širom svijeta. Ova pjesma Soulmates je bio najavni single za pomenuto LP izdanje koje, kažu, pisao na različitim svjetskim lokacijama u Londonu, Los Angelesu, Parizu, Brazilu i Meksiku. Na albumu ima nekoliko saradnika, poznatih imena poput Labrinta, repera Bassa, te pjevačica Baby Rose i Erin Allen Kane. FKJ ostavljamo na mjestu broj 32, preskačemo preko braće Gutierrez ili Hermanos Gutierrez, koji su 31. sa Canto Andino. I slušamo još jednu numeru koja je ili nastajala ili inspirisana na različitim dijelovima svijeta, u ovom slučaju Latinske Amerike, putovanjima kroz Kolumbiju i Ekvador. Tamo je francuski, inače, house producent Jeff the Fool snimio elemente za ovu stvar, koja se zove Pauvre Pêcheur ili Jadni ribar. Inače, riječ je o producentu elektronske muzike i najčešće house-a, gradio karijeru kao član kolektiva Shod Records, a veliku pažnju izazvao kultnim vinilnim izdanjem Pay Your House iz 2018. Još jednom ga slušamo u Top 40 na poziciji broj 30, on je Jeff the Fool.
1: Sit,

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

U top 40 BH Radio 1 došli smo do pozicije broj 29 na kojoj je odsvirao Cornelius, japanski ingeniozni producent. Njegova pjesma You Make Me Cyborg je snimljena za potrebe novog albuma ovog vrhunskog muzičkog producenta koji je znao sarađivati sa raznim poznatim facama u svijetu. Blur, Beck, Gorillaz, James Brown, Yoko Ono su neki od njih. 90-ih je bio ključna figura Shibuya K, muzičkog pokreta u Tokiju koji je spajao jazz, pop, bossa novu elektroniku, a evo i ovdje na ovoj pjesmi kao i na novom albumu koji se zove Refractions sarađuje opet sa nekim interesantnim muzičarima u pjesmi koju smo malo prije čuli, a koja se zove You Make Me Cyborg. Glavni vokal i tekstopisac je Bid, frontman i osnivač londonskog sastava Monochrome Set. Čuli smo Corneliusa i Bida zajedno prvi put u top 40 na mjesto broje 29, a sada prvi put slušamo i australski duo Sugar Soap kojeg čine dva brata. Riječ je o još uvijek nadolazećem sastavu, ali u kojem mnogi vide velike talente i buduće zvijezde australske scene. To su Luke i Jordi Mahler iz Sidneja. Porede ih već sa sastavima Phoenix ili Empire of the Sun, kao i sa psihodeličnim momentima Tame Impale. Uglavnom, prvi put su u top 40 sa pjesmom Wildlife. Ispod je ostao James Blunt sa Tastes Like Summer.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Čuli smo još jednom u Top 40 i Leona Bridgesa sa pjesmom Talk It Over. Mislim da smo već govorili o tome kako je riječ o jednoj saradnji sa članovima sastava Jungle, Jay Lloydom i Lidijom

Kito i oni imaju neke svoje nove singlove, nova izdanja, pa ćemo vjerovatno i o tome pričati u sedmicama koje su pred nama. Idemo dalje nakon Leona Bridgesa i Talk It Over. Na mjestu broj 25 čeka nas još jedan od današnjih 10 noviteta. Riječ je o Muli Jones. Djevojka kojoj je 19 godina je, kažu, britanska senzacija u usponu, kao i većina ovih mladih nadolazećih zvijezda nove generacije, i ona je svoju muzičku priču započela na društvenim mrežama, kažu, kao tinejdžerica u rodnom Bethu snimala je videoklipove kako pjeva obrade svjetskih hitova sjedeći na svom prozoru, a njen duboki i nevjerojatno zreli glas je postao viralan na TikToku i to je brzo dovelo do selidbe u London, gdje bi trebala graditi ozbiljnu muzičku karijeru. Evo kako zvuči jedan od njenih singlova, vrlo dobro mora se priznati, pjesma That Ain't You, prvi put u Top 40 na mjesto broj 25. That ain't here, that ain't you.

I dalje slušate Top listu Top 40. Dugo ovdje kod nas nije bilo ovog nekog, evo kako ga ovdje zovu u prvom materijalu, magrebskog popa, a znali smo nekad davno slušati i Kaleda i slične autore koji su najčešće svoje karijere gradili iz Francuske. Tako i u slučaju ovog momka koji se potpisuje kao Nasi, bio je svojevremeno jedan od najtraženijih autora na francuskoj sceni, imao veliki mega hit La Vie Belle, pa onda pisao za druge, dostigao status vrhunskog hitmakera, a evo ga sada sa jednom pjesmom koju prvi put, kažu, pjeva na berberskom ili rifijskom jeziku, inače je pjevao i repao na francuskom i ovom standardnom arapskom, a ovaj put, eto, prvi put u karijeri pjevao na jeziku naroda Amazigh iz planinske regije Rif na sjeveru Maroka. Čuli smo ga sa Mamino, pjesmom koja je zauzela poziciju broj 24, na jedno mjesto ispod sastava Yellow iz Švicarske, koji su tu sa numerom Around the Sun, i dva mjesta ispod Miley, koja više nije Miley Cyrus, bar ne u ovom zvaničnom potpisu, pod pjesmom koja se zove Bass Persuaders. Dakle, ušla je u novu umjetničku fazu, obrisala prezime sa svojih kanala na društvenim mrežama, te album i single objavljuje sada mononimno, samo pod imenom Miley. Ima i novu izdavačku kuću, nakon što je napustila Columbia Records, sada je to Atlantic Records. I evo pjesme koja je najava 10. studijskog albuma ove autorice, koji će se pojaviti u prodaji 18. ovog mjeseca. Bass Persuaders, Miley na mjesto broj 22.

Još jednom u Top 40, Čula, pjesma koju je otpjevala Becky G, jedna interesantna autorica koja djeluje iz Sjedinjenih Američkih Država i američka mega zvijezda meksičkog porijekla. Sama kaže da je ovaj svoj novi album Baraja Bendita otpjevala na Spanglishu, dakle miksu španskog i engleskog jezika, i da to savršeno predstavlja ko je ona zapravo. Baraja Bendita, kao i ovaj single, su u prodaju izašli 14. augusta 2026. godine. Vjerovatno će biti još singlova sa napomenutog albuma Becky G, pa ćemo vidjeti, ukoliko nam se nešto od toga svidi, onda će završiti u top listi Top 40. A završavamo prvi dio današnje emisije sa Lilom Ike, koja je još uvijek tu, nakon što smo je prvo slušali u kolaboraciji sa Ezra kolektivom, ovu jamajkansku pjevačicu. Sada slušamo kao solo autoricu u pjesmi What It Feels Like. Možda je ovo i posljednji put, odnosno posljednja prilika da čujete ovu pjesmu u Top 40, ali kako god, još jedno od zanimljivih imena na tamošnjoj i svjetskoj sceni, Lila Ike ili Ike, nisam baš siguran kako se izgovara, ali pjesma je What It Feels Like.

Ovo je bila pozicija 16. Top 40 BH Radio 1, pjesma Attraction u izvedbi Sebastiana Telliera i Juliette Armanet. Riječ je o svojevrsnoj obradi ili prepjevu hita Sebastiana Telliera, Thrill of the Night, koji je izašao početkom godine na francuski jezik. Dakle, spojili su se kultni elektrovizionar Tellier i, kažu trenutačno, prva dama francuskog popa, Juliette Armanet, uz malu pomoć legende gitare Nile Rodgersa, kojeg ćemo imati prilike čuti još u nastavku ove emisije, na jednoj od pjesama pri samom vrhu Top 40. A sada u nastavku slušamo jednu obradu sastava Human League, njihove pjesme iz 1981. Don't You Want Me, velikog svjetskog hita, ali ovaj put u izvedbi Michelle Ndegeo Cello i indie rock dive Cat Power. Michelle je muzička ikona, basistica, dobitnica Grammy-a, koja ovu pjesmu smješta na svoj konceptualni studijski album Synonym, koji će izaći 2. oktobra, a riječ je o albumu koji donosi 15 klasika od folka 60-ih preko popa 80-ih do hip-hopa 2000-ih, koje Michelle obrađuje u obliku dueta sa nekim od najvećih svjetskih imena. Pa osim Cat Power, tu ćemo pronaći Brandi Carlile i Roberta Glaspera i Lien La Havas, Willow i tako dalje i tako dalje. Već sljedeće sedmice ovu pjesmu zamijenit će jedna nama još bolja, pa će biti prilike da se naslušamo na pjesama sa pomenutog Synonym albuma. Za sada tu je ova Don't You Want Me sa odličnom bas dionicom Michelle Ndegeo Cello. A treba reći da smo preskočili Trikija i Litu Lores sa pjesmom Because I Don't Know.

0: Ako u našoj nam naplaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BH Radija 1.

pjesmu su austrijski mediji najavili kao melankoličnu indie pop poslasticu sa europske scene. Riječ je o uratku mladog austrijskog kantautora Oskara Haga. Pjesma se zove Lost Cause, objavljena je koncem jula mjeseca kao najava istoimenog i, kažu, dugo očekivanog drugog studijskog albuma ovog autora, koji izlazi 25. septembra. Iako, kažu, živimo u eri brzih i klubskih ritmova, Oskar Hag je u ovoj pjesmi napravio divan aranžmanski potez, pa se radi o modernom gorko-slatkom valceru vođenom prepoznatljivim tročetvrtinskim taktom. A sam muzičar i njegov producent Lukas Clement su pjesmu opisali kao slatku opijenost i posljednji ples prije neizbježnog kraja. Mi nismo još ni blizu kraja, trenutno smo na poziciji broj 12, ispod je ostala Charlotte Cardin sa pjesmom Take Me Back, a ovo je Oskar Hag sa Lost Cause na poziciji 12.

Evo nas već na mjestu broj 10, top 40, BH Radija 1 za 12.9.2026. Preskočili smo Aniša Kumara koji je tu sa Hustle and Opulence in America. I čuli jednu od novih pjesama sastava Half Alive, nekad je to bio trio, sada su duo, otišao je dugogodišnji bubnjar Brett Kramer, a pjevač Josh Taylor i basist Jay Tyler Johnson odlučili su nastaviti dalje sami kao duo. EP na kojem se nalazi ova pjesma, koji se zove Billions, sadrži još dvije numere i izašao je eto prije koji dan. A tu su i video spotovi sa vrlo interesantnim koreografijama, plesnim, koje je osmislio poznati plesni kolektiv JA Collective, pa ukoliko vam se dopada tako što, onda svakako potražite video na YouTube-u. Za svaku od tri pjesme su tu nevjerovatne, komplikovane, ali vrlo interesantne koreografije. Half Alive ostavljamo na poziciji broj 10, a ovo su već na mjestu broj 9 Chase and Status zajedno sa gostima MC-ima. Jay Huss je poznati londonski reper, a njihov stalni vokalni saradnik je Ira. Dakle, Chase and Status zajedno sa Jay Hussom i Irom u numeri Disgruntled na mjestu broj 9.

Ovo je pozicija 4, top 40, BH Radio 1. Vince Staples je još uvijek tu sa numerom koja se zove Cotton, koja je odlična, a eto, iza ove melodične i ritmične atmosfere krije se jedna onako ozbiljna metafora. Sama numera Cotton je metafora za modernu eksploataciju crnačke traume i umjetnosti i kritika njegove bivše izdavačke kuće Def Jam Recordings, koja ga je, kažu, godinama pokušavala ugurati u krute tipske ulične rep okvire, jer je eto smatrala da se ta vrsta traume najbolje prodaje, a otkako je potpisao za nezavisnu kuću Loma Vista Recordings, napokon ima potpunu kreativnu slobodu i evo, prilično to dobro zvuči. Čuli smo ga na poziciji 4, a mjesto iznad zauzima Olympia Vitalis. Već smo govorili i o ovoj britanskoj soul pjevačici i autorici, koja je ovaj single lansirala još koncem maja ove godine preko nezavisne izdavačke kuće Platoon. Nakon uspješnog ljeta koje je provela na renomiranim jazz i funk festivalima diljem Europe, poput Love Suprema ili Gent Jazza, Olympia se priprema za svoj veliki posebni solo koncert u King's Palace u Londonu, koji će se desiti 16. oktobra. Evo je još jednom u Top 40, ovaj put na mjestu broj 3, Olympia Vitalis sa Money Tree.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.